او بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زڑ رخ کن کے پروگرام ساسو دخپل رور ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام دا آسمانی کاسمیٹکس پروگرام دیر لسمن اٹھل دا سپٹمبر دا میاشی دا اتوار اورس دا بالکل ماشاء اللہ براہ راست پروگرام دی د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سرا 27 موضوع ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام نن برخہ جوڑی گی اویشتما موضوع ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام حصہ جوڑی گی اول تاسل ماشاء اللہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سرا بیا د سورت حوالے سرا بیا د معجزات حوالے سرا او بیا ماشاء اللہ اس سے کئی موضوع گانی روانی دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا سختیانی رتا برد ین اغا خایو چی دین اسلام دا وجہ کم سختیانی پھر آغلی بھی او غیب برداشت کردی دی و پا غیبانی صبر کردی دی او خپل امت تی

هم دا خبره خولی ده چې تاسو هم د دین اسلام د وجه که سختیان دروازې راځي نو تاسو په هم پاغه باندې صبر کوئ او د صبر بدله جنت ده. نن زموږ د پروګرام چې کوم موضوع ده انتهایی زبردست ښکلی بهترینه موضوع ده. یو صحابي رسول صلی الله علیه وسلم هغه راځي دا ترمذی شریف حدیث ودی کې شاملو او کې شو نو چې کله لوګ را باندې راغله چونکه مونږ خو داسې کاروبارونه نه کول لکه څنګه چې عامو خلکو کول مونږ خو د الله د دین خدمت کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهرې مبارکې هغه دیدار به مو په زړه کې وه نو مونږ باندې لوګي ډېر زیات زوروره شو دا لوګ را باندې زوروره شو خوراک ته مو زړه کېدو خو خوراک نه و نو څه مو کړی وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړو یوه ګیله مو ورته وکړله یو شکایت مو وکړو چې اے د الله پاکه پیغمبره یو څو ورځې وشو چې ګوره مونږ څه خوراک نه دی کړی یا او مونږ له دا خپل لمنه اوچته کړه چې دا خېټه زمونږ وګوره دې خېټه پورې مونږ یو کاڼی تړلی د لوږې د لاسه په دې خېټه مو یو کاڼی تړلی دی د لوږې د لاسه خو اوس نور برداشت را کې نشته چې نور څومره یقینا هغه لوږه مونږ به برداشت کوه ډېر زیات اوږي شوي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرامو ته د تسلي څنګه ورکړې وه چې هغې دا خبره وکتله نو په چغو چغو یې اوجلل چې دا مونږ څه وکړله دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږ دا شکایت چې راوړلو دا ګیله مو ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ګیلې جواب څنګه ورکوي دا زموږ د پروګرام موضوع شوه. او بل د دواړو جهانو سردار د هغه نیازبین لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها درې ورځو نه څه نه و خوړلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې بچی حوالے سره هم یعنی هغه فرمایي چې فاطمی بی بی هم دری و رزو شو سنه دی خولی دی اغا سنگ و کیا و دا ٹھولی در تزی کر کے و دا خیر انشاءاللہ خا که جن وفاو کا جی باقی دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس لہذا بلے کے بخبر ہے تریم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سرے کو ٹائم ام مختصر شوی دی بس یو دری ملٹ دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے تری کول غوالم باقی دی ٹھول پروگرام ام ساسو مبارک شی خا سیبک خبرو شیا د آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن زما اغا خویان دی میان دی چی اغوی دی خبری پریشانه کردی چی یره من خودیر کریمونو استعمال کردی دیا خود مخ دا تیر سری دانی یا دا غنم و سرخنشو نسو کو یواری آسمانی فارمولا کریم انتخاب ہو گیا انشاءاللہ پتہ بدر تو لگی چی آسمانی فارمولا کریم کی سمر زبردست ریزلٹ دے خان اول آسمانی فیس واش آسمانی صابن بانی مخوین زی او بیا آسمانی فارمولا کریم بخبل چہرہ بانی اولے گو جی او سی بدین لوز منگ آسمانی فارمولا کریم دا ملٹی ویٹامن نہم برپور دی ویٹامن ای ویٹامن سی ویٹامن بی سکس ویٹامن بی ٹویل کولی خوشبو سرا سرا پدی کی اینٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل جی بازی خلق وی زمونگ عمر کم دی خو عمر نزیات کارون زمونگ آسمانی فارمولا کریم کی اینٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل لجی سر سر آسمانی رائس فیس واش یا آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم بازی زمنگا خیان دیرون دا سیوی اقیو جی منگ سہر را پاسی کو دا مخ مدا سی غلوا لے کی دا آئل سکن مسلح دا قلیا پر پوز بانی دانی دیری را خیجی او یا دا سی دانی جی پیبدار دانی دو پر مخ کی را تا بلکل کن دی جوڑی کری نو زمنگا آسمانی رائس فیس واش بانی مخوین زی او بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پا خپل چہرہ بانی لگوی نو انشاءاللہ دین بم تاسو ډیر زیات خوشاله یی خان تاسو دا پته ولګی چې حقیقت مانو کې درای سپیس واش او درای بیوٹی کریم خو هغه آسمانی کمپنی کې چاوا غا سن پته ورته ولګی چې سمره زبردست رزلټ دی خان آسمانی نوم په لازمن ګوریا آسمانی نوم چې پینې نو ګورې زمونږ وسره هیڅ قسم تعلق نه خان او نو هغه زمونږ دی ک تاسو له دکاندار دا خبرو کې چې دا هغه یو سیس دی ونه سی به تاره پر به یو سیس ویا مونږ خپل رور خپل بیجان پرې خبره پوی کړو چې آسمانی نوم پینې زمونږ بنې او سی بدین لوک خبرو چی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دا غاخون

سفید فرق اخونه زړ شوی تور شوی وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی دغه اخونه پودر هم تاسو استعمال ولې شي جی 100% نیچرل قدرتي جړی بوټیان تیار کړی شوی آسمانی دغه اخونه پودر یو ډیر زبردست خولي ریزلټ دی او دین علاوه سبق خبرو شي زمونږ د آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ آسمانی پومیگرینٹ بلیچ آسمانی یعنی دا انار والا بلیچ آسمانی دا روجو والا بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ اودری وانا قسم بلیچ سر بتا سو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طوربانی فری ملاوے گی اودی سر سر زمنگا آسمانی ملتانی مٹی او آسمانی ارجنٹ فیشل ارجنٹ فیشل کو مارکیٹ کی بلحاشے موجود دیا تاسو پہ استعمال کریم ڈیری اور زمنگ دا آسمانی ارجنٹ فیشل تاسو یو وار استعمال کی چی تاسو تو پتہ لگی چی ارجنٹ فیشل دتا وی خان یو ہو انار والا ارجنٹ فیشل لی بل تاسو لگ ریزلٹ گو رہی دین علاوہ سے ابک خبر ہو چی آسمانی ہیئر ریمور کریم آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی سن بلاک آسمانی کرے کریم ہم تاسو مارکیٹ کی موجود ہو کہ خبر ہے آسمانی ہربل آئل والے سروشی آسمانی تیل دادا قرآن کریم پایا تھن دم کڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی آو بہترین قدرت ہربل آئل جی ہم نے شوگر دفارا دا بلڈ پریشر دفارا کولیسٹرول دفارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی خباج خلق ہوئی زمین خنور بدن صحیح دے صرف دامے دے سائز مغٹ شیوی دے جی یاد قبض مسئلے وی یاد بواسیر مسئلے وی خونی بواسیر یا بادی بواسیر لکھوریا مسئلے وی زخم یا رسول ایوی جی آسمانی ہربل آئل ہر سہر تاسو دو چمچے پنا ہر اسکے جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال والے چھ جی پارا تکلیفون دے تیر کری دی او سے بدین علاوہ زمانگا آسمانی ہر بل آئلہ ہر قسم سر وختانو کی خوشکیوی سر وختان گروت نکی صحت مند نوی نو آسمانی تیلو سر آسمانی پیان شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو استعمال والے چھ دل دل جی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبیز دا پارا آسمانی ہر بل آئل سر آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سر تاسو استعمال والے چھ بس یا عرض کوم یا فوراً دا موضوع آغاز کو زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دی دا پاس بیا پی آسمانی نم لکلی وی آسمانی نم چپینو گورے زمنگو سر ہی اس قسم تعلق نشتا خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کا بھی دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو جی.

بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چاچا چھ مغل آواز اپڈیٹ را کڑے ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے صفا ستھرا دے بس کس منگ پہ دعا کی گیا اللہ تعالیٰ رتا سو ہر یو شرعی حجت پورے کی اللہ تعالیٰ رتا سو ہر یو زبدا یو خبر کم آغا دبنو زبان کی بدتی ہوں اللہ رتا سو ہر یو سما کیا صحیح دے کنا دموضوع آغاز کو موبائل نروباسی پر ریکارڈو لگوئی زبنگ دا پروگرام موضوع ان سے حوالے سر دا انتہائی زبردست اخکولی او بہترین موضوع دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او حضرات صحابہ کرام دا دین اسلام دا وجہ ډیر زیات تکلیفونه برداشت کړی دی یو واری حضرات صحابہ کرام راجم شو ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چی مونږ ډیر زیات لوګی راغستی وا اوګی شی ډیر زیات او د الوګی د وجې مونږ پر خپل خېټه باندې وې سکړی او کاڼی تړلی وا خو چې کله لوګ ډیر زیاته شو یو څو ورځې تیرې شولې نو مونږ لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو شکایت دپاره یو ګیله مو کړه چې اے د الله پاک پیغمبره ډیرې ورځې شو چېرته روټۍ مو نه دې خوړلې او اوږې شوي ډیر زیاته د خوراک سه ترتیب نه دی برابر نو چې څه وکوه یوه ګیله یو سلا یو شکایت یو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گیلے جواب سنگ ور کو یو خبر دویم خبر دار چ یواری د جمی په موسم کې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهر راوت حضرات صحابه کرام ناسو یو لوګی راغستی وا هغه څه قسم واقعي او بیا د الله نبی اغیل سم رغړه تسلی ور کړل اول د ترمذی شریف د حدیث ته بیانو بږي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابی رضی چی دا غنم دے ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرضی اللہ جوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنه عن حجرین دیر اخکولی وینا کی ترمذی شریف حدیث دے خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاق حضرات صحابی کرام جد اللہ نبی ورته فرمای چې اصحاب النجوم فبی ایه مقتدیتم اهتدیتم سما صحابه کرام په شان د اسمان د ستوري دي چا چې رچا اتباع کدوې هدایت اومند دوی کامیاب شول پاره کې یو صحابي فرمای چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو یو شکایت مو کړلو او د خپل کمیس مو چت کړلو چې په خېټه باندې مو یو کاڼه تړلې شی و دلوګې دلاتا او دا شکایت مو کوچی اے دا اللہ پاک پیغمبرا زمن پری خیٹ بانی گور دا یو کانے تڑلے شوی دی مقصد دا چی دی او سو روزی نمونگا نا ہر یو دیر زیادت لوگی راغس جو سو چلے کو یو شکایت مروڑی یو گیلہ می روڑی دا کالا شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجرن حجرن دا خپل کمیس به چوچت کو حسن صحابه کرامو یو کانی م په تړلې شی د لوګي د لاسا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبر وری دلا نو فسترګو کې اوخ کې راغلې او ورته او فرمای ای زما حضرات صحابه کرامو تاسو صبر کوي یا تاسو صبر کوي دا صبر بدله جنت تو خیر دی که په دنیا کې اوسړې په لګ رزق باندې د خپل رب ناراضی شولو په دنیا کې اوسړې لګ رزق باندې د خپل رب ناراضی شلو رضی من الله بالیسیر من الرزق رضی الله عنه بالقلیل من العمل که دنیا کې یو سړی وي په لږ رزق باندې د خپل رب ناراضی شلو نو الله به لږ اعمال هم در قیامت پر ورځ د ده په ډېر څه باندې قبول کړي الله به له خپل رضا ور نصیب کړي اول خو صبر کوي حضرات صحابه کرام عرض کی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم خو لوږه ډېره زیاته ده تکلیف ډېر زیات دی مونگ انسانان یو برداشت نہ خبر وتھی دا او اگورا ترسو سمرا حد پوری چی مونگ الوگ برداشت کا ولش برداشم کا بیام پری خیٹ بانے کھانے اتڑلو یو کھانے مداری تڑلے دے حضرات صاحب کرام نور مورتی چی اید اللہ فاکا پیغمبر مونگ پخ پل خیٹ بانے کھانے تڑلے دے خسوک اس نور برداشت کی گننو دا اللہ نبی او دیر اخ کلی تسلی ورکی ډیر ښکلې تسلی ورکوي فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بطنه عن حجرین الله نبی ورته فرمایي چې ښا تاسو لوګي
دومره پریشان کړی چې تاسو په خپل خېټه باندې یو کاڼی تړلی دی. خانو زوري تاسو ته تسلی لپاره زه تاسو ته یو خبره کوم. فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بطنه عن حجرین. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کمیس مبارک وجود کو په خېټه باندې دو کاڼی تړلی شوی و. وی حضرات زبای صحابه کرام اے زما صحابه گوره تاسو کی نو رکی چت رسول الله صلی الله علیه وسلم چرت په مړ کې ډر اٹھی خوللی نو گوره دا بس تاسو گوره پس لکی را نشی چرتا چرتا دا تاسو پس لکی دا خبر را نشی چې مونږ خو نه هر یو مونږ لوګی را غسیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چرت په مړ کې ډر اٹھی خوللی گوره دا تاسو پس لکی را نشی دا خپل کمیس مبارک اوچت کړلو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم په خېټه باندې دو کاڼی تړلې شي وو. او دا فکر دا لوګه دا استراری و پدې ځان پوهیږه اختیاری و اختیاری استراری نه و. علماء کرام په دې خبره باندې هپ پوهیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فکر یا دغه لوګه دا اختیاری و دا استراری نه و پرې خبره ځان پوهیږه. دې کې د امت لپاره یو ډیره لویه تسلی ده. بعضی کم غریبانان خلق

دي کمزوري خلق دي نو چې مالدارو خلکو ته وګوري نو ډیره یو لویه ګیله وکړي چې یا ربا نو موږ ولې غریبانان پیدا شیو او دا وګوره دوی خو دومره ښه خوراکونه کوي او دا کوي هغه کوي نه د الله نبی یو ډېر غلط غټه تسلي ورکوي او دا روایت حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی من رضی من اللہ بالیسیر من الرزقی رضی اللہ عنہ بالقلیل من عملی کسوک پا دنیا کی پا لگ رزق بانے دخپل رب نرازی شو اللہ تعالی و پا لگ عمل بانے دن اخپل رضا ور نصیب کی دا قیامت پو رز بانے او دا غریبانان و تعداد دا اللہ نبی فرمائی ما پا جنت کی دیر زیادت لی دلو افرائیت اکثر اہل الجنہ وی ما پا جنت کی تعداد دا چان زیادت لی دلو فکراو دا غریبانان و تعداد ما پا جنت کی زیادت لی دلو نو دلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرہ صحابہ کرام و تیو دیر لوئی تسلی ورکی چی تاسو بخفنشی گرے خان ساسو گیلاو ساسو شکایت پا سرست درگو خو یو خبر یاد ساتیا گورے تاسو پر زلکیم دا خبر ویرانی شیا چی مون خود لوگی دلاسا پر خیٹ بانی یو کانی تلی لی دی نو دا زمان کمی سم ماں گور جس تاسو تسلیو شما صحیح دا نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفون دیر زیادہ دین اسلام دا خاطر بر یو واری دا جمی موسمو دا شپی نا وقت ٹائم نیم شپاوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل کور نا اوزیا او بہر حضرات صحابہ کرام گوریا چہ ہر یو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغا کسو کی گرزی را گرزی او سوک د خپل کور مخی تناستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پوس کیا چہ سچل شوی دی پدغا تورش پتا سراوتی یا او دا خود خوب ٹیم دی خلق خوبو نکی نو تاسو سنگ ویخی او سبوری دا خود دیر نا وقت دی کرو دا جمی موسم دا سخت یخنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری زل تپوس کئی حضرات صحابہ کرام بیا جواب ورکی اے دا اللہ پاک پیغمبر لوگی را غستی ہوا دا خوراک سے نشتا چی اخروا لوگی را غستی ہوا گنی منگو اسو دوی خو لوگی را غستی سوکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چی خان تاسو لوگی را غستی دا خوراک سنشتا خانو دا چه کم کیفیت تاسو دی دا کم حالت تاسو دی دا کم خبری چه تاسو دا کور نراوستی نم دک خبری زم دا کور نراوستی ما خوزالار شئی دا مخامخ چه کم دا کجور ونن دا تووی چه دا اللہ پا حکم سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه کجوری راکا اس دا جمی موسم او کجوری او یو ونا نو دا انسانی عقل دا وجدا بسنگ کیگی خدای کنده الله حکم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان نو دا بیا اس کله هم نرد کیگی پدی خبر ازان فو یکی حضرات صحابه کرام غونی تولاند کیگی ود الله په حکم سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کجوری پکار دی لوګ لګی دلی دا پاګه کجوری کی د الله په حکم سره کجوری لګیگی فورن او هغه پخیږي او هغه کجوره په خپل ځان را سنډي حضرات صحابه کرام و د صادر لاندې نیسي او هغه کجوره چې کوم دی لاندې را غونډي دوی

خبر خدا سے مونگ تک کارم دا سی کولے شوا نو تا مونگ تا زان تھا نزدی کللو دا سی سا خاص خبر دا اے دا اللہ پاک پی قمبر دا سی سا خاص خبر دا چی مونگ دی ٹھول زان تھا نزدی کو او یو خبر کوم و یاو خاص خبر دا و اس خاص خبر دا و دا چی کمی کجوری پاتی شوی و دا سا کور تا نونم چی کور تا یو سم و اے دا اللہ پاک پی قمبر مونگ و زمنگ با چی پتا بانی کربان کجوری لاس شیدی زان سر یو سا و اینا لگتا پوس می زکو کو چی فاطمة الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ دری ورز شو سنی دی خوڑلی دری ورز شو فاطمی بی سنی دی خوڑلی نو زکتا تا سو نتا پوس کا وما چی آیا دا کمی باکی ماندک کجوری دی زان سر کورتا یو سا فاطمہ بی دا پارا کنا ساسو اجازت شتا یا نیشتری حضرات صحابہ اکرام بچو گو جاری اے دا اللہ پاک پیغمبر دا تاسو سنگ خبر کوئی منگ ٹھول تاسو نے قربان یو دا خلا کجوری دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی جی نا و ایما ذکر خبر ہوکا چی بزرے کے مچرتگی لر ہمیشی چی گورا کمی باقی ماندک کجوری ویا خدا اللہ پاک پیغمبر کورتا یو سلی منگ تیارو ستو نکو پکی نوی کساس خوخی دریزل پختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ کرام عرض کی اید اللہ پاک پیغمبر دے کجوری زان سر کورتا یو سلی دری و رضی پاتی می بیوی سنی دی خوالی لی دری و رضی نن سبا بس اگدا سیو کی نن سبا خوطی و معاشم لروٹی ورنکی دا سکول نراشی دا مدرسی نراشی سحالت کیا روٹی راو آچے واو دا یخ دا دا گرم دا دا داسی دا آغا شانتی دا میں ندی خواخو دا سی را لروڑا آغا شانتی روڑا یا زمان خبلا خبر بوکو دا سی سوکشتا چی یو رس پورا نحارا تیرے کی سوک دا سیری چی آغا یو رس پورا نحارا تیرے کی یو روجی میاش راشی آغم بے چکم دے سیب روجی ماتی اوکو وی رڑی رسخت روجی وانو یو رب اللہ دی زر دیرے کی یو رڑی رسخت روجی وانو او دا بس کی یا خدا خودیر شروع جیر یا دا بکوس سمر گیلی مانی منگا یو بلتکو سمر منگا شکایتون یو بلتکو خو لیکن دا اللہ پاک پیغمبر دا غلور دری و ریات شکایت نکیا زمنگو ساس برنگی نووا چی لگ گونتا کی تکلیف را بادی راشی بے دنیا صحیح دا کنا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا تکلیفون چی دین اسلام دا وجی برداش کئی خوبون نکی عائشہ بی بی فرمائی چی یواری ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وی پا جلاش امرتا چی اید اللہ پاک پیغمبر ترسو پوری بتا سو دا نہاری تیرے ویا وی کل کل بی یو کجورا او یو گوٹ ابوسرا روجی نسلیا دا نہاری دلاس بی روجی نسلیا دا لوگی دلاس بی روجی نسلی چی سبونا ازراز صحابہ کرام با یو سو کجوری او لگ ابو سر جکم دیا غو خوڑی پشمنی بے پاغی کو روجی بے نیسے لیا دا سی سختیانی دین اسلام دا وجہ برداشت کری دی دا دا اربش روٹھے یا دا غنم روٹھے دا خو زب دایو خبرو کم اللہ تعالی منگ بنے سمر فضل کری دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانو برک کس ما کسم خوراکون منگا کوا آغا وقت کی دا سی زنو سمر نعمتون اللہ منگ لرا کری دی آغا رب چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانو مبرکت بانی مونگ لن دیر لوی نعمتون را کری دی خو لیکن نمونگ دا خپل رب شکریا ادا کو او نا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت بانی عمل کون کی جوڑ شو آسی بوس مسلمانانو دا خلی مسلمانی پاتی شوی دا اللہ دی رحمو کی نو چی دین پس بلا سکی گیا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل امت دا خاطر دا دین اسلام دا خورولو دا پارا چې د دین اسلام نه په دنیا کې عام شي په خپل ځان باندې تکلیفونه برداشت کې په خپل اولاد باندې تکلیفونه راغلل حضرات صحابه کرام باندې تکلیفونه راغلل خو اوف قدرې چاته ونکړلو صحیح ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین اسلام د وجه ډیر تکلیفونه برداشت کړې دي الله تعالی د دغه پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه موږ ته دعاګانې کړې د دنیا کې او دا مونږ خپل جون تیرو گینی یقین ساتی دا زمونږ چکم اولونه دی یو غټ عذاب مستحق یو خو بس الله تعالی فضل لے او دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله دعاګان او برکت دی الله دې بخپل حفظ او امن کې مونږ ټول ساتی الله تعالی دې پر ټول خبر باندې ول ما ته به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کې اول دې خبر زو محتاج به تاسو لکو مجید

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ زمنگ دو پروگرام نو بنے حصہ اختتام تو رسیدہ دو پروگرام دو دویم برخ آغاز اسی نن والا موضوع ماشاء اللہ بنگ سر ریکارڈ شکر اچھا پکارو بالکل تاسو بنگ سر دو واٹس ایپ پلی کرا بے تو ساتھ یا پسی فر 333-72-72-533 بانے زمنگ دو واٹس ایپ نمبر ہم دے جی پروگرام کی کتا سمنگ سر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا شرکت قبول غواڑے نے بالکل اگے بانے ہم تاسو لمنگ حاضر یو پس 333-72-72-533 بانے تاسو منگ سر پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والے کولے شی جی صفر 333-72-72-533 بانے ممنگا فرسٹ ان لگی کال اخلو صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹک سوالے سر خبر ہے تری قبل غوڑا مجھے بالکل جی خوشحال اسے ابارو سے قدردانو سے آگ خبر اوشید آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دو مخدخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غن تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کریم دا چا مخبانی دانی وی دا غن وی تیر سری دا غلی وی مخبانی یغمی خون پیرا جوڑا شیو نزمنگ آسمانی فیس واش بانی مخوین زبی آسمانی فارمول کریم بخپل چہر او سیبا دین علاوہ آسمانی دا غاخون پورڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑشی وی تورشی وی وین کبھی ابرخ کبھی آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے شی پاگ خپل غاخون تاسو صفائی کولے شی جی مسواک بانیم لگولے شی دا غاخون برش بانیم یا پدی گوت بانی واچیم خپل غاخون پی صفائی کولے شی جی باقی زمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفی ابدار و دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغن دا پارا دا وائٹنگ دا پارا بہترین دی جی دی سر سر زمنگ آسمانی ہر بل آئل ہمارے سر کا خبر ہوشی آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پایاتون دم کڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی یا بہترین قدرتی ہر بل آئل جی شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی بعض خلق ہوئی سمو خود میدی زخم تیزابیت بدعزمی دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب تاسو کولے شو دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالش تاسو آسمانی تھی انتخاب کولے شی جی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا بہترین دیا باقی زمنگا آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو آسمانی رائس شیمپو ہم تاسو یوز کولے شی دا مضبوط صحت مند و پارا ویختانو دا پارا جی خادا غشان صاحب کا خبرو شی آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ او درے والا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساچے مکمل طور بانی فری ملاوے گی باقی آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل ہم دا انار والا موجود مارکیٹ کی جی پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال اخلوق بس یو عرض دلکم زمنگ سمرا ہم پروڈکٹ سیدھا پاس بے پی آسمانی نم لکلی چی آسمانی نم پینو زمنگ ورس اس قسم تعلق نشتاغ سرخان السلام علیکم مگ سردہ وقت کے سوگ دکم زین موجود السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اے بچے دا معشومان پروگرام صرف اور صرف جمعی پورز بے خان سہیدہ جی وہ یہ بچے خبر کوا سنگا پوئی نشما خطاسو آسمانی تھیل اس

0: استعمالوي خا تا سوچ آسماني هربل آئل مو استعمال کی لیا خوشحال آئی بچے آسمانی هربل آئل نا سد فارا میں استعمال کری خوشحال آئی تھی مائی دے دا پورا آسمانی هربل آئل مو استعمال کری نو زال لارے خوشحال آسد بچے خان لارے نورم تاسو کامیاب کی تاسو مونگل پروگرام کے کالو گچے مامون خو آسمانی هربل آئل استعمال کری خوشحال آئی تو مائی دے دا پارا پروگرام آور یا پروگرام نم مطمئن یہ خوشحال آئی نور دا سوک دا تا خبر ہی کیا
1: خیر مدا
0: خا خا خیر دسا وہ چی آسمانی تیل مروڑی دیا خاصا خوشحال اسے بچے خا جزاک اللہ خا مونگ سر معاشم موجود چیرا مخفل پروگرام دا معاشمان دا جمعی پورس دیوینا مامو خبر دا سر کم چی آسمانی تیل مروڑی دی وی خیر را سر موجود خور تا خیر دی وی کنا وی خور را سر موجود دا بہرحال اللہ ری خوشحال ساتھی زمنگا آسمانی تھیل وی روڑی وی دمائی دی دا پارا ڈیر کلی دی بہرحال جزاک اللہ ڈیر مہربانی دمائی دی تیزابیت وی بدہضمی وی نظام انہضام کے مسئلہ وی یا باز خلق وی رمنگ روٹھی خرو بوج ربانی جوڑ شنو زمنگا آسمانی هربل آئل دو چمچ پنا ہرس کے انشاء اللہ دغ مسئلے بمنی وی خان نیکسٹ کال زمنگ سر سوک دا کمزے نے موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما رور دا وقت ما سر سوک دا کمزے نے موجود دی جی جی سنم سر جی
2: مقبول خان
0: مقبول خان سنگ گل طبیعت خرے صحت خرے جی ہاں پالج مسئلہ دل راغلی پالج مسئلہ راغلی دلا پالج مسئلہ تاسوچ راغلی رالا ہاں ہاں اللہ ری دل صحت کاملہ جو لدر نصیب کے مشرا ول بدعا غالو سونا بیماران دی پکورن کی دی ہسپتالوں کی دی حاضر وقت کی زمنگ آواز ہو رہی اللہ دی ول روح صحت ور نصیب کی چی روح صحت تل اختر وی روح صحت تل خوشحالی وی مشرب بنو کی با تاسو سو کوستا وی سیف کاسمیٹک والا تھا خان محمد مارکیٹ کی دے یا پلکی گیٹ کی شوال کاسمیٹک دے احمد ملک شاپ تھی یا جاوید پنسار دے اغن بدل آسمانی هربل آئل روڑی او آسمانی هربل آئل لگ گن تکی گرم وی نیم گرم تڑم چی ورتا منگ پختو کی وایو نو آغی بانے بٹھول بدن مالش کوی خاص کر دا خفی دا املا دا سر دا پی مالش کوی انشاء اللہ تعالی ساسو دا پالج دا مسئلہ او ساسو جی کم دا لاسون خپی کار نکی یا دیر زیاد تکلیف کیا دردون دربان دیرا غلی دی انشاءاللہ تعالی دی کہ بتاسو دیر بہتری محسوس کی دا سانسر دا دردون آز دا کمزورتیا دا بساسو ختم شی و مازی مونگ سر دا سری دلتون شامل شیوی جی سورلس کالا لسلس کالا پکتون بانے پرات خلق اللہ تعالی سے حتیاب کری اسمانی هربل آئل سر خان پروگرام کی نیکس کالا خلو مونگ سر دا وقت کی سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: آج دا وقت مونگ سر سوک دا کم زیر موجود بس پنم خود پوینشم ہر کلی رتا وای جی حاضرم حکم گوی جی خونو کال لکٹ شد اخدین صاحب دار دو غصہ پنم پوینشم نتا کال کٹ کو خبار حال زا نیکس کال لزو دا وقت مونگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زمار اور ما سر دا وقت سوک دا کم زیر موجود دی جی جی عثمان غنی صاحب سنگ حال طبیعت خری صحت خری جی اللہ دی خوشحال ست اللہ دی قدر کہ جی حاضر حکم کہ جی
4: جی ما رین کرو جی سوال جواب دپارا
0: سوال جواب دپارا
4: آج مہمان ہے خوشبو والا قرآن مجید پڑھا
0: ہاں مشرا خوشبو والا قرآن مجید صرف اور صرف مونگ دماشمان و دفارا دغ کھڑی دیا اگر معاشم چمنگ سرا خیصت تلاوت کی او دغ شانتی تجوید لحاظ سر تلاوت بہترین وی کھلی وی نو آغی دفارا مونگ دا قرآن مجید ورکو عام خلق ذکر نہ ورکو کدا سے تاثر منگو چاو درکو دا سے ہر سڑے روزانہ کال کی جماعت قرآن شریف پکار دل خوشبو والا نظم زیرت بخن غالما معاشمان تیار کی معاشمان و بانے محنت ہو کیا جساس معاشمان تکڑوی مونگ سر پروگرام کی تلاوت کی نو بالکل بدل قرآن مجید ملو شو خدا سے مشرا وزب بیا معذرت غوالم درنا خان خوشحال اوسے وکنه اس کدیت مشرت مونږ دا خبرو کو چاو تا ته مونږ درکو آسمانی کاسمیٹکس له طرف نه کم خوشبو ولا قران مجید دی بلکې دا خوځ خپل ځان نه روړم او خوځ یو خبر د کوم ثواب په نیت دغه کوه دا الله درزا ده پاره خو کدی مشرت اوس ما دا خبره کړو چاو میلو بشید تا نو تاسو یقین اوسه ته زمونږ د پښتنو خوې بیا د سیدی بیا به هر سړی په پروګرام کې کال کې یو خوشبو ولا قران مجید می پکار دی نو دا خو ما دغه ماشومان د پاره روړی دی د واسره په کاټونو زاره په دفتر کې پراتری پر استودیو کې پراتری په سټوډیو کې څوک داسې زونه کې ماشاءالله شکر الحمدلله زما په سټوډیو کې ما سره اسلامي کتابونه ماشاءالله راشي دا څومره غټ الماری ده او دا قرآن مجیدونه پکې ګرځي د سټوډیو وي بل خبرداره صاحب که مونږ تاسو له داسې درکو نو بیا به نور خلک ګیله کوي نو مونږ نشو ورکولی داسې هغه ماشومان دې ته پاره محنت وکړي چې ماشومانو کې محنت پیدا شي چې یاره دغه شان دي مونږ به محنت کوو مونږ به کوشش کوو معمو سره به تلاوت کوو نو اوس که مونږ هر چاله همداسې تیار ورکو که نه نو بیا دا ماشومان محنت نه کوي ها صحیح ده که نه مونږ خو دې دپاره دغه ساتلی دي چې ماشومان محنت شروع کړي نیکسټ کال زده وخت کې مونږ سره څوک د کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم دا وخت کې مونږ سره څوک د کم زیر موجود بهر حال دې کال ما کټ کو مونږ سره ټایم نشته مختصر دی ټایم ګورو مونږ سره نیکسټ کال چا دې د کم زیر السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دا وخت کې مونږ سره څوک د کم زیر موجود
1: آسمانی
0: هربل آئل آسمانی هربل آئل دو چمچ دس کی خیر اللہ تعالیٰ بلوے صحت ور نصیب کی ہاں زخم د پاسم لگ ویل شي آسمانی هربل آئل دو چمچ اس کی ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک بشید خیر سرا پنا ہر پنا ہر پنا ہر جی ہاں جزاک اللہ ڈیر مہربانی بواسیر د صد وجه شروع کیږي کله چې د کانسټیپیشن مسله شروع شي مقصد دار چې کله د قبض مسله شروع شي د قبض مسله د وجه بواسیر مسله هغه یقینا هغه به شروعات کیږي خان نو بارہ مہربانی کوشش کوي چې غیر ضروری خوراکونه مورغن غذای او سخت خوراکونه مکوي خو به ډیر سکي وسره او بهرحال زمنګ آسمانی هر بلایل که خونی بواسیر یا بادی بواسیر یا زخم نو غیر لپاره ډیر بهترین دي نیکسټ کال زو د وخت مونږ سره څوک د کمزینې موجود السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب تا ڈیر ڈیر سلام کو
0: اللہ دے تاسو خوشحالہ ساتھی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما ضرور ما سر سوک دا وقت دا کمزے نے موجود دی
5: جی ذرا کوہاٹ نا ریحان گل فون کے ما
0: ریحان گل صاحب سنگ حالے طبیعت خری صحت دے خری جی
5: سب کر دے بالکل جی استاسو دعا گانے دی استاسو چھ دغه سے پروگرام می تاسو بس خدای عباس ہتا نو منگا بالکل ٹک ٹاک یو لکا سنگ منگا تاسو سره مخکم کلونه شي آسمان هربل آئل چې کم دی بس دا خو تاسو ډیر مزیدار درتم چې بس سوای ما زنور اوریدون کو تم زکر استاسو پروگرام ډیر غو سره اورم خو زه پیغام ورکوم زم چې ګور استعمال کی نو ان شاء الله موږ له شفاره کړی دا او چې څومره داسې بیماران دی الله پاک نور لم شفا ورکا تاسو دغه د دین له خاص سره لکه زین چې الله پاک شکر دی جی
0: حاجی ماشاءالله تاسو دا خبره کوي چې تاسو وو چې آسمانی هربل آئل دومره فائدې لري کنه که زه یعنی بیانوم نو هغه به کمی شي داسې مقصد تاسو شو بل خبره تاسو دا کوي چې څومره اوریدونکي د هغې ته مسدا وینا کوم چې آسمانی هربل آئل تاسو استعمال کړئ مونږ لم الله تعالی ورسره صحت او شفا راکړې ده تاسو استعمال کړئ الله تعالی به ورسره تاسو هم صحت قابل اجل ورسیب کړي نه
5: بالکل جی نور پروڈکٹ هم تاسو خو دی او دا لکه آسمانی غزه دا شین پودي برف والا کنه
0: خجی خجی
5: او دا داب لکه ټول خدي او بس تاسو دا نن خو واقعا ډیره مزیدار او بس وامې اورې دا ډیره غور سره
0: ماشاء الله ریحان صاحب دره تو چې تاسو دا آسمانی هربل آئل بس دا سه مسله کې استعمال کړی چې تاسو دا ډیر مزیدار دی ډیر خوشاله یو
5: جی دا مې دې دا پاره
0: خاجي خاجي الله دې تاسو خوشاله ست الله دې تاسو قدر کې نه مې دې سه مسله ودرته
5: مې دې جی بس ما لکه سه مزه نه را کوله ګرځیدم لکه د غره سړی مخه مزیدار کنه
0: نو دال ساگ چالا مزه ورکیدل نری غوخه چې کله سره کوزیا خبره به به خډی رخوري نو دال ساگ دې سه نو به چالا مزه ورکیا
5: نه نه بس اوس څنګه فرق راغله نو څه پتا و لګي
0: صحیح صحیح صحیح ایو سړی وای چې لکه زړه ته مینه کیږي مې لکه څنګه دې زړه ته کیږي را وایت کله وی الګان بخشي وی کله تور باتینګن بخشي وی کور کې سیو کله وی ساگ بخشي وی وې پدیر ال کلمې شلې کې وې زکه مې زړه ته نه کیږي مزه دا خبره دې صحیح ده بہرحال جزاک اللہ جی ڈیر مہربانی مونږ سره ریحان سے موجود د کوهاټ نوې شپون کې ما او تاسو پروگرام اورم وینم د خډې رخکلی واقع هم شامل شو او وی ماشاءالله ورې دن کې تدا پیغام ورکوم چې آسمانی سمره هم پروډکټ سی د کمال پروډکټ سی او وی بزاده خود مونږه آسمانی هربل آئل مې دی د پاره استعمال کړی آسمانی برب شیمپو وی ډیر زبردست دی خوشاله اوسې ډیر مهرباني قدردانو سي بس تاسو چې مونږ سره ماشاءالله دغه شان خپل خبرې کیږي دغه شان خپل رزلټونه شاملېږي بس مونږ هم په دغه خوشاله چې زموږ پروګرام نه تاسو خلک خوشاله چې شو جی جزاک الله جی ډیر مهرباني قدردانو سي خادو سي آباد سي پروګرام کې نیکسټ کال خلکو په 0303 تینتیس بہتر بہتر پانچ سو تینتیس بانے منگ سردا وقت سوکھ دی رقم دینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بہرحال خوشحال اور صحبار اسی قدردار اسی پدر رقم سے کیوں ریڈیو تھے اس کڑے. بہرحال دا نیکسٹ کال لازم دا وقت منگ سر سوکھ دکم زیر موجود. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب پخیر علی
0: جی سما خوری
6: جی
0: جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کوئی جی
6: منگا دا خبر کولا منگا ویسے منگلا وظیفہ راکا دکا چھ زمنگا بے سکول کے معصوم نے جاری چیز کئی منگلا وظیفہ راکے
0: خا سمر معصوم دے یا
6: او دا سے وڑو کے دے دا سے دوی میں اسد دے کلورو
0: ہا ہا ہا ہا سیدہ دا سورت فاتحہ درې سل وایو دا په بس شب کوي دا په دم کوي ها سورت فاتحہ نه دا
6: دا تل تاسو دا تل نری
0: جی جی جی
6: ہلو
0: جی جی وایو
6: دا تل دون خری کنه د مېدې د پاره خډیر خدي سره دي سره
0: سره دي خاص سره زردی لکه د مېدې د پاره دم رخ دي
6: سره زردی مېدې زمون په خپل خرابې وي مونږ به ولټه کولې چې ډوډې به مې نشو خورلې هغه به مې وګو کې واچولې او کا شغاغه به مې د سارې په نارس کلو هغې سره زما طبیعت اوس ښه دی
0: ماشاءالله ماشاءالله الله دې خوشحاله سات الله دې طاقت ورکړي خورجانې بس مونږ له دعاګانې کوو او نورو خویندو مینو سره چې میلاوېږي هغې ته وایه چې آسماني هر بلایل تاسو هم استعمالوئ خان
6: مونږ ناستې پروګرام اورو مونږ درته دسې دعاګانې کوو او ختمونه بدله کوو الله دې کامیاب
0: کا الله دې تاسو خوشحاله ساتھ خرجان دغه ماشوم د پاره درې زر صورت فاتحه وای او دا په دم کوي ان شاء الله ساسو ماشوم بنه جاړي خان نیکس کال لزو خور وي او خبره او کجيره ساسو پروگرام ته ناسو ډیر دوه غان هم درته وکیا او ختمونه هم درته کوي ختم هم درته اکثر لما ته یقینا هغه کال راشي یا میسج راشي چې ډاکټر صاحب تاسو ته موږ د کورا شي ختم کړلو نو مې لیکه ما ته ولي ختم کوي یره ثواب تاسو ته دربه خو کنه او دوه عدد ته بګډي رضایت کوم چل سو شي وي دي ویره زمون ډیره مسلې حل شو تاسو پروگرام سره هم د دین اسلام حواله سره زمون ډیره مسلې ماشاءالله هغه حل شي ډیرو نو خبرونه نو خبردار هغه خبرونه به خبردار شو او دې سره سره وای چې کوم پروډکټ تاسو آسماني وای دا به ډیره مسلې ماشاءالله زمون د صحت حواله سره به حل شي نو دا غټه خبره ده کنه لکه مخکې ورځو کې ما ته یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب آسماني چې کوم رایس پیس واش دی یا آسماني رایس بیوټي کریم دی او یقین ساتي وای چې کور والا په مخ مې صرف او صرف دا خبره راته وکړه چې پنځه وخته پرې مخې خطو پینسه ویخته وای زه ورته ډیر حیرانم چې دا بس کې زیات نشي وای تاسو یقین ساتئ چې ما غ آسماني رایس پیس واشه و آسماني رایس بیوټي کریم وای ما دې لپاره نو ډول چیرې دا ویخته به ختم شي په دوی ما دې لپاره ډول چیرې دا دانی دا غونه دی پی وای تاسو یقین ساتئ قسم یې راته خوړو چې هغه پینسه ویخته وي داسې وسره ختم شي یره چې مونږ چا ویخته کوم خو لاړل نو لکه خیک زمونږ د پروګرام نه ډیر خوشاله دي لکه څنګه چې خور اوس دا خبرو کې چیرې تاسو آسماني هر بل آیل دا ډیر زبردستی سره پاره زبردستی وې د مهدی لپاره سره سره دي د مهدی لپاره ډیر بهترین دي وې الټانی مم کولی خوراک بم زرته نه کېدو وې ماشاءالله اوس سره ټیکو دا غټه خبره ده که سوچو کې تاسو ټیک شو جی پروګرام کې زریکس کال ختم دا وخت موږ سره سوک د قبضه لري موجود. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: زمار ور ما سره دا وخت سوک د قبضه لري موجود دي جی. جی منحاس صاحب سنگے طبیعت خرے صحت خرے جی
7: خیر خیرت جی
0: جی حاضر حکم کو بٹھائے مختصر دے جی نو منحاس صاحب دارا تو وجہ زمو خو آسمانی کی پروڈکٹس ڈیر دی کنا تاسو کم پروڈکٹس استعمال کی راوس دیا
7: آسمانی
0: ہر خاص فارم استعمال کری دیا زنگونانو درد ہو تاسو چې ماشاءالله استعمال کړی مو دې زنگونانو درد خې کنه ځوان ښکاری کور کې بل چا استعمال کړی کنه تاسو په خپل استعمال کړی دي
7: بل چا استعمال کړی
0: ها ماشاءالله ماشاءالله که تاسو وچ یره هغه د زنگونانو دردونه وسره ختم شونه بیا خو به مزخدین صاحب دار ډیر دواګانې راته کړی یا
7: او جی او جی دواګانې کړی ډیر
0: ازه ماشاءالله ماشاءالله خوشاله اوسې خان اور په زله خبره ترشتا جزاک اللہ ڈیر مہربانی اللہ دے کامیاب کا مینہاس منگ سر موجود چیرا ساسو پروگرام اور ڈیر کوری پروگرام دی او دی سر سر چ کم ساسو پروڈکٹس دی آسمانی ہربل آئل ویدا میں استعمال کری دا دا گونڈو دا درد پارا زنگونا نو درد پارا اکثر لزمون دا سی مشرانو چی اغی منس پناس سکی چی مونگ تا تپوسو کچھ سچل شوی دی یر ویدا سی کار شوی دی چی دا ملامو خوگی گی گونڈی خوگی گی او دا پټو کمزورتیا دا اډوکو دردونه دي مونږ ورته چې اسماری هربل آئل استعمال کړه الله رب العزت بتاله لوی صحت ور سر در رسیب کې ان شاء الله تاسو به خوشاله زما غو خویان دي هغه میان دي چې هغه وی رسوم کو مخ باندې دانی دي دا غون لري تیر سری دي او په خاندان کې وادر روان نه چې تاسو چل کیږي نو زمونږ آسماني فارموله کریم یا آسماني رایس بیوټي کریم یا آسماني رایس پیس واش سر استعمال کی تاسو وګورئ چې تاسو مخ باندې دانی دا غون تیر سری کم خوځي ان شاء الله خوشاله وي. دا پروگرام لاست کال خلاص. السلام علیکم جی.
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمانی چوریو ته بخیر اغلی ډاکټر صاحب هر کله راشه.
0: تاسو په خیر اغلی جی الله دې تاسو خوشاله سدي حاضرم حکم کوي جی.
8: او ډاکټر صاحب ماشاء الله موضوع خو ډېر ښکلی موضوع بیان کړم. موضوعګان خو ټول په ټوله بهترین دي ښایسته دي. دا د دین اسلام برکت دی ډاکټر صاحب. آسمانی کاسمیټک سو انشاءالله تعالی چې دا یو غټ کردار ادا کړی دی د کاسمیټکس په دنیا کې چې د اسلامي موضوعګانو آغاز آسمانی کاسمیټکس وکړو. نو چې آسمانی کاسمیټکس دا کردار ادا کړو ټول اورېدونکو ته دا درخواست دا ار دی چې مونږ ته دا پکار ده چې دا کردار خو ادا کړو چې د کاسمیټکس په دنیا کې د آسمانی کاسمیټک انتخاب وکړي. دا انتخاب به صحیح وي د الله تعالی په فضل او کرم سره د شفانه ډک پروډکټو او دا ریزلټ نه ډک پروډکټو د آسمانی کاسمیټکس پروډکټو.
0: حاجی حاجی تاسو ډیر خولي خبرو کې تاسو چیرې تاسو یو ماشاءالله یو خولي قدم او یو غوچت کړلو تاسو اسلامي پروګرام اسلامي موضوعګانو آغاز کو. نو تاسو چې مونږ ته هم په کار چې دا حق ادا کو یعنی او د پروډکټس انتخاب کو د آسماني پروډکټس انتخاب کو د کاسمیټک په دنیا کې د آسماني کاسمیټکس انتخاب کو. تاسو چې دا یو معیاري پروډکټ دی یو کوالټي پروډکټ دی یو نوم دی یو پہچان دی یو برینډ دی آسماني انشاءالله چې چای استعمال کو غیبت خوشاله مطمئن بیت جی
8: انشاءالله تعالی ان شاء اللہ تعالیٰ خوشحال بھائی مطمئن بھائی وہ پیسے با صحیح جائے باندھے لگی بولو پیسوں بسے با اور اس تو خیمان نوی وہ ڈاکٹر صاحب دا یو عرض مجھے کہ دا آسمانی کاسمیٹکس پہاڑ یو پروڈکٹ باندھے بتا پاس آسمانی نوم لکھ رہے بھی
0: جی جی
8: آسمانی نوم پہ وہ زمونگا پروڈکٹ تھی کہ آسمانی نوم پہ نہ ہو زمونگ سرائی اس قسم تعلق نشتا کہ آسمانی نوم پہ نوی زمونگ بانوی.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ رشید صاحب ڈیر مہربانی تو بنو رشید صاحب منگ سر موجود ہو یو عرض قوم دا چی سمرا ہم آسمانی پروڈکٹس تھی نو دفاع سے بھی گور چی آیا آسمانی نوم پشتا یا نشتا ہو کا تاسو پرس کے دکاندار للاڑے مثال کے طور پر مقصد ادا دے او تاسو تی آسمانی پروڈکٹس انتخاب یعنی آگا مطالبہ کو تاسو لو چی نہ دا وغا یو سی دے تاسو ورتے چی نا آسمانی مو پکار دی آسمانی رلرا کدا مونے دی پکار. نو رشید صاحب چی آسمانی نہیں نو زمنگ بنے خا ماشاء اللہ زمنگ دا پروڈکٹ زمنگ دا پروگرام ہر سڑے خپل پروگرام گڑی کہ دا زمنگ درور زمنگ در بیجان پروگرام دے دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام دے دا آسمانی کاسمیٹکس پروگرام دے یو اسلامی پروگرام دے جی یو فیملی پروگرام دے اللہ دے تاسو خوشحال سدے جی یو سو رسی بشا ملو چھ زمنگ دا آسمانی ہربل آئل آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دغشانے زمنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی سن بلاک آسمانی ہیئر ریموور کریم آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی کرے کریم آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی بلیچ دا رائس والا آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ آسمانی ملتانی میٹھی اور آسمانی ارجن پیشل انار والا دن علاوہ زمنگ آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو دا بتا سولہ چرتا ملا ہوگی جی. ٹوپائی کی زمنگ آواز سکور انصاف کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کے سوابی کی عمر جنرل اسٹور اینڈ گفٹ سینٹر سوابی گراؤنڈ روڈ از گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اور توڈیرو بازار کی زمنگ آواز سکور یاسر کاسمیٹکس والا سرا عدنان کاسمیٹک فضل کاسمیٹک گوہاٹھی غریب آباد کے سرفراز کاسمیٹک شیو اڈا کی زمنگ آواز سکوری محبت خان جنرل اسٹور شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل سو والا سرا اور مانکی اڈا کی ذوالقرنین کاسمیٹکس والا سرا بشک چم کے تاسولا جنگریز ماما سر بکور کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے. اٹک منی بازار کی زمنگ آواز سکوری خان کاسمیٹک زریاب گارمنٹس والا سرا خیرآباد کے سرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک پتے جنگ کی تاریخ میڈیکل سر حضرو کی سپر تاریخ کاسمیٹک اودا کسانی پورن شانگلک کی نعمت کاسمیٹک والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے. اوسے بزمنگ آواز وقت کی بٹخیلے کی سکوری شاہ حسین کاسمیٹک ایاز خوشبو محل خیبر کاسمیٹکس والا سر تھو تکان چوک کی تاسر یا تھو تکان کی اسار بابا چی ورتویلی شی رب نواز کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی شی فضل آباد نہر بغالا میراج استاد سرا چوپال تا بالکل مخامخ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے. باجوڑ کی زمنگ آواز سکوری کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار پشت بازار کے تاسلا عثمان خلی کاسمیٹکس والا سر عجب خان کاسمیٹکس والا سر سالارزو کی زمنگ آواز سکور یونس خان کاسمیٹکس سالارزو کی علیمانو کلی کی روحان کاسمیٹکس سالارزو چوک کی اور زمنگ آواز کا دعوی کی ہنگو پٹ بازار کے اپر سنگیٹ بازار کے سوک موری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی لوئسم بازار کی کفایت کاسمیٹک امبار روڈ مدینہ مارکیٹ لوئسم بازار نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار چارباغو کی زمنگ آواز سکوری سعید اللہ کاسمیٹکس والا سرا پاٹک کی زمنگ آواز سکوری بلال کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے. اور نوگئی کی زمنگ آواز سکوری دبئی کاسمیٹکس والا سرا اور افغانو بازار کے امین الحق کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے. اور سیب زمنگ آواز دا وقت کی سکوری چرتا جی فضلی واحد سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدرشی فضلی واحد مامون سرا بنڈارے کی ماشاء الله باجول کې زبنګ آسماني تمام پروډکټس سره ملاوي دل شي اړنګ توحیدآباد کې سید الله منیاری والا سر آسمان بازار کې بیجان کاسمیٹکس والا سر امبار کې تاسو الله رحمت شاه کاسمیٹک منیر کې سید رحیم کاسمیٹکس والا سر او دغه شان محمد ایجنسی کې خاخ بازار کې زبنګ اواز شکر الصافی کاسمیٹک اینڈ بیکرز والا سر بازار تحصیل صافی ضلع محمد ایجنسی کې او محمد ایجنسی کې دین علاوه دائم سید کاسمیٹکس والا سر پنڈیاله ډګه زبنګ تمام آسماني پروډکټس سره کاری علم سیب سر اٹھا بازار کې ابنو کې زبنګ اواز شکر سر رنگ کې زبنګ اواز شکر ظفرآباد کې ڈیر اسماعیل خان کی شیخ صب چوک کی پہاڑ پور کی ڈومیل کی اوسے بسنگ آواز کا دعوی کی شکریہ لگے چرتا خود انصاف داروانہ وزیرستان کے حاجی باز محمد صرف سر پہ کالج روڈوانی جی اودا کا سنی چار صدقی مردان کی سوابئی کی سمنگ آواز شکری ہر سے کی سمنگ آسمانی پروڈکٹس تاسو لزان در رسولے دی جی و پشاور کی سمرد عمر فارمیسیز برانچز دی التہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دی او چار صدقی مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک وسط کاسمیٹکس والا سر اودا کا سنی سے بس سمنگ آواز کا تاسو دا وقت اور چرتا بری کوٹ کی جی لاہور کاسمیٹکس والا سر بٹی گرام کی سمنگ آواز شکری بشام کی شانگلہ کی علی کی اوگئی کی تمام حسین کی ماشاءاللہ سمنگ آسمانی پروڈکٹس دے خواجہ خیلے کی ہم ماشاءاللہ سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دی خجی اٹائم سر ان شاء اللہ کبھی وفاسا گانو وفو کا جن وفو کا سباب جنتی بارش سباب خوری پروگرام سر ساسو خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر اخبل روڈ ڈاکٹر سر جن اجازت ور گئی دلوی اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
9: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
10: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
11: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
10: آغا سو
11: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
10: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
11: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
10: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
11: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان
12: لو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
11: کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولیشے 351-36-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
9: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
13: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: دا بالکل جناب زو کال غاړي ته ګورو چې څوک ته او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نظام بھائی څنګه حال خیر خیر ته جی؟
0: خیر دی جی ګران. څوک او د کوم ځای نه؟
1: جی خان خیل خبر کوم پنسیر نه.
0: خان خیل سے پروگرام کر کلے وایو
1: من نا مانو نسا سو پروگرام ہو جی ایک وقت پر انتظار کی ناسما ہم کا سو گپ شپ میں وش
0: جی
1: مل اسلامی بارہ کوم خبر کڑی پروگا کوم مکھ دا اسلامیا کی جی نا زمین دا گران مین آواز چلی جی نا دا دا واحد ولی جی مور اپنا قدر کین دا ہو سرجانو یو سو کدی دا عالم قدر نہ کہ مشران قدر نہ کہ مور اپنا قدر نہ کہ دو عزت نہ دی دے سلام دا زمین دا امت نہ دے دا تصدیق خیر خبر کی بڑی معنی من لا عقل فکر پکاری جی
0: بالکل من لا پکار دی جی
1: جی مور اپلا دی کرا جوندی او خدمت کی کمی اور پر دعاگان واری خود جوندی دا او دیر غد قدر کے ولی نو سبا مور اپلا چی دا غالوات کدیر غد ہو اگو من او خپا چی دا او دیر غد خیال کئی دا غد کئی او کاغو غالوات لی مشورہ ورکل نو آمین سبا الوات یا مشورہ دا غد تسلیمی نا بلا مور اپلا تی خطا کی جو دا تمام دا غلا پکار جیر مور اپلا دیر غد خیال کئی یا جیتی کئی
0: او کنا ڈیر من سنگا پاور ایکس ایسٹ گو پروگرام نے پاور ایکس ایسٹ گو تاسو استعمال کری دی
1: جی دا منگنی دی استعمال کری دا سبحانی دی کری دی پس جب دا رازم بتا گرام دا پروڈا چلی دا راولن دا دا گیس قبض دا پار دیر خیلی مدہ دا پارا انشاءاللہ دا مشیخ مسلمونی دی روڑی دی
0: بس دا استعمال کئ د میدی مسئلے وین او اغا پاور ایکس وا ایسټ گو واخلې او کده چا د کمزورې مسئلے وین او اغا ځان ته پاور ایکس واخلې یو زله ضرور استعمال کئ ان شاء الله دین مخ کی چا ما غستې دین او غو دوه بوتل درې درې بوتل غستې دي
1: دا ان شاء الله د بګرام درې ته بار اول ان شاء الله د دې له پیدا ورګې بدن د پاره ډېر خښې دي میدی د پاتې سبب د میدی د مرزونو درې
0: ډېر زیات مسئله ده ڈیرا من کم خوشحال ہو سے گرانا جتا سمنگ تک کالو کو تا سمنگ سر خستہ خبر اکڑی خستہ میسج ورک مین والو دپارا چی دا مور پلار خیال سات ہے دا مور پلار قدر کوئی خو افسوس یو پلار مور وی هغه پنځه زامن پنځه لونه ساتي خو ځکه هغه بډاګان شي نو بیا پنځه زامن او پنځه لونه یو مور پلار نشي ساتلې بیا یو په یو اړي بلې په بل اړي ویره وی دا بډا شوه دی د ګوریږي او دنه بیزي اے دا خدای ظالمان هم د قدونه پیدا شوی قدر یو کې عزت یو کې زبدا خبرو کوم چا چې د مور پلار خدمت کړي غنا غرنګ ګرځي نو الحمدلله الحمدلله او بیا الحمدلله شکر دے چې خپل د مور پلار مونږ خدمت کړي د غشانې د یعنی که مونږ نه دیلې دلی خپل یعنی که چې و مونږ نه دیلې دلی او بیا مونږ د یعنی که قدر کړي د کوم چې د مور د طرفه یعنی که نو ماشاءالله ډیر قدر عزت کړي دی بیا زمونږ نیاګانې یعنی نیاګانې زمونږ دوه به نو بس یوې قدر من کھڑے دے شکر دے خدمتم کھڑے دے تر اخیری مرگ پورے ور سرو ولاڑو نو زب دائم چ خپل د مشرانو قدر خپل د کشرانو قدر یار دوار از جون دے او خپل د مشرانو قدر او کئ دوار از جون دے یار مینوالو کچری تاسو نسوار کوي یا سنگرټ او هغه سره تاسو میده خراب شي وي یا تاسو میده چې هغه تروی تروی وب کوي کنه نو ځان ته واخلې اسید گو یو ځل ضرور استعمال کړئ. السلام علیکم. خیر خیریت ته ماتخاری عبد الله خیر دے شکر دے عبد الله ته جوان دی بابا رکتے او دغه شان شیرزاده رکتے بلغه عمل سعید رکتے ټول رکیه خیر خوده
1: خیر دې خلک خوده یاره روپ دې

0: وسلم
1: یا ما چرته چرته تلی چکر لتلی ک چرته سکڑی مسافر لتلی
0: نه نه
1: بغل تک نه هو عبد الله سبا مون سره شامل ہے پروگرام کی ٹچ موبائل خو خوم ڈیر دے یار خو بدم ڈیر دے عبد اللہ تا نے تو پوس کوم کا پجن کی دا تا تب ملاوی گی کنا نو پدی کی وقت کم سیش خواہ پہلے دے خوشحالی دویم دولت دریم کامیابی سلورم سکون پنزم سچ دوست زبردست زبردست دا خبر شکر وقت کلتے
0: بود اوټای کی دا او کپڑا کی دا او پیزا کی کوم دی نو او حالات کی تیری ته موجودی
1: بالکل اگر کپڑا پیزار ہونن سبا دم رد عبد اللہ ولہ سنو معشمانہ نو قسمت تے کنا ہر دو مرض یعنی کپڑی یا بوٹا نورس موبائل پخوا بخل کو یہ اختر نہ بل اختر تے انتظار کو اکثر داخل کوئی مہنگائی دے خدای ظالمان اور جو سڑی بکور کے ہر شے لس لس خی لس لس جامع لس لس پیزار
0: خلق معلوم دیر ٹینشن لگا وقت وقت مانی راضی کنے کی میرا جو تین داسی شو
1: اللہ پاک وعدہ کر دے انسان سر اچھی زبر رزق اور کوما یار دا چینی کے بزر روپے کلو بھی اللہ پاک ورکی انسان تھا ٹھیک شو ڈیرا مدن کوم عبد اللہ او پاور ایک سے سیٹ گو استعمال کرے او یوزلی ضرور وعلیکم السلام ڈیرا مدن خوشحال ہو سی

0: وی سوک نا شکر د خدای په عشق کې پسیجدو دی سوک نا سکور د خدای په عشق کې پسیجدو دی سوک نا شکی دا شراب په طرف د ماشکو دی
1: محمد رسول الله کسے ما کوا
0: سوک سرکش دی گنا پسی گنا کڑی سوک معافی غواڑی لخدای پا توبو دی دا یو سو لمحی جوندون دی توبگار شا پچا تیر شوی دا چا پا تیرو پچا تیر شوی پچا تیرو دو دی سوک بیغم دا غفلت پا خوب و ددی سوک پا تم دا جنت پا شوگیرو دی دیر خواب ڈیرا من نا نمو سے نم ندلی کلے خوشحالہ اسے سلام علیکم نظام سے پروگرام نن پروگرام تنن راغ لے سمیع الرحمن فرام چلار ڈیرا من نا کم سمیع الرحمن سے وہ خوشحالہ اسے السلام علیکم زیم بنارس خان دے پیرہڑے نا تاسو پروگرام ڈیر کھولے دے نظام صاحب تاسو ڈیر خستہ خبر اکڑی پرویز تا سلام ٹول مینا والو تا سلام منا نہ کم گرانا خوشحال ہو سی مینا والو دا پروگرام تاس تڑوان دی کبھی پاور ایکس ایسٹ گو نو یو زل ضرور استعمال کے دست بہر یو خام میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور کے ملاوی گی یعنی بٹاگرام تا کوٹ لئی اگے چتر کم سے تزمنگ آواز رسیل تبتاست ملاوی گی او کم سے تزمنگ دوی نوی رسی دلی دعوتاسو منگ توائے محسن شاہ سر برابطہ کوائے تاسو تو بیا منگ رسو سیدہ

0: نو بالکل کستاسو د میدی مسئلے وی نو بیسټ گو استعمال کئ ٹھیک پشه صحیح دا باقی دیر چخپل مرضی وی دی کہ من سن شو وای السلام علیکم خیر خیریت ایوب کاکا په خیر راغلی ډیر مودا پس انتظار کو تاسو بھائی پروگرام سیوا کے سیوا کے نو منگ سیوا کرتا سو پارا سنگ ہے
1: پروگرام دینا سو بدلی
0: جی
1: ازانند رالے بس
0: ایوب کاکا ما تخکاری تو بس ماسکوتن موس پس ڈاری کو دیکھے گی کا نا نمیدہ ریڈو والے ناوری زو خورو آرش پر آزم تاسو دو پارا تاسو بھئی راش راش راش
1: جو خو آرش پر تیرے آور ما
0: خواہ
1: کار میں
0: موبائل کی پیسے کمی ہوئے ہاں پیسے کمی ہوئے بیا ایوب کا بیا تو گورا مونگ میں خبر راڑے گورا وائی وائی وائی وائی ایوب کا خیسیت خد ہے
1: اللہ فضل
0: ایوب کا تاسو نے تپوس کوم کنا تا دا کل جی تاسو بچپن و خو زوانے و خو اغا ٹیم کنا تاسو نے سو تپوس نو کوم مادر دیر خون راکی الا تاسو خوراک بچ کوم سنگ خوراک پو
1: ساده خوراک شملے مستر
0: جی
1: بس سبزی
0: بچی واد بچی سب کو اس نن سبا خوچی وادی نو بوتل دے او وخی دی او چاولی دی ڈیر سی دی پکی کنا پیرنیانی او لوی قسی دی پکی لس پنزل لس قسم ایٹم ای پکی الا بتا سو سکولا
1: یعنی آگا وقت سادہ دی جی باو یا وقت شوروا باو
0: شوروا
1: پکی وخوا
0: او کسوک مالدار او نو غوڑی
1: مالدار ہو گئی کا جیسے
0: جی
1: ہو ڈیر کم کو
0: کم کو خواہ کا وقت داسی ہو ڈیر خستہ وہ ہو کا نا لکم دے مینی محبت وہ ہو
1: نظام صاحب ایزا زما تقریباً بیاسی تراسی کار عمر ہے
0: ماشاء اللہ اللہ دستہ سے نور ڈیر عمر تاسل رہ کی
1: نظر زما برابر نہیں
0: ماشاء اللہ
1: کمی کتاب چھو لکھوں
0: ماشاء
1: اللہ پر فضل سے ما گولے مولے یا سن یا بلے پیشے دا مچھر دے نہیں چیک کر اس قسم خوراک لکزار دا کریمہ نظر پر
0: ماشاء اللہ بس اللہ دی تاسو له ډیر صحت راکی تاسو چې موږ ته کالو کوي کنه نو موږ ډیر زیات خوشاله شو چې زه داسې هم څوک شته مشران شته چې زموږ پروګرام اوري او تاسو نو موږ ډیر خبرې زده کړو ځکه مشران یې تاسو زموږ د پروګرام کولا یې
1: بالکل بالکل بس مخکنی وخت د غریبۍ وخت ډېر ښه وخت
0: جی
1: نور وخت خپل پردی ما په خپله د لاس ګنډلې کپړې ما اغوستي
0: سپلائی پیزار بسنگ پیزار
1: پوری سپلائی بھائی
0: اللہ پا خوشحال کچتاسو کالو کچاتا دوا سلام لے گئے
1: یا باز محمد خان دے پر شودو بابا دے ریاض جبی ریاض شہید شہزادہ جان
0: وعلیکم السلام ڈیر من کو اللہ پا خوشحال لارا شانی منگ تک کال کوئے ډیره مننه کوم دا ایوب کاکا.

السلام علیکم مامو سنگھ آپ زمال سسٹر تا سلام آئی ایم اکسا خوشحال حسین وہی زما دلر وطن یارا دیدن دے بات سر شامل کچی راضی نا بنارس خان ڈیرا مننا وہی حسد مکہ و انسان ہر انسان تا دی انسان پا نظر گورا او ہر پکیر تا دا خپل ځان پا نظر گورا کدی سل چا تا محل وی پا دنیا کی قبرستان تا دی مکان پا نظر گورا ڈیرا مننا بنارس خان خوشحال اوسے پشتا پا دی میسج کی ہم یو میسج دے کپوی گی پی بارال ڈیرا مننا کوم ستاسو نمینوالو چامنگ تا کالو کدی اگو ڈیرا مننا چامنگ تا میسج کدی اگو ڈیرا مننا خوشحال اوسے یہ تچ نئی دا جنکار کولے نشم راش راش انتظار کولے نشم زندگی زما دا وس خبر نہ دا ز مجبوری میں انکار کولے نشم پٹ مینا ہم داسی پٹ خدا زڑ میں غواڑی خو اظہار کولے نشم ڈیرا مننہ کوم خوشحال اوسے چتا سو پروگرام واوری دا اوزان تے ایسڈ گو پاور ایکس واخ لے دعاگانو کی میاد ساتا انشاءاللہ دو بجی و بیا پروگرامی تراغ ما تراغ اجازت دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: ग्रानो अवरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बटग्राम मुंग सरी उसे।
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
3: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
2: آغا سو
3: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
2: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
3: آو آو دیو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
2: واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-36-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنه سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نز بینک آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0356535207۔
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام۔ مونگ سری اسے۔

چاته می لاس چاته می زړور کړي چاراله لاس چاراله زړه مات کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د دبنگ ریډیو اٹک ته ماته ویلی شي ام شاه یعنی کہ مبارک شاہ د پروگرام نوم د خکولا یعنی کہ د خکولا خبره اور سره ور سره آواز د دبنگ ریډیو سره سره چې کوم دی د امن ریډیو دی امن ریډیو بټګرام په خیر آلے ستړي وشي دا څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله لگ شان دلے ٹراخ لم نیٹ مسلی وی کل کل ریکارڈنگ پلے شی خو بس کلا جرندروانو کلا دانی لم دے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. بھائی اٹکے جتنے بھی ہمارے پروڈیوسر صاحبان ہیں بھائی تھینک یو سو مچ, اور ساتھ ساتھ ہی ٹیکنیکل انچارج اور اس کے جتنے بھی ہمکار آنے ہوئے تھینک یو سو مچ. اور سوم رام جی دبنگ اور عید ان کی ری پخیر آلے سڑی وشی اور بیا براشو د بٹے گرام خلق تو بٹے گرام پخیر آلے تا سنگی جوڑ تکڑا تازہ خوشحال اور داغی دا پروڈیوسر صاحب ڈیر زیادہ منع نکو تاج رحمان سے اول جناب لگ شانتے انٹری خطا سو زما زڑا وڑے دخو بیا راغلم بالکل لائف ہے تاسو میسج کال کولی شئ کال لا نشئ کولی یو یو میسج کے خا خو زما په شان د خپل خپل میسج صرف نوم لیکي د خپل زین نوم لیکي چې مونږه پلان کې د پلان کې زینا شاعری خو عمر علی کې زکا شاعری بیا غلط غلط پڑھاویږي او شعر خدا کا مزه چې هغه تاسو پزړه کې وي همیشه ز تاسو په شعر باندې پویو ما چې مینوالو شعر هغه شاعری هغه چې هغه ته سترګې پټې کې زما په شان ته او د زړه نه وینا په خلکو باندې لګي مجھے تاسو سپیلنگ غلط لکھلی او ٹول شیر اغا کاتو والا گڑا وڑا کے مزے ختم شین بیا خو چے مزے نہیں بیا پیسے کہے نور حالات واقعات سنگ دی سہرون ہم سنگ دی بارانون ہم سنگ دی وقتون ہم سنگ دی ساتون ہم سنگ دی دا سہر رن آگان سنگ دی خوشالے روڑی دی بدگمانے روڑی دی غمونے روڑی دی کس پیغامونه روڑی دی دا رات ہوا ہے چی دزڑالو نا رات ہوا ہے تا سنگے زڑون ہم خدی پا زڑون کے آباد خلق خدی او نن خوب بلا بلا ودونا نن مرچا زڑون دا سے پڑا کچھ بھی او نن مرچا زڑون راٹول شی دا چا با دا لسو کالو ارمانو نا برابر شی او دا چا با دا لسو کالو ارمانو نا پخورو کی لیت پیت شی نن تقدیرو نا بدلی گی نن رشتے جوڑے گی نن رشتے ماتے گی نن زڑو نا جوڑے گی نن زڑو نا ماتے گی پا دے روز بان خلق ودو نا دیر زیاد گئی نو چی یو انسان وعدہ کئی نو دا یو کس ور سر از لم ماتے گی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. پال پالا پوسا ہم نے اور ڈگ ڈگ ڈگ مینا مونگا اکڑا یوڑا بل آگ لا سر اونیشی ایسے دے پنی ملار کے پری خوستم ٹگی دے اکڑا اے بے وفائی دے اکڑا نو سوک پا مخ سر وخی او سوک پا مخ لاسون راکا گی چی یا لا لاک لاک شکر دے چی دار مان نم مال برابر کو سوک پوئی چی دا خو زمان دا جوان نخیره روز دا بس چی اغلال و نزو سکم پا دنیا بارے چی اغلال و نزو پا دنیا بارے سکم حالان که چا سرم زندگی نزیخا زمان مور اکثر خبر کی دا سخت نمرگ نیشت بچه دا سیده چه دیر خلق با پڑا گا پادشی دیر خلق با کورو ناباد شه ٹھیک دا گرا اتوار وزدن وز اکثر پا دا اتوار پورس خلق زلو مینی گی مو زلو ماتی گی مو اکثر دا اتوار پورس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں دا چاچے سڑم آج شوے دے
څوک چې داغلی دی څوک چې چا سره بے وفائی شوی دی چا سره ناجیز شوی دی څوک ډیر خفه دی څوک د چا ډیر انتظار کوي اے مولا وګوره اے مولا کسې اے دیکھوا مالو کسې راځے اله لاشي وای بچی مې دی راځے راځے ما سره کینې دی و چولو ته راځے راوشی راوشی اے راوشی پدې و چولو با هم برایشی ستا دیدن کنن نوی سبا بشی مچاڑا زڑگی خیر دی راوشی او راوشی او دم رب باور دی چی رختیا بشی او راوشی پدی او چوالو با همو براشی اول جناب گپے او شپے بلگو ستاسو کال میسج با هم شاملو منگ سر تاؤن حاصل لے دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ گورا زا سادہ سادہ خبر کم نو خوزتا سو پا کریمی کو تنگو ما اے مینوار اس پی پا فیس بک پانی او کس کتو ناغی او خبر او کلوی کنور کریمونو دل دا مخص گندکڑی نزمون دا کریم بیدل صفا کی یاو تا خو دا کوہ کاپ نروڑی دی کنا دا سکار دے کنا اے مینوارو ذہنونا زڑونا صفا کے خوراکونا صفا کے چی دا تندی یو خو زمونگ دے غریبے دا تندی دا سے تور کڑی دی زما خو غریبے تنگ کڑی دی تور کڑی دی دا مخ خیر مالا تور کڑی تندی حالان کی زما بدن با نور سپینی با لاسونا با مسپینی خو مخ پا می توری نو پا دے وجہ دا غریبی دا دی زین خلکو خدا غریبے ہو دے زمیدارے ہو دے خیر مونگا زمینداری نہ رکھے خو بہرحال سب واسے سد یار غمونا سزا مونگ پل بے وسی ہو سد یار غمونا د وخ س پیڑ مو بے وقت مشادے زڑے کڑے سزا مونگ پل بے وسی ہو سد یار غمونا اے د وخ س پیڑ مو بے وقت مشادے زڑے کڑے او حق د خور نه مانی خلاصو کې تسبیح زړې کړې دی باز هسې په جمعات کې مصلی زړې کړې او ډېر غریبانان د علاج په تم کټو خوړل او ډېر شتمنو په بکسونو کې پیسې زړې کړې او چرته سبارانا غوښتنه د خپل حق نه کړي چر د سبارانه غوښتنه د خپل حق نه کړي دلته یو شیخ ته خويندې پدې زړې کړې الا دا سوي مبارک شه اول جناب نو غریبانانو دپاره د غریبۍ کریم مینوالو کریمونه سم ډېر دي تاسو خو ځان باندې سم وتپل کله یو لیو ورکوي او کله بل لیو ورکوي اے د خدای خاطرو کې خوراکونه ټیک کې ناسته ولاړه ټیک کې او بو پټیم کې او بو پناسته کې تاسو ته پته شته کم سیس چې تاسو سنت طریقه باندې کوي کنه یقینو کا کاغذ تاسو له نقصان در کی خو که تاسو سو دا یاد ساتي خدا ځان سره ولي کې چې کم سی ستاسو دا سنت نا علاوہ سنت طریقہ چکم دا نو آغی نا علاوہ کوئے کہ آغا تاسو بمس کے کنا ناغا بتاستا غلطی گی تاستا با نقصان در کئی صفا خبر آتا کو دو بنی دا شفا دا خو کو پسی طریقہ میں استعمال کرے دا روٹے بخیٹم دا کیا شفام دا خو کو پس سنت طریقہ دے خوڑا منگا انگریزانو پچمچو والے نخرو نو بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے دانے بمراخی جی تیر سری بمراجی اور دیکھے با ایک نمبر خلق امراضی ایک نمبر کریم بمراضی اور دو نمبر کریم بمراضی ایک نمبر کریم بلگ خرسی گی چکم ادھر سہاوت کئی کم انسان چ تور و سپن پی جنی حلال او حرام پی جنی کنا داغ کریم بلگ خرسی گی پدے معاشرہ کے بدا کریم دا حق انسان ڈیر خرسی گی ستا اس تو صفا خبر کوم ڈیر خل کا لکه نیمګړی کاری کنا مطلب دا دے اغه بڑے خرسی چې کم کې مطلب دا دی ریزلٹ نی
خو بناوٹ پکی وی هغه پکې مخامخ سخی تاسو ته د لکونو روپو گاڑی پکې رته خی تاسو ته دا بدل درکم راځي نن بدل پدې گاڑی درکم او نن بدل پدې گاڑی درکم نن می پیر پاسا د انار بوټې چولې دی او نن میره پاسا پې پاڼې خو دی نن می پیدا چل کړې نن می پیاغه چل کړې دا یاد ساتې میروالو ضرورت یو خبر وکم خدای مو د خپل خولې لاړې دارو کا اے د کور خټه مو شفا شه یقین وکه کنه صفا خبره ته وکم دا کریمونا چکم دی کنا دا ډیر ما استعمالوي صفا خبره ته کوم د 13-14 سال پورې خو کریم بالکل ما استعمالوي ٹھیک شو کریمونا پکې هغه مخ کی دی کم چې مطلب دا د حرام او حلال نه پیچنی خو بس چې کریم دی ور کې چې مخ ول صفا کی په دوه ورځې کې یا په درې ورځې کې مخ کې چې ول سمو کړل خو چې په درې ورځې کې ول مخ صفا کی تور پیچنه سپینو پیچنه کوالٹی مینس کم کریم تاسو استعمال کے د مدو مدو ترسری دل ختم کړل داغونه دل ختم کړل مخې دل سپین کو بیا تاسو پرې خوستل او مخم خکول دی صفا ستر دی نو زما غل ګورې ګوتې یو نسه اینه ګورې زه دل نه ام راغله چې دا ټول پرې دی دا ټول دو نمبر دی زما زما زو چې کبل پروګرام کو مدا ایک نمبر دی نه نه نه نه ما بلش پم چې کم دی د دې ځ دې نه مرګولی دا صفا خبره تا وکم زه دومره بیمار هم کنه تاسو سوچ هم نه دی کړی نو دا سیده مینه والو کنه چې زه چې کم رزق وړم دی کې زما کم رزق دی لستی شل دی دیرشتی سلویختی سل دی چه سمرم دی نو دا یاد ساته زیم چه دا خپل بچو لخپل مور لا زه حلال یو سم حرام نا اگه سلسلی دی روانی دی نو دا سیده چه بیا ڈیپینڈ کئی پا اگه انسان بانی چه اگه تالا کم کریم در کئی کم سیز در کئی کم شیمپو در کئی ایک نمبر یا دو نمبر ایک نمبر پروڈکٹ در کئی کہ دو نمبر در کئی دا بٹاگرام چی سمر مینوال دیا گا اسم اعتماد نہ کئی مخ پہ خلکو ام پا دے نو ٹینشن کے چی کم دی لکا دو نمبر نو خو مطلب دا دے داغی مطابق نو لکا اس دا بٹاگرام خلکو دا اولا تا بٹاگرام چی سمر مینوال دیگا نا اگی بول چی مڑا مبارک شاستا کریم خو منگا دو کال مخ کی استعمال کری منگا ریزلٹ نہ ایرا کرے اے مین والو ضرورت یو خبر ہو کم بٹاگرام والو ستاسو دا پار ستاسو کریم بھی نہ دی جو کرے گور سوابے کے بیو شانتے ورکے پا بٹاگرام اور سواد کی ببیا بیل شان ورکے صحیح دا کنا دا یاد ساتے خا دا سواد یعنی کہ دا بٹاگرام دا سواد دا شنگلے دیر دا کم چې غریز علاقی دی گنا دا دی دا پار بطا یو پار مولا ورکے دل تا سوابے او اٹک او پیخور او چار صدق کی بطا بل پار مولا ورکے نو بٹا گرام مالو تاسو تا داغ کریم ندی خوا دا تا یا تاسو یو سے گو رزو خو تاسو تا بیم گنا ما تاو گو یو پی رسرم دا تاسو یو سے کار دلو نکو کار دلو نکو ممک دکاندار تے واپس کے وی دا واخل مال خپل پیسی را که دا دین بل غٹ خبر اشتا دا محسن باینا دا غا تیل شیمپو یو سے دا محسن باینا دا غا کریم نو ٹینشن گول خواه دا گول دا تیادم ستاسو دا پار گول دی دا غا گول نوی کریم یو سے سیرم سابونو مسر یو سے زچی کم طریقه تا استو خیم پاغی بان استعمال که که بیم دل کارونو کو بی دکاندار تروڑے مو مغلے والے دا یاد ساتے مینوالو زچی تا استا کم پروڈکٹ یادوم نزب اول خپل استعمالو حالان کز ما خپل کور توڑی دی خپل خپل خلکو لمی ور کړی دی او بل اوس خودم رغټی ل باټری کې فاش شو کنه ما ته وی کنه یو کریم را ته یاد کوي ستو داغه مقابله ده ما او تیز چې ایک نمبر کریمو سره می مقابله ده نو بیا ټیک تا نو ما ته ویل په غټی ل باټری کې فاش شو ما ته وی مبارک شوم 10 تا پار مولې چې کمر دا ټیک دا ما او ته دا ما لوکل نه ده کړی کنه دا ده بهر نه ده یقینو کا نو ٹینشن گولڈ زخپل کور تا موڑم او یو خپل ملگری لے خپل دوست لبے پا زیموارے ورکو نو ٹینشن گولڈ نو ٹینشن گولڈ چی کم نیمی نوالو
دے سر سیرم صابن ناوالے دے استعمال کے بغیر مخلا سنو بینے بھی استعمال ہے مخلا سنو بو بینزے دا بے استعمال کے انشاءاللہ ضرور بدل کار کئی مخ صفا سترا والا خا کریمونو ضرورت نشتا پا مخ پانم غوٹی دی یا سا دانے شانتی دی نرے نرے دانی دی نزان لے رائس پہ اسواش راوالے دا یومیاش استعمال کے دا چاچے ویٹامن سی کمے دے لکا دا است اے دا مخے دا سے چوڑی چوڑی شوے دے دا تندے دا سے کرلے کرلے شوے دے سترگو لاندے ہلکی دی پوزبانے میخون دی ناغے ویٹامن سی پہ سواش راوالے راغلے دے پہ بازار تا پہ ہر جن سٹور میڈیکل سٹور کے ملاوے گی وہ ویٹامن سی پہ سواش دا نو ٹینشن ویٹامن سی پہ سواش دا نو ٹینشن لکان چی نکے بابا بے بے ماپسی پوپو ٹول استعمال ہو لیجیے مینوال پدے کے چکم یو زبردست پروڈکٹ چے سن بلاک دے سن بلاک فائدہ رتا زبے مینوال مخفم سپینو می مخفم صفا سترمی او دا بدم نور نبستا سو پروٹیکشن کئی چکم خل کوئی چے نور سر زما مخ خرابی گی بالکل بنا خرابی گی چو مخ راشی ہوئی زی کنا کما تے دواؤنا کرتا سو راشی دانوے خوا سن بلاک چکم نوے راغلے دے اغزت آستے آدھو لکه زمونږ چې کمزور سن بلاک او هغه هغه کې فاونډیشن نو پدې کې فاونډیشن هم ده زکه زتا استوي هغه چې کم دې زتا استدا نه چې هغه ما استعمالوي هغه چې کم دې که څوک چې زه فاونډیشن نه استعمالوم زما مخ سپین دې صفا سوتره دې صرف دنور د پاره نه هغه زور استعمال کیږي دانه وي چې څوک چې زما سره مخ سپینوم شي نو بیا داسې ایز ا فاونډیشن هم استعمالول شي پریکلی سپری دا پا دکان کے استعمال کے کم خارخ ہے دل ختم نکو که سکون ہے دتا ملاو نشو لاس ہے دل یخ نکو پخپا بانیو کو خپے یخ نکڑا بدن ہے دل یخ نکو نمی بیا مرالے دا دکاندار دیں مرالے مونگا پاغذ ہے که ریزلٹ ورکو تیل او شیمپو دیر چاوی اختو زی ماتی گی غرزی گی تیل با مخ کے ورکو پا شیمپو بانی بیوین زی یو ڈا بیچ ختم کے مکمل بیا ماتو آیا ارجن فیشل لے پا 50 روپے پیکٹ تے چی چرتا سکول تزے کالج تزے مدرسے تزے چاکرہ زے ویچے میک اپ نشو کولی نو ارجن فیشلو کے مخ پم صفا سترے ول جناب عمر جن سٹور دے دا پل دا چکم دے دا سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخامخ دا سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخامخ چکم دے ورش عمر بائی دے عمر جن سٹور دے پا ہول سیل ریٹ تیرا واخلے بلا خبر پکے داد مینوالو بلا خبر پکے وورے کچرے تا سوائے چی منگا دکاندارانیو یا دکانداریں نو کور تا بے در رسی خو پدی نمبر کالو کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 بٹا گرام والو تا اس تما سم آسان کرے دا لیڈیز مارکیٹ کے ٹولو سرا جنہیں محسن بھائی لور سے پزیموارے را کے محسن بھائی لور سے وہ پزیموارے رات را کے محسن بھائی دکان کم زے کے دے دا درمان ہومپیتک سینٹر سر دے او دغا ایف ایم دلان دے رہے صحیح رہ کرا ورمنڈ اکیلا پزیموارے تے

متسم بالله. وان سیٹ لائف چې کوم دی وان سیٹ لاف چې کوم دی کنه دا بس دې ته نیمګړی وای ما سحر می سرو شوندو پتی نیولی وو کله چې دار دو طرف وی نو بیا ست جوړ شي وان سیٹ لاف چې کوم دی هغه همیشا سایډ باندې عمدہ کيو سایډ باندې پاتې کیږي خدا ون سائڈ لو سے کم دے دا ہمیشہ دا پاری صفا خبر دا غدا چھ کل تو دا یو طرف مینا کے کنا زم چھ اگر انسان تا پتم نی او کا اگر انسان تا پتہ اوم لگے دا ناغتا نہ خو خین بیا پس ون سائڈ لو سے کم دے اخا تا اس تا پتہ شتا دا ہمیشہ دا پاری زچ نندا ٹپ اورم کرن پرس کے گورخا دا ٹپ بز سر پار اورم پدی کے بس دماغ احساساتی پدی کے باغ کسی سچ دما پزڑ کے دے زد مور دا پارا ٹپا کو زما مور نشتا پرس کا بل زے کے دمان جدا دا یا مان خفا دا یا پا دنیا نشتا نما تو بگ ڈائریکٹ مور رایا دی زما یو انسان خوخ دے نما یو انسان بے انتہا خوخ دے زم چھ طول زندگی زد سر تیرہ گا او آغا زندگی بل سر تیرہ گا نو دا خو بات کې بلا بلا خلک راشي خو چې تا کم فرسٹ لوف کړی لومبه مینستا کم نو ټپا مصرا شعر الفاظ ټکی زے زےږي کم زے کې چې ته خوشاله کم زے کې چې ته یا یو ټپا تا وره دا نو دا خیده پاره به استعمال نو دا همیشه د پاره ون سایډ لوف چې کم دی هغه همیشه د پاره او دا بل خو اده کې خو بلا بلا سیزون راشي.

بس نظروں بھی ماری. سلام بھائی سویٹی خٹک فرام نظام پور پورا یو ہفتہ بعد شورم کالج سٹارٹ شوے دے استاسو شو باؤ صرف سنڈے وانے سنڈے سنڈے کرنا میرا انتظار صرف سنڈے کو. جنہیں بھائی سوٹر والے پیریان پیرا لے. سلام بھائی سنگے شکر دے چراغ لے پروگرام بھائی زخو ٹولا نا زیات انتظار کو استاس پروگرام تھا بھائی شکر دے چ استاس آواز میں نن صفا دے او نور یم دا بٹاگرام نا پخیر علی نور پخیر نور وایا نور نور نور وایا بھائی زہم ون سائڈ لو کوما پکے.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی.
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 122 کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: امن دا قلم پزور بدلتا راولو مونگا.
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام. فون نمبر 0356-35-207.
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سری اوسے موم سری اوسے موم سری اوسے.
5: یو نیم سره کباب راشاله کا دریو سو کا راشاله کا دوی تو اچو لیمون ورته کې دو دری دانی واچو شپ.
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے.
7: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم.
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خون دے ور سر خشی.
7: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی.
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاہ او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی.
7: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی دیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی.
6: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی.
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او اسید گو اسید گو
8: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید گو را واخلې کوم چی د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو تاسو ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مصالحے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او د هغوی په خوخه مصاروی پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جرنل گی د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: الکا دلبرا دا ولی داس گڈوٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نہ وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغ پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی د کیناستو نه پس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کم چی ودہ نہ کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تو خودے مو بیخ پا دی چھو باسا
3: سی چل دی حلکا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلے بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
3: نمونگا سوکو سو خطاسول دا بازار نخ چھے راوڑم
5: دا خ چھے بدا سوی

0: زنست کم نوری دا چائے
1: نسبس کے حلی صدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہک کڑی وی
1: دا زل بہ کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتاتا پو بٹگرام کزو بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-0-0-0-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: ریکارڈ وسیم اکرم ریکارڈ چکم دی گرانو دن کو محمد عباس چکم دی مات کرے دی او بالکل دغه ریکارڈ چکم دی محمد عباس کی راغل دی اوورال 13 وکٹس چکم دی محمد عباس اغا تر لاس کرے دی پر دغه ٹیسٹ سیریز کے سو جناب داؤد کرکٹ حوالے سے اپڈیٹس اغا تاسو ماده پروگرام سے جوڑ کڑل ساسو کال سودا کریں گے ساسو میسیجز دا بہم دا پروگرام اسے جوڑے گی کالنگ نمبر زموں گا جان سرا یاد ساتھ ہے 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 پتہ کا نمبر بندی تاثر ابھی تھا کولی شے کچھاری تاثر ہوں تا میسیجز کول گوارے 85-83 بندی وعلیکم السلام علیکم واشنگ مشین ڈے بالکل واشنگ مشین ڈے چکم اتوار پر خاندے مڑم سر بل کال کون کے سکھ دے کم سے السلام علیکم دا گورا ریڈیو کلا اوپر خیرے کنا خیال بل طرف تا دے اگران ادوں جی کلتا سوں تے کالز کے وے خپل خبر ہے زن سرا یاد ساتے ہے ریڈیو والیم بند وے توجہ زم گڑ اختر کا وے بل میسج اگل دی وے چی سس ڈیر زتا مندنا کو خوش رہ رہا تو سے اس طرح سرا بل میسج اگل دی وے چی السلام علیکم تاج بھائی شکر دے چننا پروگرام تر اگل لے سمیع الرحمن فرام چلار سمیع الرحمن سس ڈیر زتا مندنا آج تا سو پروگرام زم گغا او رہے ازنگ پروگرام خو خوائے سس ڈیر زتا من مند نہ کو بل میسج اگل دی وے چی السلام علیکم ابھی ٹولو خیندو تا سلام ز زیم کشمالا سارا سونیا دلی کے لیے بار ہفتہ سے ڈیرے سے تھا مننا خوشحال رہتا اسے کال تب ذکر ہوں آمو سرا بل کال کو ان کی سکھ دیا ہوتا چارتا نے دی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر دے تو خیر
1: دے
0: سو خبر ایک ہوئی چارتا نا
1: شاتد نا خبر ایک محمد
0: شاتد نا خبر ایک احمد
1: آو جی
0: شاتد اونی دا خطلے سے
1: لارا
0: دادی کے میرے جیوی
1: مڑا
0: ریکارڈنگ پروگرام
1: کی
0: خبر احمد مطلب فائدہ ملا اسی کا
1: نا
0: 8 بجے مندن بسا کال بیا هم من لگی بیا ورته بل پروگرام کې مچ دا ولې صحیح ده
1: صحیح
0: او کنه نن بسا کال بیا هم ملاوي کی ښه
1: صحیح
0: ډیر مند نه کوه احمد خوشاله اوسې ښه اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جنا دوں سر احمد چھوٹے بران کی کال کرو ڈیرے زیادہ مندنے کا ہو بالکل گرام نہ تنگتا سنگتا ہوں میں کال سا کولی شے میسیجز آگا ہوں میں کولی شے کالنگ نمبر بالکل سمپل دے 0309711899 اور میسیجز 85-83 بندے بل میں سے جگہ لے بھائی السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ہائی ہیلو ہائی ہائی ہیلو ٹو ہم دن دلی کے لیے بار ہر ڈر سے تم مننا کہو ساتھ ساتھ میسج کہو لو یو جہان مننا بے کچھ اپ ڈیٹ گو رما سپورٹس حوالے سرا نور اپ ڈیٹ سرا موجود بھی آپ بتا سلو مند پروگرام بر خغاز جوڑ کما بالکل قرآن افتنگتا سلو یو لوکل اپ ڈیٹ چیدہ غزون در کاؤ ما کے اس ایل کو زبان ڈا سوپر لیگ سیزن تری چکم دی گران افتنگ بالکل لگا شروع شوی دی میں جس چیدی اگا کی گی ابو زر کرکٹ کلب پرون از آئی تنگ چی ال شیراز سٹال چکم دی اگا ماتی ورک کردی دا تقریبا راؤنڈ اباؤٹ 200 رن سر تا سدا ویلی شی چی 200 رن سر چکم دی اگا والا شکست ورک کردی دی بالکل ابوظہر کرکٹ کلب اور بنے فتح چکم داغائے ترلسا کڑے دا تاسلا بل اپ ڈیٹ چکم دا قوم صدر کو مگران ودن کو دا نامیبیا او دے سرسرا دا ساؤتھ افریقہ ترمین دا او ڈی آئی میچز چی دا بالکل شروع شوی دی نامیبیا رومبی بیٹنگ کئی دا محل شپک رنزونی چی دا جوڑ کڑے دی یو کلالے چکم دا آؤٹ نے دی دا سلورم آوور چی دی دا محل آغاز جاری دی لنکن چی دا محل پا دو رنز بندی او دے سرسرا ایکسینڈر چکم دے جناب اوم دا محل پر دو رنزن بندی بیٹنگ کوي کاربن بوش چکم دے کران ادن کو دا محل خپل دی منیا ور چلا شروع کړی دے دو رنزن بدلی کے ورته یو وکټ هغه هما ان دی ملاو شوی یا د ویدا د نمیبیا او د سره سره د ساوث افریقا ترمن ز درې درې منی او ډی میچ دی د دې مخ کې دو میچ چې کوم شی وی او ډی هغه ساوث افریقا کرکټ ټیم خپل په نوم کړی دی د سره سره نن بد افغانستان او د انډیا دواړو تری ټیمونو ترمن زبا ٹی ٹوینٹی سیریز آغاز چکم دی گران ودن کو غبکی گی دغا ٹی ٹوینٹی میچ چکم دی گران ودن کو سب دا پاکستانی وقت مطابق مخام شپگنی میں بجی آغا شروع کی گی او دغه کم کم پلیئر شامل دي دغه ٹی ٹوینٹی سیریز چکم دی د افغانستان او د انډیا نومبر ٹی ٹوینٹی میچ هغه باندې شروع کیږي شپږنی می بجې د پاکستاني وخت مطابق او د انډیا د وخت مطابق دغه میچ بغا و بجې شروع کیږي د افغانستان له طرفه کم پلیئر چې هغه سلیکټ شوی دی په دغه میچ کې دغه سکواډ کې انفیکټ د ٹی ٹوینٹی سکواډ کې نو هغه رحمان الله ګرباز وکټ کیپر ابراهیم زادران کپتان صدیق الله اتل او د سره سره درویش رسولی او د دین علاوه ګلبدین نیب محمد نبی عظمت اللہ عمرزئی راشد خان نور احمد نوین الحق فضل حق فاروقی مجیب الرحمان نور الرحمان او ددی سر سلام عبداللہ احمد زئی او ننگیالیا خروٹی چی دیگه دا ام دا دغی صدا دا سکواڈی صدا دی سر سر دا انڈیا طرف خبر حکو او انڈیا لخواہ چکم دا سکواڈ کے پلیئر شامل شیوی دینو پاگا کے اڑمبنی نمبر بندے ایشان کیشن اگا وکٹ کیپر بیٹر دے شیریس ایئر اگا کپتان دے او دے سر سر ابھیشک شرما او ددین علاوہ سوریہ ونشی او دے سر سر تھیلک ورما او ددین علاوہ شیوم ڈیوپ اظہر پٹیل ارشدیپ سنگھ او ددین علاوہ ویرن چکرورتی او دے سر سر جسپریت بومرا او ور سر وسرا یش ٹاکر روی بشنوئی سنجو سمسن واشنگٹن سنڈر او دے سر سر نتیش کمار کمار ریڈی بالکل جناب دا دا انڈیا اسکواڈ دے ٹی ٹوینٹی اسکواڈ فار ساؤتھ فار افریقہ ٹو فار افریقہ نا بلکہ مڑا فار افغانستان ٹو ورکہ نا نو بالکل جناب دے والے سے کم اپ ڈیٹ سنوں دادا سلام ہم دا پروگرام اس آگا جوڑ کڑل منے کنا سمرا معلومات دے لے درکڑل مرا زنور معلومات ما گور ما کہ ویرا سر نو بدا سلام دے پروگرام اس آگا جوڑ کما دی سر سر دا ایشین وومن ایشیا کپ چکم دے گران افدن کو دا وومن کرکٹ ٹیم ترمین زا اگے چکم کم ٹیم نو پارٹیسپیشن کولے اگا ٹول ٹیم نو باہر شی وی صرف انڈیا او دی سر سر سری لنکا سری لنکن وومن او دی انڈیا وومن ہم دوڑو فائنل دا پارا کا کولفائی کڑے دا په سیمی فائنل کې پاکستان د سری لنکا د لاسه شکست خوړلې وو. پاکستان وومن کرکټ ټیم او دې سره سره انډیا وومن کرکټ ټیم چې دی هغه بنگلاديش له ماتې ورکړې وه. نو سو جناب سری لنکا وومن او دغه رنګې د انډیا وومن دواړو فائنل لپاره هغه کوالیفای کړې ده. فائنل به نن ماښام د پاکستان وخت مطابق هغه شپږ نیمې بجې شروع کېږي. ایشیا کپ فائنل میچ بټوین پاکستان وومن اینڈ سری لنکا وومن ویل بی سٹارٹ آن 6:30 PM. صحیح دی مرم لگل انگلش راجی کم اپڈیٹس ما سره موجود ہو هغه د سلام ده پروگرام سره جوړ کړ ټایم سره بالکل په ختمې دوه دیسه سمې سره جوړ ما کم وایس پروگرام کوم دغه با وایند اپ کو میسج غل وایس وایچ السلام علیکم رحمت الله وبرکاته زبردست دی ز اتمانور یہ پروگرام زبردست ڈی رہے تھے من کو فاطمہ نور خوشحال رہتا ہوں صحیح سس میسج گولو یہ جہان مننا بل میسج لگا لے وائی چھ مائی نیم از ریحان ریحان شفیق فرام چھ پروگرام میں چھ پروگرام سے ہوں ایف ایم ریڈیو امن بڈگرام بالکل سس ڈی رہے تھے من نہ کہو ریحان شفیق سس میسج گولو یہ جہان مننا گران تم کو پروگرام ٹائم چکم دے او خپل ختم طرف ته رسیدلې دي ساسو د ټولو ډېرې زیاته مننه چا پروان کې کال څوکړل ډېرې مننه کو چا یې سمې څوکړل دغه هم ډېرې زیاته مننه چا کال یې سمې ما شامل نه کوم هغه نه معافي بخنه خصوصي مننه د خلکو چې پروگرام زمګه پورا یو غنټه خاموشه سره غو ورېدلې بدلو لوګي یو خبره خپل د جن ډېر عزت خیال ساتم دغه خلکو هم ډېر خیال ساتي کوم چې ساسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبره مننه بالکل مایوس کېږم زګه مایوسې خپل غټه ناکامي ده اگر خلک کم چیز نور خلکو زندگی گور لگوی اگر تے زماری کو زر حاصل دی جاپل لین خپل پر زندگی بنے فوکس کوئی او دنور خلکو زندگی چ دغه بالکل متبا کوین کله چ دعا دے بارے لاس چ دوی زمانو تاج الرحمان دے دغه نہ خپل دعا گانو کی لازم نہ غیات سات ہے کدی چ زما سو خوشالی نہ غاس سات دعا گانو منتظر وی چھری دغه بے وفا سگان یو زلی بیا کڑا وفا تا سو سر بکی گن اور پروگرام کی ملاقات ترا کو خپل میزبان تاج الرحمان ور کی اجازت دے خدای پ امان.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فهو كفاعله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين او ناظرين الكرام تاسو اور ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی اوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اورے پروگرام کی تاسو مونږ ته 0309711889 نمبر ٹیلیفون کولای شئ 8583 باندې مونږ ته میسج را لګولای شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمونږ د فیس بک پیج دی کمنٹ په لارې هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه مونږ نه کولای شئ ګران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې د عقایدو یو سلسله مونږ شروع کړو او هغه سلسله کې مونږ مختلف چکم بنیادی عقائد دی انسان انسان دی پارا لازم او ضروری دی اغا منگا ڈسکس کرو یغی منی منگا خبر کلوا عقید توحید عقید رسالت او بیا دی اللہ پاک متعلق دی انبیاء متعلق مختلف عقائد اغی کی منگا ذکر کرو پا اغا سلسلہ کی یو حدیث دی منگا مخل تراغلی ہوں چی پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائل دی چھ مالا اللہ رب العزت یو سو صفات را کر دی اگر منی منگا خبر اکڑلا دی پیغمبر علیہ السلام صفات چی دی اگر دیر زیاد دی خوی او شپک صفات اگر پدغا حدیث مبارکہ کی ذکر شوی دی دی پیغمبر علیہ السلام دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبرہ او دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اقوال دا یادول دی منی عمل کول دا دی انسان دی زندگی یو لازمی حصہ ده دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بعضی افعال او بعضی اعمال او بعضی اقوال هغه داسې دی چې هغه کیو غیر مسلمه هم منی نو هغه ته فائدہ ملاویږي دا دی عقائد یو سلسله هغه چې موږ شروع کړو ان شاء الله العزیز دی منه به مخې ته خبره کوو خو په دغه سلسله کې موږ بیا چونکه د بشان تبلیغي اجتماع هغه به شروع کیږي د 7 تاریخ نه 7-8-9 تاریخ باندې به د بشان تبلیغي اجتماعي ان شاء الله العزیز هغه لپاره تیاریاں چې دی هغه شروع شي وي دي هغه لپاره خلک لر لر نا خپل کارونا مصروفیات پریخی دی او غی اجتماع دی پر راغل دی منگا دی اللہ رب العزت نا طول دعا کو چی اللہ رب العزت دی دا اجتماع زمنگا دی علاقی دی پر خصوصا او دی تمام امت مسلمہ دی پر تمام امت محمدیہ دی پر عموما دا دی اللہ رب العزت دی ہدایت یا ذریعہ او سبب وګرځي داسې اجتماعات دا چې کله د انسان په ژوندۍ کې کیږي نو انسان ته دینه ډیر غټه فائدہ ملاويږي او دا فائدہ چې دا انسان ته مختلفو طریقو سره هغه ملاويدلی شي لکه هغه کې دا اومه ده چې انسان چونکه نن سبا ډیر زیات مادیت دور دی او په دغه مادیت کې انسان ډېر زیات مخې ته لاړ شي او بیا د انسان چې کوم روحاني سکون دی هغه تباه او برباد شي. نو خپل د زندګۍ روحاني سکون دپاره روحاني ترقۍ دپاره انسان باندې دا لازم او ضروري ده چې انسان باندې دا لازم او ضروري ده چې انسان داسې یو طریقه کار سره مخې ته کار وچلوي چې انسان دواړه قسمه ترقي وکړي. اوس ګورئ بعضې ممالک یا بعضې خلک داسې دي چې هغو خو جسمانی طور باندې مالی طور باندې ډېره ترقي وکړي خو هغو ته ذهني سکون نه حاصل روحانیت هغو ته نه حاصل. نو اقه خلک چې کومو سره ډېر زیات مال دولت دي او ډېر زیات علم وي ورسره نو هغه بیا خوب دپاره ګولۍ خوري او تر دې پورې داسې واقعات پکې مشي دي چې اخیری کې هغو ځان ووجني ځان مړ کړي. دا ولې د دې بنیادی وجه هم دغه ده چې کله انسان خپل په زندګۍ کې روحانیت پرېږي دي نو بیا روحانیت پرېښودلو سره انسان ته ډېر غټ تکلیف او مشقت ملاویږي. روحانیت دا انسان دپاره یو ضروري او لازم عمل دی. که روحانیت انسان پرېږي دي نو بیا د ده زندګي چې ده هغه بالکل ناکاره ده. ولې انسان د دو شیزونو مرکب دی. یو کال طرف ته ځو بیا دې منې خبره کړو. چې السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی.
1: اسماء سره

انتهائی آخری وقت کی کردی بل مز چیرے غیر انتہائی اول وقت کی کردی ندی وجنه چې کنده یو زیدا مز هغه نکیږي دی دا ندی کول پکار عباس بھائی دی تور غرنا تپوس کړو چې دی زینت نوم مانس دی زینت دا دی اربای لفظ دی خستوالی خوبصورتی او دا خنوم دی جن کول تاسو یې خدل شي ډیر خ او زبردست دی دی سره یو رور مون ته دی نات درخواست کړی دی ته نات لیکو دی وی چې دی اجتماع حوالی سره مون ته نات لیکي چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دی راځي چې دا نات

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
3: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
2: آغا سو
3: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس, ٹام ٹیکس, ایڈمانی, پاشا, الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز, او دا زنانو دا پارا ماریا بی, مرین, سفائر, نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی. او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
2: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان؟
3: آو آو یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
2: واہ واہ واہ واہ, بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
3: آو جی بالکل, پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان. نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام. او پتہ در نغلطی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640, بل نمبر دے 0391 21 162. السید اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
4: امن دا قلم بدلتا راولوں گا.
5: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے, کامیابی نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائز.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی کولاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈی بانڈا

بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، شان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلی شی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کا پتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر رابطہ کوا 0344-950-32-73، بل نمبر دے 0305-534-84-41.

خوشحاله. ستاسو رور، ستاسو دوست، ستاسو مرګره، ستاسو کشر، ستاسو همزولې، ماته ویلې شي آرجه نظام سعید، او تاسو ته څه ویلې شي دا به تاسو موږ ته پخپله وایې. میسج کال وکوئ، گپ شپ به لګو. دایتوار رز ده، د پروګرام نوم دی کلا دیت کلونو دفترونو بازارونو چټی وی، ټول کشران مشران راټول شوی وی، څوک په ودونو کې مصروف دی، څوک په کوژدنو کې مصروف دی، او څوک په خیراتونو کې، او څوک په سالګرو کې. اے مینوالو، زماله طرفه تاسو ته خوشحالیان ډیر ډیر مبارک شه. یوازې چاولی مخره، یوازې کیکونه مخره، خا په خېټه کې بدل راشي. یوازې چوي نمسکې او سړو، زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0997-310-400-0309-711-8899. تاسو مونږ ته میسج هم کولی شئ، لاړ به شئ رائټ میسج ته، هلته به ډایل کې. RAB سپیس خپل نوم، خپل د زینوم، او خسته شان میسج به مونږ ته سینڈ کړئ 5-3-3 تا 85-83 تا. دین علاوه تاسو زموږ پروګرام ګوګل سایټ باندې هم اورېدلی شئ، لاړ شئ ګوګل ته، هلته ډایل کې www.amanradio.com، او بټاګرام کلک کړئ، زموږ پروګرام اورېدلی شئ. اگر کہ ڈسٹرکٹ کی بھی ہو، کہ ڈسٹرکٹ نہ باہر بھی، ملک کی بھی ہو تو ملک نہ باہر بھی، نہ پروگرام اور دیش خوندو نہ تیغستے شے مینا والو، نہ چا دا قستا یو زل ضرور راشے، دکا چھ بٹاگرام کو بٹاگرام دیکھنا بھئی دار زی خپل خوندو نہ خپل مزی، خو بٹاگرام کو بٹاگرام دیکھنا وی سنگا چھ خار داسی نم کھلے دے دا سڑی لگی دا جانان پشانے دلتا بوڑا کولے معاشوں کولے دے پیغلی نن لری دا زوان پشانے خو بٹاگرام خو بٹاگرام دے کنا اسے نن برا توائے چے تاسو تا کم زے ڈیر خلگی کم زے ستاسو ڈیر خوختے کم زے سر ستاسو زڑا ڈیر پاتی رے سی تاسو ویمگور تا بار بار لارے چکرو لگو لے ہی اللہ یا با تاسو تا زوم ہم چے ماتا کم زے ڈیر خلگی او کنا خپل خپل رائے گورو چی زمنگ علاقو کی کم علاقہ ڈیر زیادہ خستا دا داتا پوس پکو تاسو نبی سوال تا پوسم کھوما گپ شپ موم لگو ستاسو میسج کال باخلو بلکہ ستاسو کال بو مخلو خا کال تاسو کولش 0309-711-8899 سیدہ کنا مینوالو یار چې ګورې نن سبا په دې ټک ټاک ونې په دې یوټیوب ونې خاص کر ټک ټاک ونې نو دې هر ځای ښکلاوي ته چې کوم ویډیو ګورې نو هغه به تا ته مخې ته راځي نو زه چې ګورم نو یاره ماته دوه درې ځایونه ډېر زیات خلېږي تلی ورته ومیم او زړه مې غواړي چې بیا بیا لاړ شم نو گپ شپ هم لګو ټوکې ټکالې صحیح دکھ نے بھی نہ والو ویو خبر ہو کما چکری والا لگے بھی مستی والا کبھی چکل غیر شادی شدہ وزگاری اور چکل دی وادو کنا بے چکری نشی لگو لے یا بدر تکال کئی تبال تو مصروف ہے یا بدر تکال کی یا سڑیا جان سر چی راضی اگا معشومانو لپیم پری راوڑا کنا تب ورطا یخ زی زب پسیم او تب پسیم تب چکر کی

0: سلام علیکم مامو بخیر علی مامو پروگرام زبر 50 دی تاسو خبري زبر 5 دی یہ کیا ہے واٹ از دی زما ټول جن کو ته سلام خاص سلام سارا فجران سحان اسینا اندلی مائر نازش نور اسما فیزاک سالیلا سونیا اقبال مامو دا تاسو تا سارا تا فجر تا انسا تا ڈالے اس دنیا میں موت سے زیادہ دردناک کوئی چیز ہے تو وہ دوست کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف ہے سونیا اقبال ہے وہاں خبر ہے صحیح تھا جو دوست خی کہنا جو دوست ہے خنے جو بیا دال نہ دشمن عمر جی دوست دشمن دو کباز بیا دال نہ دل عمر جی دروغ جن ہائے ہائے ایف ایم ریڈیو واہ جی واہ مائی نیم از ریان چپر گرام سے ہائی ایف ایم ریڈیو میرا من نا السلام علیکم پروگرام کیر کلے وایو خیر دیجیے سو کو کم زینا بٹگرام نائشہ تاسو خیر حیثیت خدے
1: الحمدللہ خیر
0: دے شکر دے سنگا جی تاسو ته پته اتوار پر زمون پروگرام می نور خیا و سمرا انتظار کوی دی پروگرام ته ماشاء اللہ ادا کم صفات کاسمیٹک پروگرام جی نائٹ کیا غور ہے کنا نہ دے اور دینو تا پہلے ریڈیو میں لگو لکھ پل آواز اور دے پل خبر ہوں کہ داسو کہ دی ریڈیو نہ لگ لے لاڑ صاحب نور خلق واوری
1: ریڈیو نہ
0: ہلے آواز ما تے راضی کنا زخ پل آواز ال تنا اور ما ہاں پروگرام کی وسم من سارا شامل ہوئے سب اور ہوئے منتا پختانہ خلق اکثر دا واڑ معشمان تو وہ دونوں کبھی اس طرح سے خیال لے داخل کی بد کی
1: جی
0: ظلم شو کنه گور هغه چې لاول نه مدرسه مکمل کړي هغه نه بعد واده کړي سمره بخوا او
1: کنده کې بخوا نه چې بیا مدرسې نه بس کړل نو نه مدرسې پورا کړ او نه چې بیا کار کړه
0: او نه د دین شو نه د سادین شو نه دا ګوره د دې ګنا ثواب بچا ته رسی زمونږ مشران ہوتا دا نوی پا کار کنا گور آغا قجیر با سمر سبق ویلے آغا بیاد وعدد الاس سبق پری خواد دو آنے خود تادی کنا لتا مور خو بیادان لکارون لچرے بیا ناوی راویلی کنا اخیستای یک بدرنگی
1: آکنا مور خدا کزان خدمت لے راویلی اسمین آنی خواد سیدی بسکے
0: او دیکھی چی بیا رشتی لبوزائی کنا نو خوین دے تروریان بوزائی نو بیا غرور لخیستا جنے گوری کلا چی رندار مور بوزائی کنا وی وی نو رندار زام نہ خستہ منی نا او مور چھ دنو
1: بیا بد ونی گوری رندار
0: او کنا دا حقیقت دیر من نہ کوم چاتا دوا سلام لے گئی
1: تو نہ خین نہ سلام شی سر سلام تاس
0: وعلیکم سلام دیر من نہ استاس جتا سو متکالو کو خوشحال ہو سے سو پروگرام ډیر کول دی سشو زما غا خبر گئے بنارس خان پیراله نا د چا د قستا مننه بنارس خان سلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه تر کی تر اخلي
0: خیر دې شکر دې باز محمد سے پروگرام کر کله وایو
2: ډیر
0: مننه خوشاله اوسی باز محمد صاحب څنګه چې مونږ خبره وکړه کنه چې یو وی شادی شوده یو وی غیر شادی شوده یو وی تباه شوده سویل غواړی نن سبا کم عمر کې چې ودونه کوي دا مور پلار دخه کې بد کی
2: مردان سوادای خلکو
0: جی
2: او کم از کم کم عمر کے واد ہو کہ ڈیڑھ سو سالوں کے الگ تو
0: پچیس سال او زمنګ بټګرام کې زمنګ د سومه غیر چا پیر علاقې دي لس کالو بالا کې ولا ود شل کالو جنې یې چلې وې دا جنې بلې غاړې ته وادي کې یا د خدای زالمو
2: موږ ټول پښتانه یو کنه کر جنې کې زمنګ خويندې دي زمنګ الوادونه دي ویری دي خورجی دي کرا
0: جی
2: اوسه دا لکه زندګی تبا کول یو خدای دوه په سیاست باندې لکه بیا
0: یتي کار نه دي ګورا اگر مان نه لري ګور جنې مثلا الک لکه اکثر الک وړو کې وی کنه جنې غټ وی دا ظلم کی لکه اوس دا وی کنه الک غټ وی نو جنې برابر عمر کې هغه مثلا نه کوي ځکه جنې کې زړه غټي خدا الکانو سره زیاتې کی
2: بالکل هدي کې ډېر پریشانای جناب بیمار ادا سه واړه وځو نو کنه دوت بیماری سه بیاناري وای
0: او کنه ځنه پکې به داسي وی چې یا بچو زما جی نسو و جن او کئی بیا و دی مرگ جن سے پتہ میں نہ لگی
2: اسی نظام تھے وہ
0: جی جی
2: بدی خواہ ہے تے ان کو کرے تا پورا ٹارگٹ حاصل کرے دے ہاں
0: نہ جی والله کہ من پی گما اپ دے خلق ونے مٹھ کوا جی بیا وی سش واغ تو بر گئے گورے دا دمر خلق آواز اوری زری زری و می کی چکنی چکنی نہ
2: وے نہ نہ تے کہ جنا تا خود وار تے دکی کو خلق تا خبر از دا خواہ ہے ولنا خوشحالی یا بیا وې زیاتې داتې جانو کوه کپڑے دې داتې وینځلې ا داتل دې داتې او کدا چې کوه ول نه خوشحالي کې زیات یاري
0: ای مونږه پښتانه صبر نکو کنه مونږ جرا ول درې سلور رزینی شي لامل مستې ویلې غشانه ونه غرزول او دا کار ونه کو دا یو کړه هغه کړه د خدای ظالمانو یو میاش خیر دې تاسو کارو کوي کنه دا مخ کې چې دان ګور نه وتا سکوله
2: تاسو نه ځم څه به ټول صبر مو پکار دې او ان ګور چې دا دې ډور په چاله کنه پکار دې ولې دې دا دبل کور نه راشي ستا کور ته نو دا ستاسو شلا ستاسو جداغه دبل کور ته لاشي غته غولو شلا
0: نو دا دي
2: مینه ورکول پکار دي تاسو خوراک ورکول پکار دي لکه خپل الوات سره دي سره کې یا
0: بالکل بالکل تا چې کله د بل بچي ونه رحم وکنه او خیال دی ولو ساتنه بیا وستا بچو ونه هم رحم کی بیا چې دا بازي خلک وی کنه دود پردې لونه دود ته بالکل فالتو لګي نو چې بیا د دو په لونه راشي نو بیا خیری کی بیا به سر سرتوره کې دا سپیډې و دې زمګول راچی د ترپاره کی دی بیا
2: اصل کې نظام څه وو څه یې ورواته دي دا هم ګوردا
0: بالکل
2: هغه دې ارتای
0: ګوره لور چې دا دې بل کوردا نو ان ګور چې دا دستا دې کوردا نو خنه دستا کور په خستخ کاری ته چې خپل جی
2: تلې ورو ټولو تا تکا ډوډۍ خوري خو کو وي پرال ان ګور پاسې کوي سالم ختم شو خو ګور پاسې کوي په کای کای دې خو ان ګور پاسې کوي په لټونو د تول جن ګوروري نو تا لغه نه صبر پکار دې او ته دوه قدر پکار دې
0: او زه شابن ګوري جارو کا شابه د کچرو غرزا وا غشان
2: ان زم ته یو خبره بوله کوم درته کنه جی تر ویتل کیو ما څنګه ګر وی کنه
0: قربان
2: کله چې نور تا سره روټه ته کینی خواخ سره اندرورانو سره یورانو سره نه پکار دا چې دوه مخ کې تاسو سالن راړي هغه غزه کې کې دې پاسو غراړي چې دکې هغه غزه کې کې دې چې بیا لکه پاسینا
0: نہ کنال ته خو بیا غوی د خاون د خور نو مثال دی امریکای وی کنه هغه ته خو نشي ویل زکه چېل ته بیا غمور نه استه به بد بد ګوري ټول له پکار دی په شریکه چې رندار یو سایډ ته لاړ شي خور بل غاړې نو دا ابید هم لاړ شي نو سدی اوبر راوړي سدی چټنی راوړي سدی پکوړې راوړي هغه سدی ځان ته کی دي خمازه دار ټول لکینی په خانداونه روټې دی وخري بیا د لاسونو وین دي دوا دی وکي بیغم بیا دې سوکری ډوړی سوک تی بیا سبق وای چې سوک بیا سکه مړ ها
2: خپل ګور دې لور دې سیټ نه کوم نه دي ګنن پکا
0: دا هم پښتانه خلک ور دي ګډیر تیز یو کنه باز محمد لالا
2: نظام څه پښتون کوم چې کور کنه سر ته فایلیټ یې خو فایلیټ یې هغه پښتونی
0: جی او
2: کار ته خطا خطا تیری هغه پښتونی په بار مال کو نه کې خو انجینر یې هغه پښتونی
0: او
2: که هغه پښتونی هغه پښتون دې که خطا تر دې هغه پښتون دې که کاریګر دې پښتون دې که خطا لر دې هغه پښتون دې

أو يا قربان أو دزل بشرك أكشرك دقم خاكنو دهيرانو إيرانو

0: 又不没事哩，我不没事哩，得来呀去呢。这事哩说啊，可是吧，我家没可多，可多，给完了我那弄。
1: 你还得可得嘛，求得不是那钱骨碌。او زمان در شیر تهر بولم بلا او زمان در
0: شیر دل کدی ما چود پود نچار گل زمان در شیر تهر بولم یو بلا
1: دیر من نخوشالو سی عبادو سی جتا سکالو که اخبر قیمتی وقت منگ تراکا
0: یرا خبر داسې د نظام پر بای چې هغه تاج رحمان اوس هغه لکه هغه تاسو هغه کار کم کوم نه کوي تاسو چمچې لګوئ که نه چې نوې راځي هغه سره سیر وغوئ که نه
1: نه دا خبره خو نه ده زه به جی
0: زه وایم چې نظام صحیح په ریډیو باندې کله څو پورې وي که نه
1: جی
0: نو دا په ډېر ښکلی پروګرام وي خلک به هېر وي شوق سره چې دی بیا نه وي که نه
1: جی
0: بالکل
1: ازیو خبر حکومت ہر یو انسان اخپل یو مقام دے تاج بھائی دے لال بھائی دے زئی ماں انکل جی دے ٹول چی سمر دی زم ٹول دزر سرو ندی زما خپل لسنر شیپ دے اگو خپل دے دی کہ منگ ورے ترو سا پورے منگا دغا ندے کڑے منگ ٹول رو نیو او ټول یو شان یو دا د مینوالو پورې دی چې څوک خوښوي څوک نه خوښوي زمونږ کار د پروګرام کول موږ به خپل کوشش کوو چې څومره خو نه ښه پروګرام تاسو ته وکړو باقي
0: نظام صاحب نظام صاحب نو موږ خو لکه ګوره قادر رحمان ته هم کال کوو حبیب الله هدایت الله ته هم کوو
1: جی
0: اقا ته رحمان ته هم کوو
1: جی
0: انکل ته هم کوو خلال صاحب ته هم کوو موږ ته خو ټول تاسو د لاس ګوتې ښکارې ګوره لاس ګوتو کې څه فرق نه
1: بالکل دا خبر صحیح دا نو دیر چا خپل قسمت تے دیر چا خپل لسنرشپ تے دے کے وہ مایوس کی گنا او دویم خبر دا دا زت زما دے ترز وینے مینوال زما دے ترز امن نہ دی یم پکی زمگ رشتہ دار نہ دے خدا ریڈیو پہ لارا دا آواز پہ لارا ونے منگ مر گری ہو اگے دی وجہ زمگ آواز خو خوی ترو سے بزے چاوم نیم لی دلے دا سی دا کنا
0: وعلیکم
1: السلام خوشحال ہو سگرانا.

0: نئی مولا برتونئی نئی با سنگے پروگرام ڈیر خست دے سانگ بلیک آؤٹ ڈیر خست پروگرام دے مزک ہے دامے تاسر وعدہ دا ڈیر مننہ کوما السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظام بھائی سنگ خیر سے خان خیل ابھی کم کم سے رہے
0: خیر دے جی خان خیل سے پروگرام کر کے لیے
1: مننا مننا مننا ان شاء اللہ دس بجے تک ٹیلی فون کرے ہوتا جی تب ہر گئی خبر اوکڑا جو مجھے دا خوشحال ہے مجھے رابطہ حکم دوا چلا مت رجا حکم
0: ماشاء اللہ دا مشران مشران کل کے بھی نمو خوشحالی گو او چې تاسو زموږ ټول پروګرامونه او تاسو ډیره مننه کو څنګه چې موږ نن خبر وکړه چې زموږ دا مشران چې دي اکثر کشران او ماشومان ته ودونه کوي چې هغه غریب لا پوزه پاکوي او دوه ورته واده کوي نو څه ویل غواړی تاسو
1: هغه داسې نه وي په کار لکه پخوا بله خلکو دا کار کوه هغه بچي به لستونې منډې کښې پوزه پاکوله که نه هغه لږ واده وکړه هغه سړي به دا مغه ته پوښتو وکړه داسې کله مې واده وکړه هغې من به یو فخر کوم
0: جی
1: مضبوط شی مدرسہ کی تعلیم کی کاروباری مزہ کی فساد بھی بس
0: خبر سبق سبق پری خود نو گولا سمر گنا دے لگا منس کی سبق پری خود لو نو چدا سبق سر تی دو درے کال سب رو کے بیا وادو کی نو خان دا
1: سبق سبق
0: بالکل خوشحال ہو چاہتا دوا سلام لے گئے
1: محمد ایاز ظاہر سلام سلام خبر
0: السلام علیکم سلام ڈیرا مننا خوشحال ہو سے بالکل سلام قبول کے مزہ مزے زما مینا والو ما سرو سے زما پروگرام ہو رہے السلام علیکم نظام بھائی بخیر علی پروگرام زبردست ہے بھائی بختور تاسو بختور وادش ماشاء اللہ پروگرام ڈیر کھلے دے منگ ٹھول ور تناسیو او زما رندار تا ته سلام کئ نورین نادان ډیره مننه خوشاله اوسه بھائی سمیش میں شامل کھا سشو سشو زما غتبر گئی تنه سمیگی ود تنم پلوسی پوری نیغ نیغ کیگی سم چگو دی خا سلام محمود تا سنن روٹائی کی نوائی وسم روٹائی کی منگا بس بیگاش پشو گی رکھنے دا روٹائی خوڑے لے دا چیونا پکوڑی سموسی دا چا دا قستا بشرا تورغر نظام سنگے شکر دے بشرا خیتا سو اے جنہ کو چھر تھے جو سونیا اقبال ما اے مامو پلیز ما تا دا سانگو لگو آس تا در کی بانو بازار خلم تا در کی بانو بازار خلم پلیز پلیز مامو نظار مخ لے کھنا ہزار مکھوے ہزار خشیز نہ دے او کھنا زمامی نوالو تاسو ہزار واخلے نو داخنے بھی مامو جانا طبیعت څنګه دا تاسو خې او زما خاص سلام تاسو ته سونیا اقبال بشرا فاطمه نور حسین اوروج اکرا بنتها مسکان اندلی مائرا شیرازی زارا سدرا سمرین قرۃ العین انمول پتاسا مانو غمجا

0: هانيا نور الفت جمل بري راكسا لايف وزويا بشرى سهانا صوفيا صفيا ماريا عائشة نازش نورولين لايبا هاشمي تسلام او زما السيستر تم سلام فجر خانما مننا كوم فجر خان منوالو لذت بخيلي بناكو پروگرام نمخوندو ناخلو کتاسو شادی شده نو ایک دباو که که غیر شادی شده نو دو دباو که او که تبا شده نو تین دباو که دیره مندن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظام بیسین خیر خیر دا
0: خیر دی جی تاسو سو کو دا کم زینه گرانا
1: عمر نظر جی پیرانه نا
0: عمر نظر پیرانه نا دیر وقت نا بعد یه مرگری چرته وی
1: نو مگر نه خیر دم دیگه نظام بای خیلی
0: خیر دی شابه یا دودری کڑی تپای وی شابه تپر اتو که شابه دیر وقت شو ما خوستا لارو تا کتلا
1: پیر دا خبر دید اگا
0: او کنا پیر سیر
1: نه خبر دیگه نکن تا خبرم کنا چا وقتی دی نوی اگر
0: بلکل نه کاری دی چرت وی خیر شا ولی نوی بس دوں گا نہ ڈیر وقت نہ بات چیت سڑے رہا جان سر گنڈ سے فروٹ اسی جان سر گنڈ سے مالٹی منی سورتی مالٹی منی وزان نو ته ویله ویله راغله دوه کړي دي راته ویلې و بس ته
1: هغه مطلب دې ته یو ډبا کنه نو خیر خیر خیر ده
0: خیر ده شکر ده تاسو خیر سیت مو خده
1: الحمدلله شکر ده تاسو خیر ته حتنا برابر دي
0: شکر ده چې تاسو راغله څنګه چې مون خبر او کړه بنن سوا په دې کم عمر کې ودونه خاص کر دې تاسو غاړي ته بډيري دي غرونو ته دا کیسې ډيري
1: ارګل بھائی خبر او کړه کنه
0: جی یو تپوس تاسو نه کوم جی یو تپوس در نه کوم په یو کوی کې شل سینځخی دی کنه او دوه تمړې شل نو بیا سو پاتې شي
1: دوه تمړې شي
0: او بیا سو پاتې شي ڈیرا من کوم چې تاسو کالو کو چاته دوا سلام لګی وعلیکم سلام ڈیرا من نگرانا خوشحال اسے ڈیر وقت نہ باد کہتے مینا والو ڈیر وقت زمدہ مر گرے راغل من کوم السلام علیکم وعلیکم السلام بجر پخیر علی کلے دے را ٹول کھڑے دے والے خیرات دی کھڑے دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام شبنم صاحب سے گل ہوئی ہے پٹ پٹ را دیں گے
0: او سڑے زو خوار رز رازم ارے توار ل رازم ہو تا سو پتہ نہ لگی تا سو سو کو د کم زینا
1: ابو محمد خبر اكو
0: پخیر پخیر ابو محمد خوشحال ہو سے پروگرام تراغ لے تا سو خے خیر دے سید خیر دے سنگا چھو منگ دا خبر اوکڑا لکنہ نن سبا دا خلق پا کم عمر کے خپل بچو تا وجو نا کی خاص کر چھا لک وڑی کے جینے غٹے بھی کنا
1: سید وڑی سے با
0: جی
1: دا پختون قوم دیا دا نبدلی گیا سید وڑی سر کے مدار کوا
0: کنا دا پختو بیا دی سنگی پختے ام ماتی
1: دا قوم نبدلی گیا سید وڑی سر کے مدار کوا کنی تا برگیر پاک اختلا خطے رکا
0: نو یا چاریا سو کم وے سو کم وے وقت وس میں نہیں رسی کنی نو سچ وز ماغ تبر گئے ما دا تلا کز ما دا تبر گئے
1: منتخی تجد تے خدی
0: خیر دے شکر دے تاسو خیر شو دو بابا رکتے عشر زادہ سے رکتے امرگری ٹھول گن یو یو خو ماشاء اللہ راجی
1: زمین دے طرف چیو باز محمد لالی دا کوشش چٹول دا گنتے جی
0: دا خو زمین گا کلا دا کنا خو تاسو سروم مزک کیوی جی تاسو یہ نو بیڈیر خوان کیوی
1: میرا مہربانی مینا راجو منگا ہو سب پروگرام مصروفیات جاتی اتوار رضوا معصوم کا لگا نہیں میں طرح کا جگہ تھی میں وہ سیز گنی تھی
0: او اونن سبا ہوتا اس تمنگ نائٹ گیم شو کو نو تاسو تاسو ناراضے ناراضے نو چرال اس تاسو نے
1: بس مصروفیات لگ جات کی کلا کلا کلا ہاں
0: ڈیرا من نہ کون ٹائم را سرو شاٹ تیجی خوشحال ہو سے چت دوا سلام لے گئے
1: تو لو رزین کا جمع سلام ادے نمک کھتا یو خبر ہوگا تا جی وعدے کڑی ایک دباؤ کے بغیر وعدہ والا دو دباؤ کے
0: جی خوشحال ہوتے ڈیرا من نہ خوشحال ہو سی خپل خیال ساتھ خپل صحت خیال ساتھ نہ مامو اکشل بویز د سونیا مامو من نہ بشرا تور غر تاج مامو تا سلام وعلیکم سلام تاسو سلام تاج مامو تا ورسیدا بائی شادی شدہ ہو پی جنم خدا تباشد سر سوی سروی نادان ستاوی که سوی تباشد آغا بی کنه دا کم خبر چی منگا اکڑا چی الک وڑی که جینه غٹا چی بیاور تاوی بی خبر من ناوری سچ فزم آغا تبر گئی بیاور تا بیا وڑو که اخکاری سا غریب بیاور تا چی دیگا قسم نشی کولی کنه کاری دی ورتم نشی بیا امزولی زمو پروگرام اور ڈیرا من کو اللہ تا سو خوشحال لگا مینا والو خپکی کو بنا منگا کور پشانی ہوں نہ داس سے خبر یو بل سر شیر کو کتا سو منگ نس دکڑا کے منگ تا سنا دی یو انسان جن بچ کرے شی نو خ خبر ہے نا مایوسی گنا را پل ود پل ودو نہ تاسو دب دبا کی کھوائے وہ بچوں سر ظلم کھوائے پل بچوں لکھ خستہ رشکے اگو رہے اور بیا والے رشتے اگو رہے چاغه درز رشکا چلی او خوشاله خوشاله سره کور ته راځي خپل بچو ته ټماټر لوغان راوړي او سیبان راوړي نو تاسو ته به دوا کی او که تاسو په غم واړوي بیا به تاسو ته خیره کی بیا به زما غ پلار غ نیکه دی خدای دا اډو کی په دوزخونو راته کی نو خیر د خیره به ناخلو او خپکی ګووم نه که زمون د خلی داسې خبره ختلی وي تاسو دل ازاری شوی بخنه غواړو او مینوال زب تاسو نو استخدم مخام پس تا ان شاء الله لس بجی پروگرام کو اگے کی بہ گپ شپ لگاو لسو نے یو لسو پورے او کنا دا چا دا کستا اوے کشرانو سر ظلم مکا وے خان خستا خستا رشتے والو گورے جنگ جگڑی مکا وے دا ٹھیک تا کنا مشرانو تاسو تا وایم خا خاص کر دا خواخین گور چی بی دا لور کئی دا خوین دی غیبتون ام مکوی جنگ جگڑی ام مکوی دورزی جون دی کلا چه ما خام تو تیگل راشی کنن و آرام سر اپریک دی آغا ستڑ ستڑی وی استاسو ماوی تا دا خیر خبری دیری دی بیا و گب شب لگو اوس را ترا که اجازت پل دا صحت خیال ساتای پاکستان زندہ باد

0: خوره خوره گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان که نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: الکا دلبرا داولی داس گڈوٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کیگی
2: دلبرا نو تما تا نہ وے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دا کیناستو نپس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام اشمیر ادا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-78
5: دے مبیخ پا دی چھو باسا
6: سی چل دی حلکا بیادی سی چگی جوڑی کردی دی روزانستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چی پا بیخوندو چھے رالا وقی پا خکلل
6: نمونگ سوکو سو خطاسولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
5: دا خ چھے بداستی وی نو زنس کم نوری دا چھے
6: نو سبس کے

یا تاسو ما د ویډیو ځای کوم بیچ دی هغه مونږه افیس جوړ هغه مونږه داسې جوړو چې ټول نمک کې مونږه سی کې مونږ سره چې کوم هیلپینګ ورب راځي هغه مونږ سره ویل بی برازي بیا مونږ سره ورب سره ورب سره مونږه انجی برازي آی ویل بی ایټینګ پیزا می پیزا کار هاونګه اوکې ته یا مونږ سره سو دا مونږ سره اگزلی و بی او بی کې چې کوم مونږه دري پاس یو جوړ د اکثر پیس یو خلک وایي دا چې کوم پاس هغه مونږ څنګه ټول نمک کې مونږه داسې کوچ آیا دا چې کوم دې مونږه به ایس ایم آر خلو پرزنٹ کوم گئیز ایم آر خلو خودی سمنګ سی کم دے و با پاسپورٹ سی پر لگوے نمنګ دزی کی مثال بتا سر درکم پاسا لفظن کی مثال من سر داسی دے لنچ از ایٹن کانا کایا گیا کانا کایا گیا تو مطلب میرا جی کل منگا دزی نمنګ داسو تے پیسے جسی کی سر یہ خبر ہے ساتھ ایک ٹیو پیسے کی دا خبر دا کل چې مونږ د اکټیو خبر کو دی کې مونږ زور ورکو په سبجیکټ باندې دی کې مونږ سبجیکټ موست امپورټنټ پوینټ وی او کل چې مونږ د پیسو خبر کو نو دا چې کم ابجیکټ دی غمن سره اکشن ریسیو کوي اکشن چې کم دی غمن سره سکی ریسیو کوي دی چې پکې مونږ بیا د سبجیکټ خبر نه کو بلکې مونږ زیات خبر کو په ابجیکټ باندې دی چې مونږ سره سچل شي وی دی یعنی لنچ واز ایټن کانا کایا گیا تا مطلب دا چې خوړل شي وی دا د چا په ذریعہ باندې چې خوړل الله دی ورته خیر وکي دا مونږ سره بیر الله نو هم درې بل مخ کې بیا جو مکمل مرې میګه نسیدله لکسان د کې ریسټ کوما سمعت عبد الشو از الله اکبر السلام علیکم مسٹر ہاو ار یو اینڈ ویلکم ٹو دی شو اٹس مافیا کوین تھینک یو سو مچ فار یور پارٹیسپیشن اور شیم اللہ کی ویلنگ فور دی مطلب ہیپینس نیکسٹ میسج شو از السلام علیکم الفت تو نام ہے محبت کا الفت خان تو سلام ولی خان چپرگرام تھینک یو سو مچ ولی خان می اللہ کی ویلنگ فور دی بنڈل اف ہیپینس اس طرح کوئی بھی نہیں جو ہمیں کہے کہ مجھے انٹرسٹ ہے اور میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں اللہ اللہ خیر کرے جی I cannot see a single word. گیا ہے کیا میں نے کوشن کرا وہ گیا ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا روم میں وہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ گھر کو گیا ہے ایک گھر پہ لکھا تھا یہ مکان بیچنا ہے میں نے بھی نیچے لکھ دیا ٹھیک ہے بیچ دو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اچھا اب میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے یہ اور سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے تو ہم کس طرح کہیں گے انگلش میں یہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے تو ہم اس کا انگلش کیسے بنائیں گے مطلب میرے پختوں کے دادے مطلب میں دادے چاہے وہ کس سمنگ گوائے چاہے دا کوچ کا میں دادے کری تو پر خدا میں انگلش کے منگ سنگ گوائے دادا سنے کوشچن دے زر زر آتا تو میں سر ذریعے باندھے حل کیے اور آوے لے گئے کو اخبل زان نے حل کی خدو نمنگ زان کروں کم از کم تعلق دے سر سن سر عدل پکا دے ہاں سو ورته وایي چې مونږ سره مېسج نه دی راغلی خدای پرتې مېسج مونږ نه شامل یو

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।
4: ग्रानो अवरिदुन को तसो आवाज अवरे रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे
0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
5: रेडियो अमन नेटवर्क।
6: यौनिम सर कबाप
7: राशाले का द्रेव सो कबा राशाले का दिसवा छ नेमवान वर्त बगे दोसरी दाने वाच छब
8: या लक से गानी राजा दा कबाप पमंग बांधी डीर दी लेमु में पे हम न छोड़ कड़े दे
9: न गुल काका ता सुखरे अमीर औले गलम मेलमनो ल कबाप पड़म
8: राजा यो कबाब मुंह सर उखरा छ दखले खवान दे वर सर खशी
9: न गुल काका जमा पाल दे मेदक के में जख्म दे पूर पटी बलीगी अजमा में नाराजी
8: गोरा सेवनी तो परुनी बचे और मेदा दे ब्याह खराब था नुस्खा दरता है हम उस लाड़ से आओ दो बड़ा ग्राम हर मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर ना एसेट गो द मैदे सिरप रावाखला द कम इस्तेमाल न बाद चे बदे मैदा दा शीशी चे हुस्पने बाज मवी
9: गुल काका मैदे हुस्पने न हजमई खुदा से रा तहकारी چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
8: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
10: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نهم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
11: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
12: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
11: آغا سو
12: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہمایر فینسی کپڑے ہوں موجود دی
11: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
12: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوی کی
11: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
12: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب ہو
7: راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سو واچوا نیموان ورطا بگی دو دری دانی واچوا شاب
8: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
9: نگل کاکا تا سخرا

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او غر سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331

0: 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جہل موڑ بڈگرام
1: د بڈگرام خلق د پارا خوشخبری زکہ چی په بڈگرام کی با د پیخور ډیر تجربه کار لرون کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچر تک تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلڈ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردی کانے سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولی شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
2: خوزی دا منی سرا ہرا پانا سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی دیر خندوارا سندر آوے
2: آو خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ تازر فصل دیر خشوے دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
2: آو دیر پا آسانی سرا آو بے دسی کشالے نا زرعی قرزت جی میلا وشوی دا ٹریکٹر مہم واغستو آو تو خم سرا ہم آگا خوالا
3: نسو زمان پولٹی فارم دا پارا بہ ہم کرزا ملاو شی
2: آو جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے
5: خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو نا پکار وی ول رو بسکٹ یعنی سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشومانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خود چرتا تلے نہ دے انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخی ایٹم ځان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز وے گناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-52-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے اورندار کڑیو
6: اورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
7: خوست
6: خدا چې دا اورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
7: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
6: مسالې نه معیاري مسالې
7: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
6: دا معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مساله جات بټګرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې

0: او کپته در نغلتیگی نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر دی 0305 534 8441.
1: حالکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
2: انکل جی لکار چې وکم نو بيد مشم پپټو او جسم می دردونه شي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی. هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچې رستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه وي، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، گنده چپسونه او چورن یې خوړلې وي. نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
5: امن دا قلم پزور بدلتا راولونگا.
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینگ آف خیبر بٹگرام. فون نمبر 0356-35-207.
7: بٹگرام حلقو دپارا د خوشحالی زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. ستاسو په خپل ښار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دا ده چې د یو کیلو مصالحې سره دوه ډبی فری، کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سترند اینڈ پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5652-017

لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

امن دروح سندره ده.

امن. امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سو کباب پو راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی توا چوا نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شب
7: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لهم نه چوکا
8: تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې مې زخم دی اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دو میدی سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نہ حزمی خدا سرا تخکاری چی دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانکی
7: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پٹی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹاگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکو نہ پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پسٹریانے اور دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشوم ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کول ډرینک هم شتا دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کې پته یاد ساتي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دپارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندونو
4: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھ کڑی جیل اور بدنامی ہے
5: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھ کڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں
6: ایک خواب ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
7: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسلے اڑے دے
0: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر کی رابند توری توری کی گی
7: دلبرا نتماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
10: امن دا قلم پزور بدلتا راولا
11: ایک لمحہ زمیار صرف دعوی رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
12: بټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ به فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سترندن پیمپری هم ملاویږي لکه راحت سنایپیز او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
11: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری. پروگرام دین او دنیا چپکے تاسو تا شید دی
2: یعرضون علیہا غدوا و عشیہ دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دی.
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زه لازمي خبره کوم شهرینا.
4: جی جی.
2: وحید اللہ جی.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندردا.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دوی سواچا نیموان ورطا بگی دو دری دانی واشا شاب
7: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پا مون باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سید غنی تو پرونی بچے یا میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خیم ہم اس لاڑ سے آؤ دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدے سیرپ راواخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
7: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
10: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
11: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا حل دی
10: آغا سو
11: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
10: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
11: آو آو دا یو چت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
10: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
11: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
10: دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اصو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
9: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دي. کستا سو برډ کیکونه پکار وی یا ازاده د پاره ډبل روټي پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکه د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دي. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری ته، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته، د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کړي. پته یاد ساته، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویګناډا، مین بازار، بټګرام. رابطه د پاره پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطه کوي شي 0349 5982022، او بل نمبر دے 0311 5383379. صدا بهار بیکری د خوندونو نو.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون هم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتا در نغلطی گی نو دا پایل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں.
5: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
6: حلقہ دلبرا، داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے.
7: انکل جی، لکار چے حکم، نو بے دمشم، پپٹو او جسم میں درد نشی، داخپو پا سرچ لگ ناستا حکم، نستر گرا بندے توری توری کی گی.
6: دل برا، نتماتا نوائے، دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
7: انکل جی، حقا سو؟
6: ہم اس ورشا، او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهی.
8: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک که چېرې ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د ودرېدو سترګې تورې لپاره استعمال پاور ایکس انرجی ټونیک اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلي وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
9: تاسو اورے ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
7: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری، کول ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سټرینډن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
10: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

امن دروح سندر ده.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق کو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان نہ ترلا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5592 022 او بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
3: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے
4: الکا دلبرا داولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
0: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل پر سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
4: دلبرا نو تما ته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
0: انکل جی. هغه سو
4: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
5: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطے شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے
4: 0384-83-43.
6: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پڑما.
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی.
6: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے پور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی.
4: گورا سبنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہیم. ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو د میدی سیرپ را واخلا. د کم استعمال نه بعد چې بد میده داسی شي چې اوسپنې باز موي.
6: گل کاکا میدی اوسپنې نه هضمي،

0: سرا تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
1: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
1: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
2: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹول پر اڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ کو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5292 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
1: خدے مو بیخ پدی چے وباسا
2: سچل دی ہلکا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کل
2: نمنگ سوکو سو ہوتا سن دا بازار نہ چے راوڑم
1: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
2: نو سب اس کے ہلی سدی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
2: دا زل با قمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسا کولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
7: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीजें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
8: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
9: तासो औरे रेडियो अमन, रेडियो अमन, द अमन आवाज, स्तासो आवाज।
10: अमन का कलम पजूर बदलता रावलूंगा।
11: एक लम्हा जरा गौर से सुनिए।
12: कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के दो तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता एफए, एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से बारहवीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बेकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी हैं। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
6: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دوڑ بی فری کول ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یا ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
7: منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے۔
12: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
13: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام۔

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shurukum panama da Rabbi Zul Jalal. Chidir bahunki aur mehrubanadi. Granu ridunku, zem stasu roor stasu kishar, RJ Tabriz Khan. Da program de dardo darman. Da program tasuta harar was da tona wala tar naho bajupure da radio aman da platform na pishkigi. نو تاسو به چې کوم دی پروګرام ته راځئ زمینږ چې کوم دی آفیشیل نمبر دی 0309-711-8899 دینه خو تاسو مونږ ته کال کولی شئ په پی ٹی سی ایل خو بدقسمتی ده وجې پی ٹی سی ایل چې کوم دی خراب دی نو تاسو به دغه سکیپ کړئ دغه یو آپشن او تاسو به لاړ شئ ایس ایم ایس ته آر اے بی ولیکئ یا ولیکئ 85-83 او تاسو مونږ ته یو ښکلی شان دی میسج کولی شئ ډاکټر صاحب نه ستاسو د صحت باره کې څه قسمه تپوس نو تاسو په دې پروګرام کې کولی شئ دې نه علاوه تاسو مونږ ته چې کوم دی په ویب سایټ هم دا پروګرام اورېدی شئ چې هغه دی www.radioaman.com جی گرانو ریدون کو پروگرام دے درد و درمان دا معمول مطابق دا پروگرام دا 8 بجو نہ والا تر 9 بجو پوری کی گی پدے کی چکم دے ڈاکٹر نظام سے خپل او پی ڈی پر درمان کلینک کی کوی دا دی او پی ڈی پیر منگل بدھ جمعرات دوی دوی سلور وزوان دی خپل او پی ڈی تر سره کوی داغین آباد چکم دے زمین بل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل شاہ صاحب داغین پس خپل او پی ڈی تر سره کوی چې داغوی روزی دی جمعہ خالی اور اتوار دی روز کے بھی خپل او پی ڈی تر سره کوي نو سبا بچ کم دے ڈاکٹر نظام سے خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک دا 8 بجو نہ والا تر سلور بجو پورے کوي نو تاسو راځي درمان کلینک تاسو ترقی ہیلتھ بارہ کے صحیح ایشو بھی تاسو رات لے شے اور ڈاکٹر صاحب نا خپل علاج تر سره کولے شے

0: چکم د ډاکټر اوفیشل نمبر دی چکم تاسو هغه کلینک والا سره رابطه کولی شئ وینا نمبر پک کولی شئ ځکه چې ډیر رش وی ډاکټر صاحب چکم دی نو تاسو د دې کلینک نمبر چې هم دی هم کال کولی شئ خپل نمبر تر مخ کې بک کولی شئ هغه نمبر چې کم دی تاسو لیکئ شئ 0331 47 48 831 7 0331 47 48 307 ډاکټر چې کم کلینک نمبر دی تاسو په دې باندې کال کولی شئ او خپل نمبر چې کم دی بک کولی شئ ځکه چې ډیر رش وي نو د دې تکلیف نه بچ کېدو لپاره تاسو مخکې کال کولی شئ او خپل نمبر بچ کولی شئ. څنګه چې موږ وایو چې ډاکټر صاحب خپل او پی ډی د 8 بجو نه والا تر 4 بجو پورې کوي دا هغې نه پس چې کم دی دوی به پیر منګل بدھ جمعرات دوی خپل او پی ډی نظام سے په درمان هومیوپیتک کې کوي. کو تاسو ته څه قسمه مرض وي لکه شوګر بلډ پریشر ارقونیسه یا داسې نورې بیماری وي نو تاسو ڈاکٹر صاحب نہ رات لے شے او خپل علاج تر سره کول شے یا داسې بیماری وی چې اغه تاسو نشه ویلې په پرده کې نو اغه چې کوم ډاکټر صاحب تاسو ملاوي دی شے ال کلینک کې او تاسو ته خپل بیماری ویلې شے او خپل علاج چې کوم تر سره کول شے. په دې پروګرام کې به تاسو مونږ ته کال کوي 0309 711 8899 باندې هم کال کول شے او د ډاکټر چې کوم اوفیشل د کلینک نمبر دی 0331 47 48 317. د پروګرام نه شروع کېدو نه پس موږ سره ډاکټر صاحب نظام صاحب موجود دی اغوی ته پروګرام کې خرکلی وایو. نظام صاحب السلام علیکم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبریز خان سنگھ ز خوش نن رالم بٹگرام
0: اے بٹگرام والا نے
1: بٹگرام عمر گرمی لر کے د 500 روپے وقت کا تن رادلا
0: خجی
1: 105 فارنہائٹ 105 فارنہائٹ لکہ د انسان د وجود چ ہائیسٹ طبقہ گوش دمرا ٹیمپریچر پہ خبر کی چلے دا
0: بالکل
1: او یقینو کہ جب صرف منزل ب جمعہ تلو واپس کلینک کور
0: بالکل نو
1: مزم کو لگا کور کی کلینک دے ندی دے وجہ نہ چکم دے چے سمن مریضان مون بس آ گئی ہم عقل پر ا دو مریضان میں مخ کنا ٹائم آ گستا
0: بالکل
1: ا ما مریضان تے نہیں بھائی تاس کل ہم راضے تا دو مخ کنا ٹائم کھلے سی دانی بھی عدل دے کہ مون سر مسئلہ
0: ہے بالکل بالکل
1: او لگا مریضان کو چا تے تکلیف یا کو بیا دے تے نہ گوری چا گرمی دے کدا یخنی دے کنا نو دا سے
0: بلیو اختیاری تدابیر و داور کچھ بوتل کے لیے گوبوا چوس کی دی.
1: ہاں بالکل بالکل
0: زکہ جے وجود کی دو بو کمی رہی شنو
1: تے گرمی دا پارا جے کم دے پورا خپل احتیاط پکار دے دا اگے احتیاطی تدابیر پکار دی اگے سرا سرا جے کم دے پا بوتل کے جے کم دے لگ چینی لگا مالگا نیمبو لیمو پانی ورتے ویلے کی ٹھیک ہے جی وہ منہ بس آدھا الفاظ کے دئی تو ہوئی کور کی لگ دسی اور چمچ گو چینی اور سا تقریباً لگ درم حصہ دا چمچ مالگا اور پکی اور نیمبو دو واچ رہے آگا وہ بچے کم دے تاز چرتم زے کور نہ باہر سے سکار روزگار دا پارا زے او پکی واورا واچے یا یخ وہ پکی واچے آگا چی کم دے اوشرا کبے شیک کئی مکس کئی ٹھیک شو آگا مکس کئی اور بیا چی کم دے تاز تا چی کل دیر زیادہ خوال راشی یا چی کم دے ستاز ہو لکا بازو کا دسی چی ساڑو بھی ہون دے انسان باندر راشی دا گرمی تو فوراں چی کم دے دا گئی نو بس کل پکار دی بل آگے نے علاوہ چی کم دے پس سر باندے چی کم دے سا گھٹ رومال یا دا سے ٹوپے یا دا سے شے یا چول پکار دی چی آگا تاسو دا نور نہ بچ گئی ٹھیک شو جی اور ڈائریکٹ چی دچا ضرورت نہیں نو بالکل بیخی بلا ضرورت چی وطوے دے کی ضرورت نے علاوہ کور نہ بیخی وطل نہ دی پکار بول چی دمرا انتہائی گرمی دا او بیا سپیشلی زنانو دا پارا چی کم دے لکا ڈیر زیادہ مسئلہی ولی جی مل دا پختو دے خام خاز اون دا مین دے خویندے چی کم دے پخپل حیا پڑ دے کی زی نو خام خاز چی برکایا چولی یا چی کم دے پڑونے وی مخپٹ وی نو آگا بیا چی کم دے مریض دا پر لکا دے زیادت نقصان باعث جوڑی گی آگے نے علاوہ بلا خبر ادائی چی را لکا اس گرمی دے رزیادت دا کم مخنشی کو لاو لیکن او خلم پیٹی رضیات روانی پکار دا چی یار دی دی زاگم سارا دک کو دا او بچی کم دی یا کاغم نم بھی دا نیم کول چکم دا وی ندا دا نم کی یاد دی
0: دا واتر چکم دی کولی صحیح حوار سنگا چی دا کل پکار دی دا مال گی ہو با پوری دا بی پیم کانٹرول سی اسے بیا ہو ضرورت نرا دی ڈاکٹر سے تا پراتا یا بی پی در لگوری نو پخیر حیریت پر آم رسے دا سر ڈاکٹر سے
1: بلکل جی تبریز خان لکا خبر دادا چی اس یو سڑے دے اخو ہر ٹیم ہو ڈاکٹر تا نشیت لے
0: بلکل
1: انا جی کم دا مونگ لے چکم کم دے دا کا وہ کی والی نلو پاس پورا کی گی
0: نا نمسو پختہ نلا رہے
2: تقریباً
0: استاذ 35 سال او دیر پر ہم سے علاج وغیرہ جی جی صحیح دتا سو ریڈیو تو تا مسئلہ درد پر راضی دو وہ کال ادا سے دا مسئلہ رد
1: گورے جی تبریز خان دا سیدا چھے کتا سو او گورے نو ہوم چھے کم دے دا گردو دا علاج ہوا یا بعض اوقات دا گردو انفیکشن ٹھیک شو جی بل ٹولو نا گاٹا خبر دے کے چھے کم دا نو ہوم پیتھک میڈیسن سر
0: بلکل
1: اب یا ہوم ٹھیک شو جی آگے نا چھے کم دے واپس چھے جو کم دے دے زیاد خلق کی مون کے لکا مون سرا الحمدللہ دا معذور علاج چھے کم دے سپیشلی زکوم آگا معشومان چھے کم معذور ہے
0: ڈیسیبل چھے
1: ڈیسیبل ورطہ لے کی ہو چونکہ دا خلق کو ڈیسیبلیٹی حوالے سا آگا خلق پوئی کی چھے چھا تعلیم
0: چھے
1: کنا مون ورطہ معذوری ورطہ لے کی معذوری ورطہ وی ہو دے دا سپیشلی معذوری لگ سپکون تے الفاظ سپیشل پرسن میں سپیشل پرسن آگے تے
0: دل بس سپیشل اٹینشن ورکر کی
1: سپیشل اٹینشن
0: بالکل
1: تو بس سپیشل ٹائم ہم ورکے دے تے کم دے پورا توجہ ورکے نا زیادہ توجہ ورکے
0: بالکل
1: سپیشل اٹینشن مطلب توجہ سیوا ورکے
0: بالکل
1: او تبریز خان تاسو خیر کوشش کرے چھ لگ سادہ الفاظو کے دے رونو ہند سر خبر تے کرے چھ دے جاؤں پا خبر بانی پوئی کی کنا
0: بالکل
1: اس بازو کال کتا سو اٹینشن وے دے کی دے چھ لگے نا اٹینشن واخلی
0: پوچھن سلوٹ والی جانا سلوٹ تے وائی بالکل
1: ٹینشن بعد کا دس ہی کنے چ اکثر کھلو یار جی پماسوں میں ٹینشن دے بوج دے
0: یو چا قابل مراد بھی ہی ایکٹیو شا کا ٹینشن
1: اٹینشن
0: بالکل
1: جی ہاں نو زمون بدا کوشش وی چر دا قسم سمر مریضان ام وی تے چا تا دو شکایات وی مسئلے مسائل وی جاگے جخ پل ہم بہت ٹریٹمنٹ کئی الحمدللہ اگے سا جکم دے دی کا گردی کے شگوی کا کانے وی کا انفیکشن اب ختم
0: دل دا مسئلہ جکم دے ما زیات تر ولی دے گردو دا مسئلہ جکم دے دل تا زیات دا
1: جی جی جی اگے کی وجہ دا کدا چے زیات تر خل دل تا لشملو ماستو استعمال زیات کی اگے کی جکم دے سپیشلی دا کیلشیم دا وجہ جکم دے دا کانے دے سیوا کی اگے نے علاوہ دا وریجو استعمال دے زیات کی او نورم دا سی دے سیزن دی چے دا اگے دا وجہ ہم دا کھانی جڑی گی ٹھیک ہے جی بل آگا خل چکم لکا پکٹون پراتی لکا بیماران دی سپیشلی آگا بیماران جی چاہتا چکم دی آر ٹی اے شے دی روڈ ٹراما ایکسیڈنٹ شے دی یہ چاہ ایکسیڈنٹ شے دی او دا آگے چکم دی سپائنل کارڈ ڈیمیج شے دی یا نور دا سی چاہتا آگے چکم دی فریکچر شے دی پاکا فریکچر کے ٹائم ڈیز زیاد لگے گی آگے دا بارا چکم دی سپیشلی آگے بیا دا کلشم دا گولو استعمال زیاد کی چیر آگا اڈو کے زر جوڑ شی اڈو کے زر جوڑے دو سرا سرا جکم دے بیا دا گردی دا کانی دا شکایت
0: بلکل دوی دا سکارو دوی لفیتک جکم دے لاجو کی اگوی جکم میڈیسن سجیس کے اگوی دوی خوری چو خوری اگوی دا وجم دا کانی دے زیادو خمفیتک واحد دا سی دا غری چی دا دے پا ذریعہ چکم دے نقصان نیشتا دا نقصان نیست اپریشن نه علاوه چې کم دی هغه چې کم د د په بدن کې ګټه چوته وي د ګرده کې چې کم ګټه پرتی دی هغه ختمې دي شي مکمل
1: بالکل تاسو کوم خبره کوي بالکل بجا ده صحیح ده ان تاسو یې چیرې کیلشیم والا دوائیں جی کل ډیر زیات استعمال شي بعض خل چې کم دی کیلسی استعمال هم ډیر زیات کوي
0: بالکل
1: نو هغه سیزم چې کم دی د ګرده د کاني مریض د پاره چې کم دی نقصان دی ما سره نن تقریبا سهار 5 بجې د ما فیملی یو کس راغلی ا ته ګرده انتهائی شکایت او ډیر زیات تکلیف کې د سهار موز نه چې څنګه فارغ شوم نو ما ته کالونه شروع کړیو نو اچ ما وکړه موبایل زما بسایل نو څنګه موبایل وکړه او بیا ټلې والا نو چې ټلې والا زورا نو ډیر زیات تکلیف کې بیا مې راوستو کوړه د وی میل ورک ترور زوی می وجی
0: خالي
1: نو ما ته تاسو کو چې څنګه چلې وی ار جی بیګام شملې ماستر ډیر زیات استعمال کړی دی د سعودي کې نو ما دې چر ال دم ما ته داسې ازل تکلیف جوړ شو او چې کله زه شملې ماستر استعمال وکم نو بیا ما ته دا تکلیف جوړی نو بیا چې کله ما دواني ما نیور کین الحمدلله ایسا الله پاک رحم وکم همدا څه په نو ما ته چې کوم دې یو جنه راغلی و چې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې زما زوی تا کار راغلی و کلی کې هغې ته تکلیف وو د ګردې کاڼې مو ورته وه درد ورته ډېر زیات پر کړې وه نو هغې سه الحمدلله هغه ټیک شوې وه لکه بیا یې ښه ډاکټرانو باندې ګرځوی چې تکلیف ورته راغلی چې نه ده ټیک شوې ښه روپۍ هم ښه ډېرې لګېدلې دي نو بیا یې واپس ما پسې پرون راوسته چې یاره ډاکټر صاحب دا مخکې ستاسو بچی ته مونږ ښودلې وه هغې سره یو ځل سره وایي چې کوم دی بس هغه وله یو څو خوراک خوراک ووایه هغې سره چې کوم دی دا بالکل ټیک ټاک شوې وه نو مه تاسو بیا علاج ولې پرې خو آ ګولم ولې بیا پورا نوې ور کړی نو اصل کې د سدا چې چا
0: دا فوې نشته فوې خبره ټوله د فوې نشته
1: هغه غریبانو چې کوم دې لکه اکو کنه تعلیم نو چې کوم ځای کې د تعلیم کمې وي نو ال تاسو چې کوم دې داس قسمه مسائل ډېر زیات راځي او تعلیم انتهائی زیات ضروری دی او تعلیم دومره ضروری دی چې دې باندې ستا 24 ګنټې ژوند چې کوم دې دا په هر سڑی بانے او پزنانا بانے دمرا تعلیم فرض دے چیر دا در دا 24 گھنٹے جون چکم دے دا دا اللہ دا حکمونو مطابق تیرشی او دے سر سر چکم دے دنیاوی تعلیم ہم پکاری چیر دا دی کور کے بچو تا سمسل را دا وی بانے نپوئی گی نو دکا دمرا پکاری چی کم از کم دے پاکے بانے پوئی شی او دا وی پٹائم بانے چکم دے خپل رور خور بچیلا ہر چالا چی مشرلا کشرلا چاگوار کولے شی کم از کم کور کے یو تعلیم یافتہ زنانه
0: چې کم څه کم دومره ته پته چې یو شی استعمالو کنه مونږ په طریقه استعمالو دوی استعمالو په طریقه دومره استعمال کیږي نه چې هغه الټا سایډ افیکټس جوړږي
1: بالکل بالکل تبریز خان تاسو ډیره خسته خبر وکړه چې لکه کله هم داسې قسمه مسله راشي نو دې لپاره پکار دي چې تعلیم ورسره هغه ته پته لګي چې دا دوی څومره استعمالول پکار دي یا سټیم سره استعمالول پکار دي ٹھیک شو جی او کم شکایت وی مریض ته یا چې کم تکلیفونه مریض ته وی نو په هغه ټیم کې دا استعمالول پکار دي کې بعض اوقات موږ داسې میډیسن ورکو چې هغه ایمرجنسی لپاره لکه درد شکایت د پاره مریض ټیم چې بهي دا دوی چې کله مریض ته درد ډیر زیات دي نو هغه ټیم بیا دا دوی ورکه موږ جدا ورسره ورکو ایمرجنسی او د روټین دوا یعنی دا عام استعمال والا دوائیں جی کم بھی روزمرہ استعمال والا دوائیں آور تا بیلی ورگو اور جی کلا صدا سے ورتیم چھ خدا نہ خاصا تکلیف ڈیر زیادتی دا نبیا دینا یو گولے اخرن انشاءاللہ آرام بلا جی دگا سے جگم دے دی تدا پکار دی چیرا یو خو جگم دے دی دا خپل صحت پورا خیال ساتی صحت سرا سرا جگم دے دا خپل صفائی سترے خیال دے ساتی او دا خپل خوراک دی پورا خیال ساتی آگا سی زنہ دی نخری جی کم سی زنہ سا دی تا تکالیف سیوا کی گی دگا سے اوز دا شوگر مریضے آخواگا سی زنہ لے زیادہ استعمال ہے کولڈ ڈرنکس ڈیر زیادہ استعمال ہے چینی ڈیر زیادہ استعمال ہے شوگر لیول بہائی کی دگا سے کا فرض کا دا بل مریض ہے دا بلڈ پریشر والا مریض ہے بلڈ پریشر ہائی کی دے دا مال کے استعمال ڈے زیاد کی دے چکم دے دا غوڑ استعمال ڈے زیاد کی نو آلریڈی بدل دے چکم دے امرس مخبر روانی خدل تبیا اکثر دا مصیبت ڈے زیاد دے دا تک مسئلے ڈے زیادی چھ بعد خلق پلک بی پی چھ کئی ہم نا پمیاش تو کم ڈاکٹر لنزی کوش کنا بس دوائی نی لگا تار بخری کل کل دسیم بھی اوز بیا دی دا پتم نا لگی چھر زمان بلڈ پریشر لو دے کہائی دے اب بیا ور سرا پالم نہ کئی پرہیزم مرسل
0: او سمٹم زم چاتے یو مڑو کی گی وزن پہ نہ غرض کی بیو تر اس کو غٹا مسئلہ جو
1: کنا چھ ماتا او کال نہ گور دے مسئلہ
0: او کال ڈیر وقت دی
1: او کال ڈیر وقت دی او کال کی چکم دیتا ولے صحیح طریقے سے علاج کرے لا اللہ دینے کی اللہ دینے کی

0: جی ڈاکٹر صاحب اول کال طرف تو بلا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دو کم زینا.
1: جی خان سر خبر کم کم سیرینا
0: دیر پروگرام کرے تا ہر کلیو آئیو.
1: مانا مانا جی با
0: جی بھائی جان
1: جی پو جی ڈاکٹر صاحب اندر پختن لارما جی ہماری وجود سے دیر ادیا تو خوشکی رہا دا جی دا جی پو سو دے تھا دا دے دا چھنے دی
0: جی جی ساس عمر سے دے
1: عمر میں سات سال میں ہوتا جی مسئلے نہ دے دم تو خانے نہ دا خوشکل نہ پڑے
0: ہاں
1: بدن کی سر کی دا
0: نہ دے دا پر تا سوال علاج نہ کرے جو دیر پخوال مرضوں ہم ساتھ لی دین دا ہو وضعیت چھ کنا ویا او
1: جی اچھا جی کا دے دے دا سب بلا جی دا دوان نہ نکڑو مزے نہ کرے
0: دا ہو جی تا پواخ راغلے وین ٹریٹمنٹ شیو ہو خیر ڈاکٹر سے بس تا سو پراپر رپورٹ گوری. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب دی ہوئی چې زما بدن چې کم دی خشکی کوي او ډیر وخت نه سدا مسلې دي د دوی چې کم دی دا بټا ګرامیان چې کم دی د بیماری چې کم دی زه ته ورسی نو بیا راشي درمان کلینیک کې لاندې نه سي ما ته خدا مسلې ډیر زیاته شي په وخت علاج نه کوي ا سیمټمز غ علامات او طبيام خکاری خو بیم نه کوي.
2: بالکل جی تبریز خان دا سدا چې د ل پکار دی چې بای ہر مرض سے کم بھی داغے پر ٹائم مانے علاج کا ول پکار دی.
0: جی
2: لکہ اس گو رضی کی تاس نن سمرہ کالو نراغ لکھنا سو کوئی زما سمرہ وخنا مسئلہ سو کوئی زما سمرہ وخنا مسئلہ دا سو ولی دا اللہ بندی گا پر ٹائم مانے ولی کار نہ کوئی پر ٹائم مانے ولی علاج نہ کوئی چاہ ٹائم سرا لکہ اس فس کا زی تاس تا مثال دا سے در کم چیو گاڑے دی آگے کی یو قابلہ داغے نہ پریوت داغے دا وجہ نہ چکم دیا مسئلہ جوڑا شو سبا کاگے نہ دے مقابلہ دے کدی شاء اللہ دینے کی سبا ایکسیڈنٹ ہو سی اور گاڑے چکم دیا کرتا دیر نو دگا سے چکم دے ستاسو دو وجود آ چکم آزادی کا نا پس کا گوردا دا یا جوڑ دے یا ہر سے ناگر دس حد لمو بو دے سبا بیا تاسو داگے دا پر آپریشن ایک وے داگے دا پر چکم دے مشکلات دے زانا چے
0: دی ہوئی چے بس مڑا وڑا مسئلہ رے بس پنے ڈال بوا چھو ٹک پشی سار و ٹک ٹاک آگا مسئلہ دوی کی چکم دے دیر سیویر کنڈیشن دیر خطرناک کنڈیشن ترے سے خبر ہونتی نی.
2: بالکل بالکل جی تبریز خان گورا دس دا چے بعض اسے زنے چکم دی یا بعض سیلف میڈیکیشن چکم دے دا انتہائی نقصان دے سیلف میڈیکیشن آگے تبی دیکھی گی چے تے اسی زبانے نہ پوئے گی یارا خو فلانے گولے دا سرا گولے دا اشنا گولے دا فلانی اس کا داغ سر درد دا ٹینشن پریشان ہے وجہ نے آگا تھا ڈاکٹر دنشی دا وہی نکلے دا اور تا دا جکم دے دن آگے کس زخم روان نے سنور سا مسئلہ
0: بالکل کام سے خبر ہے آگا تھا داغا ریزلٹ مطابق دا وہی دا تا سا بدستا ریزلٹ مطابق
2: یعنی چی دا کم سڑی سنگا سے تکلیف دے اور ڈاکٹر داغا نا پورا ہسٹری واخلی چی بھئی دا مسئلہ دا دی دا وجہ نے روان ٹھیک شو نو آگا پا آگا بیس بانے ٹریٹمنٹ ہوگی نا نما یو آگا کتھا یو مریض پکی ویچ دا یو کسو آگا ویچ یارا جی دا مور میں پسار باندے درد دیں اور یو گروپ کی اور کھڑی ہو نو سو گورتا ہی فلانی سپیشلس لڈاک شا سو گورتا ہی فلانی لڈاک شا سو گورتا
0: ریزلٹ چانو کتا
2: ہو آگا پا کے پرچے ہم دا سپیشلسٹانو شیئر کڑی ویچ آویچ یارا جی مو کھو لگیا دوائن استعمالی ہو نٹی کی ہو چاورتے دوائیں بالکل ڈیری خرابانی دی اور دیدا پارا چاورتے میاش ورتے انتظار ہوگا
0: بالکل
2: چاورتے دو میاش تے انتظار ہوگا تو اس سوچ ہوگا کہ بھائی دو میاش سے ساڑھے چھ تے انتظار کرے یا میاش چھ تے انتظار کرے تکلیف والا کس چیوی آ کوئی جی اگر پختو یا بتل دے وہی ضرورت مند چکن دے پا خٹا اور لگائی ٹھیک شکا نا آوی چو ہر سچی خوچے اس ماتا صحت ملاو
0: پستر گئے تیاری بھی چو اس ماتا صدا سے ملاو چی زمارا درد مکمل ختم
2: شی بلکل بلکل یو بل مطل دے دا پارا گا اس نے مالی گی وہ اس وزی اک کزے چی پا کمزے اور بلی گی یعنی چی پچا بانے تکلیف تیری گی نو آگا تا پتا
0: آگا سرے پیل کنی
2: آگا دے ٹیم سرا سمر تکلیف کے دے سمر دا آگا جن چی کم دے پا عذاب کے دے دا دے وجنا انو آبا یو میاش انتظار سنگا کئی آبا اسی پشلک دے لگی آگا دا بیانی چی اس زبا یو میاش انتظار کم زما خپل ځانی کوشش دای چې داسې کیسه ما د درد والا مریض راشي د ورته به دلته کینه چې 10 منټ کې الحمدلله مریض ته آرام راشي بس مریض ته نور دوا یوري کوم ورته به دا نور دوا یوري بنځا والا دا جاری سات ورسه ان شاء الله ټیک ټاک به ما سره دغه سي ار کو نساء والا مریضان بل از راغلی نو هغه تقریبا جی لس میاشت نه ماته دا تکلیف دي ډاکټر سره ته مارای لیکل هغه راته شرم مہرو کی چکم دے وخرا گلے پرک با لیا جدا پارا بتا پریشن کے دا سے بکے آگا سے بکے بیا چکل دا گے مونگا ریپٹرائزیشن ورطا یہ ہوم پیت کی کلاسیکل ہوم پیت سکم دی کا نا آگے پدی سی زبان کار کی
0: بالکل جی
2: نو آگے مطابق چکلا ما ورطا دوئیو کتا دوئی میں لور کا نو تقریباً 10 to 15 منٹ کی چکم دے مریض ماں تو الحمد للہ جی ماتا
0: ماشاء اللہ زبردست
2: آؤ کتا سو زتا سو بالکل دا ہم اور بلکہ دا اوری دن کی چھ سوم رضا مونگ دی کنا
0: جی بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے پیشنٹ چکم دے اگوی آڈیو تا سو توری دا تا سو پغور سرا ورے
3: تکلیف
4: ہو جما دملہ کے
3: تقریباً ڈاکٹر دادا سے جیسا
4: مسئلہ
3: آپریشن بیا مال چارا واسط ہو رہی
4: ہے منڈی کی جو مر گئے تھے کامران
3: اسی طرح لے مدل میں کمپیوٹر کار کو بھی آئے نا بس ہمارا اصل دوائی در کا یہ خوراک دوائی میں تقریباً 10-15 منٹ کے سمر فرق رہ گیا ہے سر
4: ڈیڑھ پر اخبار سر رہا ہے سر جی ہمارا دفتر جی کمی دا دس ویچ ما پلا قدم نہ شو اگس کے ہوا سر
3: ہاں جی ہاں
4: تو یہ سر جی اگر میں واج ہو 10-15 منٹ ہوتا لگ دیتا مو کو جی بیا دس ہو گئے دم الحمدللہ دفتر جی کم دے ہوا سر
3: ہاں تا دا مسمر مریضانو ویڈیو گانی خو دے
4: نو وقت بالکل
3: اور تول تو اللہ پاک شفا ور کرے بالکل تو علاج نو خوشحال ہے جی مطمئن ہے بالکل ہاں بلچا
0: جی داس دا ڈاکٹر صاحب چکم دے پیشنٹ او اوی چکم دے نورو ڈاکٹرانو چکم لو پیتی ڈاکٹران دی اوی وتا چکم دے اپریشن تجویز کڑو خو ڈاکٹر صاحب داغه باوجود خپل کوشش کو اغه مریض چکم دے اغه وداؤٹ اپریشن چکم دے کیور کو اوی ته چکم دے داس دوایان و کی چ اوی وداؤٹ اپریشن کیور شول او مکمل دا مسئلہ ختم شو نو بالکل گرانو ریدون کو پروگرام واخ مون سره ډیر کم پاتې دے او تاسو چکم دے ڈاکٹر صاحب څنګه چې مون خبر وکړه ګردو باندې د ګردو د کانو مسئلے وی یاد اسی چکم دے بل پیشنټ راغلو چکم اوی چکم دے دے بدن چکم دے خشکے مسئلہ وا اگے وان مون خبر اوکڑا او یو بل پیشنٹ راغلو خیر ذہن تے منازی نہ ہورا بشی نو اوی راغلو نو کتا سو تے نور دے سے مسئلے وی نو پاگے خاموش کی گیا ما اگے مسئلے چکم دے ڈاکٹر سره چکم دے مشورہ پیو کے ڈاکٹر سره شیئر کیا مشورہ وی بتا لے او پراپر علاج کی او پراپر مشورہ بدر کی دا نہ چ جان سره پٹے ساتے بس گولے وا چم ختم شو خبر خدا مسئلے چکم دے بار بار روز بار بار ریپیٹ کی کہ انسان موجود کی داڑے رگٹا مسئلے جوڑی دی شی نن ہو جگم دے وڑا مسئلہ بھائی وڑو کی سٹیج کے وقت ڈاکٹر صاحب چکم دے دوائی تجویز حل بشی سبب دا سٹیج تو رسی چی بیہیو پا کسی کی گینا نو دا ستا سلنی دے پکار دا سنے چکم دے لک اویرنس پکار دے لک چانا مشورہ ڈاکٹر صاحب نظام صاحب نی بل ڈاکٹر صاحب بل ناوی نا مشورہ والے او چکم دے تاسو دا دی کم وجود کی چکم پٹی بیمارے دی آگا چکم دے کیور کو لیشے نو بالکل ڈاکٹر نظام صاحب بخپل او پی ڈی چکم دے درمان ہومیوپیتھک کی کوی چاگا جیل موڑ بٹاگرام کے دے تاسو راتلی شو ڈاکٹر صاحب چکم خپل او پی ڈی ٹائمنگ دے اغه 8 بجو نه والا تر 4 بجو پوره دی او تاسو چکم دے ہومیوپیتھک نمبر هم یاد ساتي چکم دے دا مې یرا ویزان سره ویلی کې او ڈاکٹر صاحب چکم اغه اسسټنٹ دی اوی سره تاسو چکم دے پدی نمبر باندې رابطہ کول شي دا رابطې شمیر دا 0331 47 48 317 0331 47 48 317 دا ڈاکٹر صاحب چکم اوفیشل د کلینک نمبر دتا سو پدی وانه رابطہ کول شي او خپل نمبر چکم دی اتا سو بک کول شي بلنا ڈاکٹر صاحب جی سنگو وچ تاسو چې کم دي ټیسټونه وغیرہ کړی یا داسې ریکارډم نیوی کنه هغه تاسو پراپر فایل کې بند کې روئے او ڈاکٹر صاحب ته چې کم دي هغه مکمل او شو کې ځکه چې داغه په بنا باندې و تاسو ډاکټر تاسو ته دوی تجویز کوي داغه نه چې کم دي تاسو چې کم دي هم بم تکلیف کې نه راځو ډاکټر صاحب ته هم تکلیف نه ملاويږي نو د دې د وجه تاسو خپل پراپر ریکارډ وروړئ ځکه چې د پراپر ریکارډ په بنا باندې تاسو ته ډاکټر پراپر میډیسن درکول شي او تاسو دا مسله مکمل ختمي دي شي نو ټینشن وراره ځکه چې ډاکټر نظام صاحب بخپل او پیډي په درمان کې کوي او تاسو راتلی شي بالکل داسې مسلې وي چې تاسو په موبایل باندې نشي ویلې یا په ریډیو باندې نشي ویلې کولی نو تاسو راتلی شئ درمان هومیوپاتیک او ډاکټر صاحب سره مشوره کولی شئ داغه پټي بیماری چې کوم وجود کې پوښتنه دي داغه باره کې تاسو ډاکټر صاحب سره ذکر کولی شئ او یو کامیاب کامرانه علاج ډاکټر صاحب نه تاسو کولی شئ. جی ډاکټر صاحب یو کال پکې راغلی دا پکې والو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اللہ رے جنت نصیب کا خبر ہم نے کہنا بس سب ہوا ہے چھ خبر ہے نا کہنا ہوں بتا دے سنگ ہوا ہے چتا تا دا مسئلہ نہ خبر ہے چنے کہنا سب ہوا ہے
2: تبرے زما مخالتا نہ شرمی کی داخل کا سنگ چل رہا
0: ہے پتہ نہیں لگی رن مجت کو بیا چنگا چنگا کہ خبر ہے نا کہیں
2: سو سے گیا اوے تبرے کم دے 5 سال میں کالو معصوم دے بوش کنا
0: اس بلا ہونے جی خبر ہے نا کہ یری گیا سب اصل کے بعد سڑے دے سی وی کنا کانفیڈنس پکی نہیں خبر ہو کہ خبر ہے تولٹے ہی رہی چیز دی تو سو ہے مس سدا خو بس شے کار پکی من سو آیو. نو بالکل پروگرام وخت اختتام پذیر شوی دی. ډاکټر صاحب ته کوم دي تاسو راتلی شئ دوی خپل او پی ڈی درمان هومیوپاتیک کې کوي چې د دوی او پی ڈی ورځې پیر منگل بدھ او جمعرات دوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپاتیک کې کوي او چې کوم دا لوکیټډ دی د دې چې کوم پزمک باندې چې کوم دی پروت دی په کوم ډایرکشن هغه بټاګرام دی او بټاګرام کې چې کوم دی بیا جیل موړ سره پروت دی په هغه ډایرکشن وته راتلی شئ او بیخي سیده چې کوم دی په هغه لار کې وګوره مخامخ نظام صاحب کلینک دی هغه هلته موجود دی او تاسو راتلی شئ سیدھا راځي او خو مزیدار هغه ته د سړو دپاره انتظام دی زنانو دپاره انتظام دی پراپر کینه او پراپر طریقے سره چې کوم دی دند دی او ډاکټر صاحب ته خپل ریزلټ شو کوي. بالکل پروگرام وقت ختم دے نور کال نہیں شو اگشتے اور چکم ڈاکٹر جمال خان صاحب چکم دے ابھی خپل او پی ڈی کبھی اغوی دین اباد چکم دے او پی ڈی کبھی داغی او پی ڈی د جمعہ ہفتہ اور اتوار ابھی کی طرف رکھے تاسو اغوی تخم رات لے شے. جی ڈاکٹر صاحب بس پروگرام خو ختم دے پتلو تلو کے بدوی تے سب پیغام
2: بالکل تبریز خان زما ہو چے سم رحم دا اوری دن کی دی زدی تداوی چے پئی تاسو چے کم دے تے خپل مخسر دا وئی حس کلا ہم استعمال وے دا چے کم دے دے تے سیلف میڈیکیشن وی لیکن یعنی خپل دوائی نے استعمال نو نہ تا
0: استعمال جان سر رسول
2: نقصان بالکل جی بالکل اگر دے وجود تے انتہائی نقصان ہو شی خدا نہ خاصا دی تے داسے مسئلے دا نے جوڑے دے شی سوالا یا باقی معنی ڈھیر زیادہ روپے
0: بالکل دا سم بکی کی ڈاکٹر صاحب یو مسئلے وقتی طور ختم شو بلے پکی را پیدا
2: شی بالکل جی بالکل ہم دک سیدا اصل شیم دا دے چکلا بعض کا تا سو پوی گئے نا اس بعد یو سڑے دے اگتا بلڈ پریشر مسئلہ
0: جی جی
2: بعد شوگر مسئلہ چاہتا ہیپاٹائٹس مسئلہ رہا چاہتا گردے مسئلہ رہا اس دا سی دوی استعمال کی جا گردے والا نور خرابی
0: بالکل
2: دا دوی استعمال کی جا ہیپاٹائٹس نور سیوا کی ادا سی دوی استعمال کی جا شوگر لیول سیوا جی اگر چکم دے بلڈ پریشر سیوا جی نو دے جون ما بیا خطر کی نو دیس از نہ چکم دے زان بالکل ساتھ ہے اس قسم دا سے دوائی نہیں چے سو یو بل درد یا قلم نے استعمال ہے تاسو ڈاکٹر تے ڈاکٹر وستا سو پورا معائنہ کی اور اگے پرانا کی چکم تاسو ٹریٹمنٹ کی نہ اے سب انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو شفا ملائی دے سب اجازت والم دا اللہ پامان.
0: جی بالکل نامون سر ڈاکٹر نظام صاحب دوی خپل او پی ڈی چکم دے پر درمان هومیوپاتیک کی کوي د دوی او پی ڈی پیر منگل بدھ او جمعرات پر دوی خپل او پی ڈی کوي سوا و ان شاء الله دوی خپل او پی ڈی تر سره کوي او دوی تر سحر اتو نه بجونا والا تر سلور بجو پورې دوی خپل او پی ڈی تر سره کوي کو تاسو ته صدا سي مرز وي صدا سي پوښي دا خبرې چې تاسو د ریډیو په باندې نه شي شیر کول نو ډاکټر صاحب سره شیر کول سي ځکه ډاکټر صاحب هم دې خدمت لناته چې تاسو دوی ته کمی پوښي د بیماری کمی ښکار بیماری کی اگر تاسو ڈاکٹر صاحب سره شیئر کړو ڈاکٹر صاحب یو پراپر ریزلٹ واخلی تاسو نه داغه په بنا باندې تاسو ته پراپر علاج کولی شئ نو تاسو راتلی شئ او ڈاکٹر صاحب نه خپل علاج تر سره کولی شئ. نو کو تاسو چې تا کلینیکا نمبر نی لیکلی نو غزان سره ضرور لیکئ چې 0331 47 48 317 0331 47 48 317 دا بچی د دوی د کلینیک افیشل نمبر ته پری باندې تاسو خپل نمبر وکولی شئ. او زیم تبریز خان د بل پروگرام پورے دن اجازت واڑم تر وے اللہ پامان شپم پخیر پا

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سری اوسئ
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورې
2: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نغد ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک دے نند اتوار روز دس ستمبر میاشت بیر لسم نیٹا او کال وزرش پرشتم دے او دا دے وقت مهم خبرون سر زیم اختر نواز پیٹرولیم لیوی دا پیٹرول نرخون سر سا قسم تعلق نشت دے جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمان ویلی دی کہ دا پیٹرولیم لیوی پیٹرول نرخون سر سا قسم تعلق نشتا خویو مافیا سسٹم لاندے سوک دا پارا ظلم شروع دے اسلام آباد کے میڈیا سر خبرو دوران حافظ نعیم الرحمان ویلی دی چی پیٹرولیم لیوی عوام بتا ٹیکس گرزولے دے دا ستمبر میاشتے شنم نیٹے باندے با اسلام آباد تا دا سلور طرف نا ردرمو حافظ نعیم مان ویلی دی کی پورا ملک جماعت اسلامی دھرنا شروع دا اور دے وقت دا ملک پک درش خرون کے دھرنا جری دا اغا ویلی دی چنن تیمر گرے تا روانیم التبا غٹا دھرنے تا خطاب کوم اغا دا ہم ویلی پا دھرنو کی ایوے ورزے نا بھلے ورزے کے دا عوام پتائداد کی اضافہ روان دا حکومت دا پیٹرول پنرخن کے اضافے اثرات کمولو لپارا دا موٹر سائیکل ملکانو لپارا تقریباً 2000 روپے معاوضہ ورکولو فیصلہ کرے دا ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دا موٹر سائیکل ملکانو تا ریلیف ورکولو اسکیم شروع کولو منظوری ورکڑے دا اسکیم با ابتدائی توگا باندھے درومیاشتو دپارا شروع کیے گی وہ مشرقی وسطہ صورتحال او دفن دستیاب کتلو سرابا دے کے توسیع کولیشی ذرائع دا ہم چی حکومت موٹر سائیکل ملکانو دپارا تقریباً 2000 روپے ماہانہ معاوضہ ورکولو باندے غور شروع کرے دے پدا پیٹرول پنرخنو کے غیر معمولی اضافے اثرات بصحت پورے کمشی خدا دے ختمی فیصلہ با وزیر اعظم شہباز شریف کوی حکومت دے وقت دا پیٹرول فی لیٹر باندے 1.6 روپے ٹیکس وصولوی کیا غادا پیٹرول مجموعی نرخ تقریباً 28% ایسا جڑے گی بل طرف تا ڈیزل فی لیٹر 1.6 روپے ٹیکس لگولے دے چیاگا مجموعی نرخ تقریباً 25% ایسا جڑے گی جنوبی وزیرستان لوئر تحصیل برمن علاقے اعظم گڑھ سڑک کے برودی مواد دھماکے پر نتیجہ کے دو مشومان زخمی شوی چیاگا طبی امداد دپارا ڈی ایچ کیو اسپتال وانتا منتقل کری پولیس ذرائع مطابق زخمی شوی مشومان و شناخت عمران او خان سعید نمونو سرا شوی دے اسپتال ذرائع مطابق د مشومان و حالات خطرے نہ باہر دی ابتدائی اطلاعات مطابق یوا زڑا ماٹر گلاب مشومانو تا ملو شوی چیاگو ماٹر گلے سرا چیٹ چاڑ کولو چې دې دوران ګولا اچانک پټو شوې ده چې دا غې په نتیجه کې د غدواړه مشومان زخمی شوی د مشومانو مور پلار هم دوا کې تصدیق کړي دي خو د دمکې کې استعمال شوی مواد او دوا کې ختمی نویت ایون تحقیقات مکمل شوی نه دي ڈی ایس پی نظر خان مطابق دوا کې ابتدائی رپورٹ درج شوی او مزید تحقیقات جری دي خو د دمکې اصل وجہ او نویت تعاون نه دي شوی بل طرف ته د علاقې خلکو مطالبه کړي چې دوا کے دا مکمل تحقیقات اکڑی شی او پائلا کے ممکنہ بروبی سرنگنا او زڑے مٹر گلے انور دا خطرے جنگی مواد نشندہی اکڑلی شی او محفوظ طریقے سردا آغا طلب کرلی شی مقامی خلکو متاثرہ خاندان سرا مالی معاونت مطالبہ ہم کرے دا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی او علی امین گنڈپور ترمنزہ کشیدگی کے اضافہ شویدہ پاکستان تحریک انصاف کے اننا اختلافات اطلاعات مخطا رغلی دی پاکستان تحریک انصاف کے اننا اختلافات مخطا رغلی دا خیبر پختونخوا حکومت لطرفا پاخوانے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور آبائی علاقے ڈیرے اسماعیل خان ترقیتی فنڈ

0: کمی کڑے دا نجی ٹی وی رپورٹ مطابق وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی او پاخنے وزیر اعلی علی امین گنڈپور ترمیانزا تیرے عرصے نا تعلقات کی کشیدگی اغلے دا رپورٹ کے دا دوا ہم کڑے دا چی علی امین گنڈپور وزیر اعلی سہیل افریدی دا فون نمبر ہم لگ کڑے دے قومی اسمبلی رکن فیصل امین گنڈپور ڈی خان ترقیتی فنڈز بندولو تصدیق کڑے دے او ویلی دی چی خیبر پختونخوا حکومت لطرفا جری شوے اخیری ریلیز مجموعی مالیت 3.7 ارب روپے دے کے پاگے کے ڈی آئی خان نپارا 8 کروڑ روپے مختص کری دی فیصل امین گنڈپور مطابق ڈی آئی خان کے جری ترقیاتی منصوبوں لاندے 5.75 کروڑ روپے زیاد مالیت کار مکمل شوے دے خدا گے ادائے گئے واجبات بصورات کے باقی باتیں دی وہ سیو نظر ننڑے پہال
1: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ملائیشین وزیر اعظم پاکستان باندھے دہشت گرد الزام منلونا انکار کرے دے بھارت کے بروکس اجلاس دپارہ موجود دا ملائیشیا وزیر اعظم انور ابراہیم دا بھارت میڈیا سرا خبروں دوران ویلی دی چپیال گام واقع اوالے سرا پاکستان باندھے ریاست دہشت گرد الزام لگول وختل انور ابراہیم ویلی دی چماد دینا صفا انکار کرے ہو انور ابراہیم میڈیا سرا خبروں دوران ویلی دی چدیو وزیر اعظم پاسیت حقائق خبر کولیشم چیاغا ماتا ریاستی ادارے راکڑی دا ملائیشیا انٹیلیجنس ادارو ماتا کلہم دا رپورٹ ندیر کڑی چپاگے کے دا خبر ثبت شویوی چی پاکستان بھارت کے سکسم ریاستی دہشت گردے کے ملوث تھے ملائیشین وزیر اعظم فلسطین باندھے دا اسرائیل قبضے او عوام سرا ظلم او جری بمبرائیو شدید الفاظنو کے مذمت کڑے دے ایران صدر مسعود پزشکیان ویلی دی چی ایران عوام کلا ہتھیار نہ غرزوی دا ایران عوام دباؤ ذریعے سرا تسلیم والو باندے نشی مجبور وڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس باندے جری شوے بیان کے دا ایران صدر امریکی ل طرفا شہری تنصیبات خوراک او دخل کو روزگار نشانہ جڑولو بندر رد عمل ورکولو سرا ویلی دی ایک امریکی کے ہمت وی نو ایران فوج مقابلہ دا اکڑی او دخل کو بنیادی حقوق والے نشانہ جڑوی ایران صدر بنیادی ضروریات پورے رسائی محدود کولو باندے امریکی باندے تنقید کرے اور ویلی دی چی امریکہ انسانیت باندے یقین لری نو خلکو تا اوبا خوراک او ادویات پورے رسائی والے نور کوی ایران صدر ویلی دی چی ایران سعودی عرب سرا جنگ نواڑی دادا خوشیو پلے مسئلے دی پخیتے کے ٹول ملکنا یو میز باندے کینی او پخیتے کے امن او سلامتی جڑولو دپارا کاروکڑی ایران صدر زیات کڑے چیران پل بین الاقوامی حقوق گواڑی بلکہ جنگ نا وس ہم امن تا ترجیح ورکوی امریکہ اسرائیل او یورپی ملکنا دانا واڑی چپا علاقے کی یو ملک امریکہ اسرائیل او یورپی ملکنا دانا واڑی چپا علاقے کی یو ملک ہم بخبل اختیار کیوی ایران ابنائے ارمز کلولو دا پارا امریکی مخیطا اوو شرطونا یخی دی ایران ابنائے ارمز کلولو دا پارا امریکی تا اوو شرطونا یخی او وضیحہ کرے دا چی سلطنت ایدی لاندے با بلے ایران وزیر خارجہ ویلی دی چی تہران با دپیر پاورز مسکت کے اجلاس میزبانی کوی چی پی ملکنو مندوبین با شرکنو تا اولو مقصد دلار تفصیل او ٹرانزٹ انتظامات نا آگاہی ورکول دی ایران او عمان ترمیان دا معاہدے لاندے خلیج فارس کے بعد داخلی راستے مکمل توگا باندھے ایران کے ایران او عمان ترمیانزا معاہدے لاندے خلیج فارس کے داخلی لارے مکمل توگا باندھے ایران او بوسرا تیرے گی اور خلیج فارس خریجی لارے جزوی توگا باندھے ایران او بو کے ہم تیرے گی دغا ٹرانزٹ پر دا ایران پروٹوکول لاندے کی گی جنوبی لارا چیغے باندھے امریکہ کلو باندھے اسرار کبھی نوا لارا با بندوی شریکو دلوبو

دا یو ظالم رسول وی چې آغا صرف ګوري وطن اغبان لچ راځي اک زنانه دا او کناری نه دی او ایریږي او آغا چې تسیر تکیږي دا غیر چې کوم دی غوی ول په دماغ باندې ورته پلې دا هلته وته ورويشت راځي دا پسنګ ورويشت دا د ترخو ترخو د بدماشه بدماشه د الفاظ په ذریعہ باندې دا دماغ باندې اور وشتی دا پرتر پی لکه دا بلا پشانتی لکه دا غر پشانتی پی پرتر دا اثر نشو جو تولی اک زنان دی اک ناری ندی مخکوم دی کمزور دی بل طرف تا خو بل سر غم نشتا چه زم یا انسانیم که زدی را نیسم نو ما با اغلوی با چا رو نیسی نو اغین اغن با ما سو خلاسی لگه گزاره کوی خوا برداش کوی او گخ کتا که منگ انسانانی و جزانی دی خور نی پیدای پا حقیقت که پیسا اس شی نه دی ټول موږ دغل روان یو په خپل لاسې خخ کو چې کور ته راشو نو بیا را نرسې یری نو موږ به دغه کار نه کوو نو ته دغې د لاسه بلډ پریشر های کیږي وخت کم دی کنی زړه مې غواړي چې پوره ډیټیل کې لاړ شم او دلته ټیم اجازت نه راکوي بی پی های چې کوم دی نو دا جنیٹی کلیم کی گی خاندانی مور پلار نکو دا کی چیوی کنا نو بیا دے راروان کل چی دے دکی مرازی بل دا خوراک تک او گورو نو کو سوک مال گڑی را استعمالی سوک چکم دے نو دا غیر ضروری خوراکونا چکی کولیسٹرول چی حائشی دا ٹول سی دونا چی راغون کی دا دینا بلڈ پریشر جوڑی گی بیا دا بلڈ پریشر نا دا ہارٹ پرابلم جوڑی گی تاسو به کتلی وی چې هارت اٹیک راغی دا ولې راغی دا کی دی شي ٹی جی کولیسٹرول وغیرہ ایچ ڈی ایل ایل ڈی ایل ایل ڈی ایل چا زیات چی کنا اوریدونکو نو هغه هارت پرابلم طرف ته ځي دا ټولی خبرې دي او دا د سن ناراضی دا د دې غوړ خوراکونه ناراضی چاول ناراضی ډیر وخو ناراضی کباب پکوڑے دا سیزونا نو دیس رو منگا گزارا کو گورو چی گزارا کیا کنن نو آغام امتال تکلیب ندر کی نو دا غس انسان سرم گزارا پکار دا بل که منگ دیخوا بل طرف تراشو لو بلڈ پریشر تو گورو نو لو بلڈ پریشر ام خطرناک تے سر چکر رازی سترگی توری توری کی گی منگ ناسیو پاسو چکر رازی سترگی توری توری کی گی دا بی پی لو دا ولی لو دا وینا کم دا میده خراب دا قبض دے نظر کم دے شوگیر دا بے خوابی دا دا ٹولی خبری دی نن سبا کو تو گوری دا یوی بجی پوری خوچ کم دے نو ہر انسان پا موبیل سرور ٹٹکڑی او د دې د نقصان نه تاسو نه خبر چې کله تاسو لا د دې دغه کمی شواګانې تکلیف درکې نو تاسو خبر شي ټول شپه چې کوم دی نو دا هغسې تېره شي نو بیا لږ شان خوب وکړي او سر سکول ته مدرسې ته ډیوټۍ ته روان شي نو خوب پوره نه شي نو چې دا خوب پوره نه شي نو بیا سر چکر خوري بوریتی انسان هیڅ بې سا بوري خبر ہوتا کہ نو جگڑا دا ولی دماغ خود دمن دی آلریڈی ستڑی دی

0: بالکل تاسو راتل شي ډاکټر شپ تاسو ډایګنوزینګ کی چیک اپ کی چې آیا د سو وجوهات د وجې کوم نه تاسو ته دغه مسله پیخیږي. بل مسې راغلی وي حیات الله بھائی تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو خور یم زما والد والد صاحب ته فالج بیماری دا 3 سال اوشو خا 3 سال اوشو لاس پنڈای
1: ورزش تے او مالش تے زیتون تیل باندې با اغوی مالش کوي او ورزش بوله کوي نو انشاءاللہ انشاءاللہ چی دا دوی دا کم پالج چی دے دا با مزا مزا ٹکی گی او بلڈ پریشر کی بھی اب کنٹرول ساتھ ہے.
0: ہاں جی ڈیرا مننه جی شکریہ. بالکل امید لرم دغه سسٹر چې کوم ته میسج کړو دوی ته جواب ملاو شی وی ډاکټر صاحب خبرو باندې به دوی پوښي وردم کو تاسو هم کال کولی شم ته په 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې موږ سره لائن باندې سوک دي او سبب غواړي. السلام علیکم جی. شکر دی جی زمارو سوکو د کوم زینا محبوب چپګرام نه سپوښتنه بل رہی جی ډاکټر صاحب موجود دی را سره عمر دی سمر دی 20 سال لے جی او سمر وقت نہ تک دانی شیوی دی صحیح ٹول جسم بانی یا صرف مخ بانی دی صرف مخ بانی پار تاسو کریمان وغیرہ استعمال ہوئی صحیح دی جی اور ٹک شو ریڈیو تو وقت کی دے جی ڈاکٹر صاحب دیوانی خبر رکھی خواہ اوکے جی مننه جی اور ڈاکٹر صاحب دا محبوب روڈ زم راغلی اغوی مخ بانی دانی تھی جی
1: جی بالکل دا ایک نیفم پل دانی چی کم دی دا اکثر دا گرمائش دا وجہ رازی
0: جی
1: دا الرجی دا وجہ رازی اور دا ہارمون دا وجہ چاہ اگر ڈسٹرب شی دا اغی پا وجہ ہم رازی
0: جی
1: دے دے گرم خوراک پری دی اور دا سے یخ خوراک تے کئی تو بو استعمال لے کئی گرم خوراکونه نخری نو ان شاء الله به صحت ورکی.
0: جی جی مننه کو جی شکریہ. امید لرم محبوب روڑ تا صبح پوشی وی گرم خوراکونه چکم دے پرہیز کوي بار حال ک زیات تکلیفی بیا تاسو زمگا کلینک ترا شه د پاره تاسو علاج چکم دے اغه هم حاصل ول شه دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا. بالکل اوردن کو تاسو مو ته کال کول شه په 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې به موږ ته کال کوي او دا میسج دلاري هم راتل شي او دا پروگرام کې تاسو موږ ته میسج هم لګل شي. اور دن کو ډاکټر اکبر قریشی سے بس اباب نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې با او پی ڈی کوي د سحر اتو بجو نه واخلا د مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. کچره کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شي دا زمون سنٹر نا او دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نتا سو دا ہومیوپیتک یو بہترین او یو کامیاب علاج چکم دیگا حاصل ولی شاید.

0: ہاں جی صبح منگا نیکسٹ کالر طرف تھا. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو تو کم زینا شاکر اللہ. خا شاکر اللہ صاحب سب پختہ نہ دیجیے ڈاکٹر صاحب نا استاذ مرائی بانی صرف مرائی باندھے یا نور جسم بانی ہمشتے صحیح دے صحیح دے. عمر دی سمرہ دے اکیس سال لے جی. او سمر وقت نہ تک برگے دے یو ہفتہ ہو جی. سر تکلیف وغیرہ بھی تاسو تا صحیح دے جی. ٹھیک سو جی تاسو ریڈیو تو وقت دے ڈاکٹر صاحب تاسو جواب رکھے خا اوکے جی مننه جی. ڈاکٹر صاحب شاکر اللہ روز موږ راغلی او هی مرای بنی برګی شوی
2: جی. دا برګی نه دی دته لیور سپاٹ وای
0: جی.
2: کله چې جګر کیس گرمایش راشي خراب شي یا الرجی راشي په سکن باندې نو دا راتلی شي د دې چې کوم دی دا غیر ضروری خوراکونه نه کوي
0: جی.
2: الله به صحت ورکړي.
0: حاجی مننه جی شکریہ. امید لرم شاکر اللہ تاسو به پوه شئ غیر ضروری خوراکونه تاسو پرهیز وکئ نو ان شاء الله تاسو دغه مسله چکم ده به حل شي. بهرحال تاسو بیا کلینک ته هم راتللې شئ مزید معلومات اور علاج چکم ده تاسو زمونږ د سنټر نه د برګي بهترین علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. حاجی مسجد لره رقم ته مسله لګلې میری نام خبر حل کال را روان دي کال به اخلو غینه بعد بس تاسو مسج طرف ته راځو. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. شکر دے جی. سو کو کم زینا نوشیر نا عبد الکریم صاحب سنگ خیر تاسو سب پختن لے رہے ڈاکٹر صاحب نا جی جی جی صحیح. معصوم سمر دے جی پندرہ تو دے جی ٹک شلے جی. اور صحیح دے جی. تاسو ڈاکٹر صاحب مشورے نہ بغیر والے شربت ور کڑے ہو صحیح. تاسو ریڈے تو اوکے. عبد الکریم روڈ د نوشیری نه راغلی اخو چې ماشوم زموږ د چنجو شربت ورکړ دغه سره خېټه خراب شي او ډیر زیات کمزور شي وي. جی
2: جی بالکل. کې دې شي دا س ریاکشن وي یا دوی ګرم خوراک ورکي یا چې مور ول خوراک ورکي مور به ګرم خوراک کوي نو اغه دې لک شاندا ګرم خوراک پری دي او کچر بیا هم نټی کیږي نو دوی براولي دا وګورو کې دې شي ته کلمو کې انفیکشن وي یا لیور جګر کې مسو خرابي وي. دا ډیر ماشومان موږ سره الله پاک کړی دي چا باندې پیچسي دستي دا کال کال دوه دو کال راسي هغه الله پاک ټی کړی دوی د ماشوم راولي الله به له صحت ورکړي.
0: حاجی مننه کوم جی شکریہ. تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو خپل دغه ماشوم راوستل شي زمونږه سنټر ته. ډاکټر صاحب تاسو دغه ماشوم چیک اپ وکړي ډایګنوزینګ وکړي ان شاء الله دوی ته ټریټمنټ شروع کړي دل الله پاک صحت ورکړي جی. حاجی میسج لاري ډاکټر صاحب میسج لګلې وی میری نام عائشہ ہے آپ کو سلام بھائی جان میری پیٹ بڑی ہے عمر 15 سال. ډاکٹر صاحب دوی دغه پختنه کوي چې زمونږه موټاپا د جی خېټه کړه
2: جی خېټه چې غټی نو هغه د پاره یو خپل ورزش دی نو اده کوي بل هغه سپیسی خوراکونه نه کوي چې هغه غټوالی راځي ناشته ډیر نه کوي او بادي سیزونونه ډیر نه خوري نو ان شاء الله ان شاء الله دا خېټه به خپل ختم شي.
0: جی جی ډیر مننه جی شکریہ. تھینک یو سو مچ. خا جی اردوونکو پروگرام مخ مونږ سره تقریبا هغه ختم شوه دی جی. ډاکټر صاحب خیری کې سبا مونږ سره شریک کوی جی.
2: جی حمزہ بابا یو صوفی شاعر دے.
0: بالکل جی ارشاد
2: مشہور شاعر دے حمزہ بابا. اوی چے ستا پسترگو کی غڑی گی زما مینا او ما تنگوری شرمی گی زما مینا تا ظلمونا کڑو اگدو گے سدرازا
0: جی.
2: او عمر لنشو نلنڈی گی زما مینا
0: حد دے جی.
2: مخی وی چے امیدونا میں سلگے د پنا کاندی امیدونه می سلگے د پنا کاندی او سخ زما شچی زوانی گی زما مینا
0: وا وا
2: او پجلب کی ستا د حسن د بهار دا پجلب کی ستا د حسن د بهار دا کتیریگی نه تیریگی زما مینا
0: واه جی
2: او حمزه بابا مخ کی وی چی شمستا د تصور ور سر نشتا شمستا د تصور ور سر نشتا لند نه دا چی تیریگی زما مینا
0: ډیر خچی
2: اجازه ورما الله پمان
0: ډیر مننه کوم چې د خپل ډیر محترم د خپل سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریش صاحب چې وي خپل ډیر قیمتي وخت مونږ راکی او موږ سره ناشته کوي د یو غنټه اوریدونکو دوی به سبا په نیو جرمن کلینیک کې با او پی ډی کوي د سحر اتو نو واخلا د ماځیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینیک کې موجود وي کچر کې تاسو راتل غواړئ نو زموږ د کلینیک اډرس دی نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ او هلته چې د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې په خوا کې په څنګ کې دغه کلینک زمونږه موجود دی اوریدونکو د پروګرام وخت مو سره تقریبا ختم شوی دی بیا به ملاویږو سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره تر هغې وخت پورې تاسو نه اجازت غواړم چرته کې هم یې تاسو ښاد آباد او بریالي اوسئ دلی الله پامان شپه مو په خیر.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی تو واچو نیم وان ورتا بگی دو دری دانی واچو شاب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ اس پن باز موی
8: گل کاکا میدی اس پن نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب اوتل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب
7: اس رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چه ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چه وی لکم
7: زدر توائم تی لکا A C I D G O
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپسمو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نہم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

صفات رائس فیس واش کچرته تاسو غواړی چې محمود سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي تاسو د مخ ناس پوروالی دانی داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي به تاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ، هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سرا ہم رابطہ کولے شئی. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا ستاسو وخت غرزیگی؟ وختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانہ کے گئے بنا، زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو ویختو لخ کلا نرمی چمک او خائست. نو هم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڈگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

سپین بسوی خو چې تور ترنه جدا شي، سپین بسوی خو چې تور ترنه جدا شي، په دې تور خو د سپینو خوان پیدا شي، زور د تور را ته هل را معلوم شي، زور د تور را ته هل را معلوم شي، پرانجو چې تور سترګې داشنا شي، یخو مارا داو سنگ محبت تے، اے یخو مارا داو سنگ محبت تے، اول روغ ظلمات کی او بیا پناشی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید لرم طول بخی روغ جوڑ بے او دا صحت مجام پیٹ پاٹ لش بش، پکولا گانو خندا گانو پا مزو چکر کچھ دنوں و دنوں سال گرو، اللہ دیو کی چتل رات خوشحال ہے او دغ شانے دغ سے خوشحالی آنی جی بٹا گرام کی کم طرف تزی کر ہو سڑیا او مامو او روریا نو و دنے دی و دنے دی مزیدی اے اللہ دچا دا قستا دغ شانے خوشحالی آنی او کئے جنگ جگڑی پک مکوئے اللہ دم دغشان استاسو خوشحالیانی نصیب کی کوئی اجدنی

دونی سالگیری اللہ دیتا سو پا صحت روخ ساتی ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگرین ما تا ویلشی آر جے نظام سید او تاسو تا سو ویلشی دا با تاسو منگ تا پخ بلا وائے میسیج کال بکوئے منگ تا با ٹیم را کوئے زمانگ دا ٹیلیفون نمبر دے 0997310400 سفر نہا نہا درسا والس سلور سوا دین علاوہ 0309-711-8899 0309-711-8899 دا پروگرام نم دے صفات کاسمیٹک پاکستان تاستنوان دی کبھی نظام سعید دادے پہ مٹس اشاریہ 4 ریڈیو من بٹگرام اللہ ہم خوشحال ساتا اللہ ہم خس آتا اے مینا والو خرچی بکو خا خدا چادہ کستا خوشحالیانی بکو دا چادہ کستا زمنگ پر اڈک پہ کامیاب ہو دا چادہ کستا یو زل بس ضرور استعمال ہو دا چادہ کستا صحیح تھا کہنا مینا والو کہ خوان رانہ کے کہنا پیسے واپس آؤ کہ نہیں مینا والو وہی کنا سڑے ڈیر پہ انتظار شم ور پسی زدل بیمار شم دچا نخری وی پری ازار شم دیار لزل پورا گزار شم لک شبنم زری زری پزم کشما ہائے اللہ سوچو پکر میں غمونو سر لاڑ سم رخ کلے وخ وختونو سر لاڑ زڑ میں مگور طبیب زڑ میں نیشتا زڑ حغا وو چی یادونو سر لاڑ آو کنا اے مینوالو اے زما سپوٹرو ادرانا نشیخا اسی نا چیز پروگرام کو موتا سرانا ادشے گورے دیکھی گو بنا رب سے صحیح دیکھا نا وہی ستڑی ستڑی مزلو ندی او زیم ستڑی ستڑی مزلو ندی او زیم ما سرد یار غمو ندی او زیم ستڑی ستڑی مزلو ندی او زیم ما سره د یار غمونه دی او زیم یو ارمان می په دنیا کې پورا نشو اے یو ارمان می په دنیا کې پورا نشو ټول نیمګړی ارمانونه دی او زیم او وای راشه چې په چغو چغو درته وجاړم راشه چې په چغو چغو درته وجاړم اوخ کی می ترتا پوری ساری دی راش چپ چغو چغو درتا و جالم اوخ کی می ترتا پوری ساری دی مالی دا جن نظر تور کڑے دے توائی دا ورزی مزیداری دی دچا یادو نمی اس نہیں رہی گی دچا یادو نمی اس نہیں رہی گی حق وقتو نمی اس نہیں رہی گی دچا یادو نمی اس نہیں رہی گی حق وقتو نمی اس نہیں رہی گی حق چی تپا کی رات للی یارا حق خوبو نمی اس نہیں رہی گی چی تابا طول رس خندل جانانا حق خوندو نمی اس نہیں رہی گی حق خوندو نمی اس نہیں رہی گی او بیا وی دلیوانی ایلان باباو ری دلیوانی ایلان باباو ری دا یو سڑی ایلان باباو ری یو ضروری ایلان باباو ری سار وقتی ایلان باباو ری ستا لیوانی اشنا با تو ری خاوری وینا

0: سلام علیکم صفات کاسمیٹکس سید غنی ہر شپ صفات صفات کے منگل دے رانکل سنگر اوری ہائے اللہ ٹول صفات تاسو دی دام تاسو لرا اوڑ دی السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: امیر صاحب تنگ سمیگی
1: بابا خدی کنا
0: شکر دے سڑیا خدی خواہ برنے بابا ومی مر کی مر تا سکے سید مخدی کنا
1: الحمدللہ جی تا سنگ خیر
0: خیر دے امیر سیب سنگا چی مال اولنا دا خبر اوکڑ لکنا چی یو کوئی کی شل سنزخی دی دو پکے مڑیش لی نو بیا سو پاتش لی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خی بادام خورے خا
1: بادام فکر مزل اخر جی
0: خی خی صحت پارا خی او صفات کاسمیٹکس منگ تاسو لراؤ ڈی سنگا خپل مینوالو تو بس میسج ورکو
1: ڈور زبردست میگزین جی
0: ریزلٹ ہے ان شاء اللہ استعمال ہے کہ خپل مینا والو تو بس میسج ورکو جی
1: خود اور جن کو دغه سلامون جی
0: وعلیکم السلام
1: اور صفات کا اسنٹ خام خا استعمال کر دیتا ہے قسطا
0: تا چھا دا قسطا ډیر مننه کوم خوشاله اوس چې تاسو مونږ ته کالو کو بل قیمتي وخرا کې ګرانا مننه نو بالکل جناب داو امیر صاحب او زمونږ دا هر پروگرام کالر ډیر مننه کو چې کله داسې مشران مونږ ته کال کی نو مونږ ډیر زیات خوشاله یو. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگر را جوڑ تازہ خوشحالہ خیرون اور کلے ہر کر جی خوشحالہ آباد رہتا ہو سی عزت پجامہ رہتا ہو سی
0: خیر خیریت تے شکر دے الحمدللہ پخیر را لے جو اندے رہتا ہو سی گلندے رہتا ہو سی چپدے تو رش پکی راغ لے نو ستا سوڑے را منو نہ کو او
2: مخ خرابے گے مخ خرابے گے مخ خرابے گے
0: خاصه دی راوړ دی منګله پروگرام ته مینوالو ته بس میسج ورکوي
2: نو مینوالو ته امیر صاحب ته سلامونه بیا غا در سوال حل کنو
0: هغه خو سوال حل که خو تاسو ته به یو سوال وکم چې هغه سدي چې کله مونږ کره راشي نو دعاګانې ورته مونږ وکو او چې کله مونږ زموږ د کوره لاړ شي نو بیا ورته مونږ خیری کو نہ نو خام خیر دے سوچ ورت ہو گئے
2: خیر دے دی وغلا بیا تر تو جواب ہے گوشتی کی اتا خلا گوشت دے یارا داریاز بیا دا دغودی انور شادی یا پر دا سید دی یا دا دغودی شیرزادہ دی یا ابو محمد دی یا شودو بابا تا خلا سی تر کے چرتا شراب اس کے لے کے سی صاحب
0: مز تے بر گئے تے زور بہ یری گنو
2: دا خبر استاد تا ورگا خطرناک
0: دا ډیر مننه کوم اسو مون سره شامل وای
2: بس وای
0: دو درې کړي سو وای
2: تو وای را سره
0: आवाज می څه خراب ولې دی نو
2: پات دې مخ کی کما کی ولې نه وینو دې ځان غم وکا کو کا یار نه وای پیارا نا دینکو ماں.

ये जाना नस्ता किस्ता तैयारा नकी लक्का खनमो गनम दिलप सरवे पसर

0: بلبلے زار خماری بلبلے چرتران لاڑی
1: دا تورست خماری بلبلے چرتران لاڑی
0: دا تورست رگی درا واڑ وخیالی بلبلے زار
1: خماری بلبلے چرتران لاڑی زار خماری بلبلے چرتران لاڑی ډیر مننه ډیر مننه ټول مینهوالو ته سلام
0: علیکم ډیر مننه کوم خوشاله اوسه چې تاسو موږ ته کال وکړ او په دې نیمه شپه کې په دې تور شپه
1: کې کنه دې چا د قصه درته وکړ یار
0: دې چا د قصه مننه ګرانه ډیر مننه خوشاله شي خوشاله شي نو بالکل جناب داو باز محمد لالا چې زمونږ د پروګرام کولا اللہ دے خساتا اللہ دے جوان دے ساتا السلام علیکم صفات
2: وعلیکم السلام جان بھائی
0: بخیر یا سے برکلے بھائیو
2: اللہ دے بخا کیا حال دے
0: خیر دے تاسو خے
2: ای بابا تیرا مجھے سے پروگرام آؤں دی
0: ہڈیرہ مننہ کم ریاض سے وہ خپل مینوالو دبسا میسیج ورکو ہیں بس منگ تو پتہ ہو لگے جی سمر مینا محبت لارے اللہ خوشحال ساتھ تاسو ٹول جی سمر مینا وال زم پروگرام ہو رہی نو ڈیر خوان کی یار نور تو موقع ڈیرا من کو چاہتے دوا سلام لے گئی
2: دوا سلام کو سودو بابا تھا باز محمد تھا سید دادا تھا ابو محمد تھا اور السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحال ہو منگتا کالو کا منگا یاد کرو مننا بالکل مینا والو خوشحال ہو سے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس زندہ باد زما مینا وال زندہ باد میرا نام عائشہ ہے بھائی جان آپ کو سلام سب لسنر کو سلام شو بہت اچھے بھائی جان ایک شاہ فاروق کی سانگ پلے کرو بہت شکریہ سلام علیکم مامو پخیر رالے مامو پروگرام سم خستا دے زہم راغلم مامو زما ٹول جنکو تا سلام او خاص سلام ٹول تا یعنی اندلیب انسان یا نازش نور فضا لیلا سونیا اقبال ما مامو ماشاء اللہ ستاسو آواز سرا فجر نظر نکی جان سر بات کورتا ویسے مامو ڈیر زبردست سونیا اقبال ڈیرا مننا السلام علیکم سنگے مامو

0: بس سعید ډیر مننه وی 20 پاتې دي خو هغه امیر سے سوال الکه سید غنی دا دویم سوال جواب دے بجلی بجلی نه دا بل سوچمو کې هاي سید غنی دا سدینن خو دې سمې بوجي راوړ دي د شیرونو دی وی دا د کوم ځای ساتلی وو اوف الله اسین ارمان دا خو زمنګا بجلی دا چې راشي مونږ ورته خاندو چې لاړ شي نو بیا ورته جاړو خیری ورته کو ځوانې مرګ بیا بجلی بوتلا یعنی ځوانی مرګ بیا بجلی بوتلا خیری مکوي کنه به پکې دا ګلالی ګلالی مري دا غټان خوشی نمري خدا واړه چې کوم دي دا غریبانان زه هم پشاره میرا سلام میرا نام عائشہ ہے بھائی جان آپ کو سلام سب لسنر کو سلام بھائی جان ایک شاہ فاروق سونگ پلے کرو یار سو کھنو کیمرہ سر شاٹ تھے کنے یون نصب میں پلے کڑی ہوں وعلیکم سلام سونیا اقبال تسنگ خی آئی ایم فضا السلام علیکم گرانا
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر مدن کو میسج پر
1: نو خبر ادا کا من کو ساتھ دی ٹپو تین دی زارو میں سب کر بس نو لگا دین کی رنگی کی ساتھ ٹپی ور گنا
0: بس اگر آ گئی اچانک در نہ قربان سی
1: تا بلا خبر ادا دی ریاض دی جبی خبر اسی دی من کی دانی نی پکرا شی دا اور راز من نو نو
0: ہست شی تک لگا بس دا خو ستاس پورے دا کر گورا تاس من سر سمر زرا ساتے دا خو زمون گا خپل کور دی
1: بالکل دا کا جی
0: بالکل ډیر مننه کو ګران ټیم را سره ډیر شارټ تیز لمه وای چې ډیر خبرې وکړو او ډیر ته پوسونه در نو کوم
1: محمد ریاض ایوب کاکا باز محمد لالا عمل سعید شهید او
0: شودو بابا دا شودو بابا نه راځي دې مر ورشه دې موږ نه ها
1: شودو بابا موبایل ته نو چاته لري
0: ها اختیار من سر بیاخو مزی وی صحیح شو ډیر مننه تاسو خپل خیال ساتئ شودو بابا ډیر مننه خوشاله اوسې دا زمنګ مرګره دا گیج بوړای نه السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام څنګه لږی خیر
0: خیر دی جی سو کو دا کوم زنا
1: وارث کو ګوانډه را سر
0: وارث سے پروگرام کر کله وایو
1: ډیر مننه
0: وارث سے موږ دې سره وڑی دی جی آگا سیدھی چراشی منی دفاتے میں رو رہا خوشحال روپے را روانی کا نا سم خوشحال وہی چی دا گٹ گٹ لوٹونا روانی کا نا بیا واڑ لوٹونا واپس لے گی سم جاتے کی منگ سرا مامو جانا پخیر رالے سنگ پروگرام زبردست ڈیرا مزے اکڑا علیش بھائی ماں ڈیرا منن علیش بھائی خوشحال ہوں سے زمنگ آفیاس تا سکلی تھا کھڑا راڑ غشوڑے تھا کیا لکھوے ڈیرا منن کوم السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: وعلیکم السلام څنګه له روښې جوړې
0: خیر دی جی سو کو د کوم زینا مینوالو سره خپل نامه شریک کړي
2: شیردادا باندې وانه
0: په خیر رالی تاسو خې
2: خیر خیریت تاسو خیر برابر یې
0: شکر دې شیرزاده سه پچوټه
2: نه جی په ډیپټه
0: ماشاءالله بس سلام کو تاسو ته ډیپټه م کوي مونږ ته کالو ک
2: بله واخه دا تاسو دا غاورو هو مونږ بس دا دا کړو چې زه پرګه دا چې سوي هغه باز محمد لالا د مخکې شپه مونږ باندې
0: ډیر مننه کوم او ټیم را سره ډیر شاټ ته جی وعلیکم السلام ڈیرا مانا نا کم ستاسو خپا نشا ٹیم راسا ڈیر شاٹتے بس دا ستاسو مینا محبت وشی تاسو مونگ تا کالو کھا کدی لگ ٹیم کی سیدہ مینا مالو

منوالو تاسو ته مونږ راوړی دي کنه صفات ګولد اپل بلیچ صفات رائس بلیچ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات وٹامن سی فیس واش صفات کولڈ کریم صفات زیتون ہربل آئل کوم چې هر مرض د پاره کار کوي میدی مسئلہ وی د شوګر مسئلہ وی د بواسیر مسئلہ وی د زنانو پټی مسئلہ وی تاسو ډیر کارونو کی کار کوي یو زله ضرور استعمال کړئ دې سره دی صفات کرک کریم صفات اونین شیمپو صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل سپرے صفات آملا شیمپو صفات وٹامن سی سیرم صفات رائس فیس واش صفات بیوٹی سوپ یو زلے ضرور استعمال کے دچا دا خستہ صحیح نہ کرے مینا والو تار تار بمی گریوان وی تب گورے رانا پاتی بیاران وی تب گورے یو رز میلان د کلی واورے رانا پاتی ب جہان وی تب گورے من نہ کوم ستاسو چل کے دا گھنٹہ ڈیر زر لاڑ پو پہ نشلما دا گھنٹہ واو کسو بارال ستاسو دا مینی محبت ڈیر من نہ چا میسج کڑے وی کال کڑے وی دا گوڑے را من نہ چا خاموشے سر اورے دی وی دا گوڑے را من نہ پتو آگانو کی منگ یاد ساتے ستاسو دا مینی محبت ڈیر من نہ تاسو منما خپل منما او داماد منما چې تاسو ته غوړه شو مینوالو ما یوشکی کو بنا او زمنګ پراډک استعمال کړئ ریزلټ پکې کوالټی دا پکې ککارې درنه کنو روپے بیا واپس اوس په تاسو نه زما سبب ان شاء الله دا ټیم بیا غب شپ لګاو ترا غیرا کې ماته اجازه دلوي الله پامان پاکستان زندہ باد

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالے میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لشی ڈاکٹر نظام اخبلا پیڑی دا ہفتے رومبنے سلونگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
3: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې، یا نورو یوش میر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئی. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
4: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی، او دی سره سره بتاسو دا مٹیانی هم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا. او خوشبودار سر

0: سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دي. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تلې نه دی. بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو سدا بهار بیکری ته. نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته. د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کې. پته یاد ساته، نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویګناډا، مین بازار، بټګرام. رابطه لپاره پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری د خوندونو.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی او کباب او سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
3: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے
5: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اڑے دے
6: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
5: دل برا نو تمات نہ وے د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
6: انکل جی هغه سو
5: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پہ جوړ دی او تیز منډو
7: نوم یاد کړه پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیرہ 177-45 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: تو چل دیا رانستان مسلی
8: یہ ہے کم چائے پاکستان
1: بس سمدے او کپ کو حال یہ کم کم کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا
9: پدل ورطمہ ہم دا کم ہو پلا

امن دروح سندره ده.

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهار پوری د الله پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر